0: smakka och det är inte så det glädje för att han smakar inte så väl väl.
1: Nej.
0: Men du och jag tackar dig någon har du någon boskap som inte smakar så väl väl.
1: Mm.
0: Och tror inte för allt att det till. Det kan vara och jag tackar en arbetsplats och familjeliv någon man. Eller du följer också, du följer lacknan och han fortäller ett eller annat som kanske inte akkurat var så illa döjda. Men så spår ni är det sannolikt om vi fjallade åken till eller inte?
1: Mm.
0: Vad är det sannolikt att göra till nästan er?
1: Ja.
0: Det känns lite andaliga. Så folk inte så vill man hellre höra det som smakar väl och som det ständer och det skulle få oss att lära oss eftersom det kittlar dig i öronen.
1: Ja.
0: Och det skulle vända sig bort från sannolagen och vända sig till ämotor. Till sannolagen är mindboy eller han provokerar medan ämotor till smakar väl. Men här tar ändå man ut en kjolbedräga.
1: Ja. Bort från hela helnäm och lära.
0: Ja. Alltså en för att du kan ha en rätta vidgör av en patient så ska du ha en sanna diagnos.
1: Mm.
0: Även säga om hon kanske inte alltid smakar så bra.
1: Nej. Vad är diagnosen av Jakon? Det här kunde du där inte ta så länge om och se om det här ut. Det här är inte något att ta er, men vi har lärt inte annat vid er och fotlen och gint. Alltså, det är...
0: Ja, så... Ja, Josef fick en reim, det sa vi då. Hon ska äga son och kalla namn hans här Jesus. Då han ska frälsa folk så ut från synden torra.
1: Kan säga det faktiskt ut.
0: Ja. Han kom till han ska frälsa folk så ut från synden torra.
1: Ja.
0: Då kom han.
1: Ja.
0: Alltså, hvis synden inte var ett problem så var han inte grund till att komma.
1: Ja.
0: Så han är inte gärna.
1: Ja.
0: Och jag säger att folk har brukt för frälsa från synd. Det är en offens till en provokation.
1: Ja. Du månader inte han att det är synda skuld alltså det vill man gärna man vill släppa vi det ringer samvetskna att synda om man så kan säga synda byrna men lätt jag vara här och lämna så fortsätta vi med njötelse av Holtsens list och ägnade list och stolt like a livsens ta blöja folk för närmare kanske
0: ja det är det leder till kossar.
1: Det leder till att det blir ordentligt. Särskilt att du sitter och ordrar att akkurat kvart man menar vi eller kvart det kommer till vi.
0: Ja. Men han kallar människor till hela lagam och faktiskt kunde vi instruera som mot synd och ägnar styrka utan någon chans till det. Men han ger människor kraft till ett nytt liv.
1: Ja.
0: Och han rättvisar människor vid trunden. Och för bojar och lösa det från fördömen guys, ja. Du tar inte fördömen för det som är Kristus Jesus. Och så säger han just en kvöj. Du låg lösens anda. Alltså, anda lösens. Jag har löst människor från lösindaren under dig. Alltså, hela anden
1: är... I Kristus Jesus.
0: I Kristus Jesus. Och hela anden är en livande kraft.
1: Ja.
0: Med daglig den till människorna.
1: Ja.
0: Och han ska vara tjatig och vara uttäckande. Och så tänkte jag mig sjön när jag skulle bli pastor av livet så blev det inte bara sträv och det blev det omövligt. Så det är en gång till här som att låta in och dreva till ner. Jag var så här, jag var så här, frälst och han lutt sig ner. Så det är ett halvbröd.
1: Det är ju verkligen bara en mat. Det är att råkna sig som krossfästna vid Kristus. Det är att dreva det här hållet. Det är förnärmelse som vill näka.
0: Absolut.
1: Det vill kalla för dorskaper. Intressant men med andra förgrund att ajan här är då så om en hel årkrossens som är jag kvackose så skulle man omsätta dorska till idioti alltså håll i hejsen
0: ja han säger till det för hörningar men för gör det där är det inte något dorska men det är en jag så är det offens
1: ja då är det förnärmelsen att ja
0: det är förnärmelse ska minnas till att jag danner tror på Messias, då tror jag, då hade skrifterna och då hade åpenbarhetstankan från Jave och tror jag god för att skulle åpenbara sig så det är god kunde komma på en även naturlig mat ända jag blev inkarnerad som en människa det är jag känner sig här var inte provokation för det tar vill ha en messias.
1: Mm.
0: Men att
1: och där bor igen.
0: Alltså ja, där bor igen men och sin messias var ju en befriare, en politisk lojär och en som skulle lösa det från de bandon som där bond koan.
1: Det sa där ju att det låts profeten där.
0: Ja. Och det som finns en här messias, han går en kross, ja. Jag menar alltså, du kan inte uppleva större avstöd. För det du ständer, för det du rostar på. Till det du avstöd. Och för hödningarna att en mäver som dör en kross kan frälsa folk från sin. Ja, men det är inte en avstöd. Det är bara buttlöjt, ja. Alltså, det ständer att det är dörrskräper.
1: Ja.
0: Men för dem som tycker att det är kraftgods. Ja. Ja, det blir en uppenbering.
1: Ja, ja. Och kraften är alltså till att fylla till crossroads där. Alltså till att stå i hans röra fatafett och det är vi för ju crossfesting. Att det här går på oss som kvant är att fylla honom efter.
0: Absolut, ja.
1: Ja. Som är idioti för det här som får täppas, men och tar vi fävna hattar så är det vi får fäter i kraften. Då är det kraftgods, då är det hela andan som nöje kraft som ger oss ett nytt liv. Eller nödja kraft till att leva ett nytt liv.
0: Ja, det fanns i Crosby och Kira, Crosser, allt med nära värld.
1: Alltså, det är gott.
0: Alltså, han sitter här i Crosserna, det som är en provokation.
1: Ja.
0: Jag har aldrig haft det. Jag läser en affär när jag kunde säga här har jag skrivit om den krossen som var i märken och kände från London och som förengar i sin finns just här utsutäckna märken att man också om att det är ju det var ju ett romerskt torturamp och ett droppsamp och så ser man bara vi kommande vi att amerikaner stryka av Stars and Stripes och finns att han är lättska stolen in i damskanska flight station. Hur man reagerar på det här?
1: Folk att bli förnärmad?
0: Ja, ja. Men han sammanbär en giftspröd till att driva folk vid eller också. Du hör ett torturan på, men det ständer i krossen. Men det ständer i märken.
1: Men är vi så blind i för krossen så här har vi glorificerat så läsna att det är en sån sull utgåva i tärdavarna.
0: Det kan det vara, alltså. Jag har inte mått det, en godla sull eller trädkrossen. Men bara kvärt han som ber han lägger ut krossen eller kvärt han mojnar vi. Jag har alltid haft Søren Kierkegaard som säger ena för att Jesus ber en avslatt han och halva en trädkross av herren med en tar geislig idé att tar ber en silverkross av brinken eller
1: ja.
0: Och så var man nog kvar han menar vi alltså är det då samma cross vi snackar om är det en behaglig pentecross eller och här hade jag som ska vara lite försiktig så tog jag att alltså crossen kan betyda att för att människor kan på ett annat för andra människor
1: vi känner ju inte ra hjärtans klart fast lägger det här eller lägger ui i sig i mänskningen men vi kunde bara vera ett råp i öjmärkene som ganska bilortarna kan ha sitt hjärsta kvar där det lägger ui etterna färdlig gott så har detta två ekerhetsförare som kan vara inne och operera in i motiven och hjärsta åka
0: jag var inne från Spanien när påskon och knappt jag så såg den jag vet inte om det var länge fritjad eller en eller ekvistliga processioner där kom gängande här vid krossen och palmar och trö och kvart var det och vaknar och att det var stort filtje och ullatner i miskar uniformar och sådana och han häckade krossen ofta han har protestanter en toman kross inte alltid men katolikan har Jesus av krossen och så spekulerar man kvart är så kan det som moner nu queer moner här då.
1: Ja.
0: Du kan också ta across här katolska kyrkan där han och vänta men i behöver det där att han hoppar across någon. Så spekulerar man kvärt queer moner här och är det tog jag man lägger mer dent då att du ska minnas till att han dog across någon. Eller ska man fokusera mer att han tar across någon och att han lever då. Jag var inte bär i nej och ett mun med
1: dem. Ja, det är Men det kärlighet är här förnärmelse som vi kan uppleva att ta i hand kommer till åkare och åkare dagligt dig och ber och om täcka upp krossen och följa honom efter det.
0: Ja,
1: han ser att känna det och han ser att jag skulle som av er.
0: Och jag tog ju som idé att hver folk jagar efter underhåll och komfort.
1: Ja.
0: Så smakar det upp det värre än det ganska gör det fyrt.
1: Ja.
0: Och krossen. Ja. Men inte vi har att ta någon.
1: Nej, vi tar hur att bekläda krossen vi har på blätan. Så kunde man sagt. Fyrir jeg eisen ikke at fornærma. Det som jeg også ser vi tå som bænt nå, det at det som du leser i Janne om en hese rastedene som vi er jo i Bretlande. Om, ja, fyrir måneder og alt sær, bjongar som eisen, det her nødt jeg kan gjøre, jeg vet ikke akkurat hvor de årene han brukte her, men det avgjørst. Ja, det nødt jeg tog kan man säga, og faktisk hørt jeg inn inte god på en kramata, på imiska matar så det som det är fätat men det är sådana avgångar det är kanske just här som vi är i bara nu, jag tror som är så avgångar men jag också att människor söka skulle vi sagt att marschinare går till att inhästa det är en arbet som vi får till att äga mot det att göra något vitt.
0: Jag har alltid sett att du upplevde att vända att det är till en obelag som inte var för. Jag minns för några år sedan att det är jag pratade med en artist och vi hade ju fått prat och han säger med mig att jag tycker att till spåring runt och så har rationaliteter och förnuft och upplysning görs det att allt som heter religion dör ut, så ja. Det var simpelthen spørgning om at släppa tog sund og fornuften fra mig, så kvar det til automatisk. Det var pura... Altså, det var ikke en diskussionsanta. Vi ganske mye samtale om...
1: Stafest.
0: Ja, altså... Og jeg tenkte at det var stølja naivere. Som man sjående som er, men... Utfra det som man är lise och huxa och sådana här så har han kommit till den nya stöv. Och hvis jag skulle haft den materialistiska hemsminna som han är så skiljer jag sig väl när han kommer till den nya stöv. Det manglar när jag går luckna inte så. Hvis du ska arbeta vid matematik och hata ting som manglar luckna ja, så kommer du till det resultat som du har när du kommer till.
1: Det ska ofta skrälla en ägg till. Jag berättar totalt. Jag plötsligt blir det minus eller övrigt. Och till här kanske något tog er verleggen här inhämta dessa drömma hos John där som var och ganska jag tog minst det ganska väl i Alfjärsson och ganska och vet kurs och jag vet inte hur sövlig vi skulle leva, men du har ju återtryck generationerna av berget av intellektuella, ja, det blev sett i Johansäten. Men så hej då, jag ser en ny religiösa, ja, nu har du passat lite gammal till att binda en stöd och uppleva.
0: Du nämner återstånds generation så rör jag nästan att säga att det som händer det är vi vågmäntan eller sådana grann. Det är nästan en kopi av det, känner jag. Ta vad de har politiker och kommunism och allt sådana grann som är. Men och det är det andra ting, känner jag. Men bakgrunden är det andra akkurat att säga mig.
1: Ja. Och inte nöjt under salen.
0: Det är inte
1: nöjt under salen. Nej, typen är så, inte för att snacka om typer, men det är logiskt fruktligen. Det är det jag satt. Och att evangeliet är grönt eller om det är mot Vietnamgrönen eller om det är sin dag mycket. Det är att troan är nöjt efter affär och det är bara katten här. Alltså att evangelisera sitt evangelien. Alltså,
0: man ser att enkla rörsla är brukt för en ikon, ja. Kjölskaparrörslan är ju brukt för kommunismen över Marx och Lenin och allt det där. och tippa samma där vi

0: Faktisk det øyelig lagt at avsløre at det
1: Det det?
0: Ja, at det nok så obvious som man sier at det
1: Ja.
0: Og det gjødene som selv i hatteren i måte, eller det måte gode? Altså, man tar seg jo gjødene som gods utvalgte folk, og anker, hvor gos vi fengt det at det helt her, at det ligger en oppreist som gode.
1: Vi vidar godt det, att till andra lyckrefter att han fjärde här.
0: Det är det så.
1: Hur rätt.
0: Det är en evig om det.
1: Och det var ju
0: så att det är sagt så betyder det inte detsamma som att faktiskt att det inte är lojengar.
1: Det är inte här.
0: Det är krutsier så dödja människor så är vi osäk för att dödja och det är katastrof.
1: Så fyllt det.
0: Det är det. Det är en evig om det.
1: Men det är bara verkligen som är det här och vad görs vi igen.
0: Ja. Vi är öjliga avskärja och känslor. Vi var öjliga kött känslor avskärja.
1: Ja.
0: Jag har gått om Yr som säger till neglattare och för folk att hon säger att det kan vara lätt att få folk att flänna och till lätt att få folk att gråta men det är inte lätt att få folk att hantja.
1: Nej. Det här var vi professionella journalister till att köra kakna ut för jag.
0: Ja. Jag har ett annat från dagen här framför mig och jag ständer how does Bible confidence vary by age? Hur ser alla de skrifterna? Och jag vill säga att ju äldre folk är men avvärtslig är det av tog som medien bombarderar och sådana. Men yngre du är så mittlen jag ständer här mittlen 18 och 40 år så så fortalte du på en ring som är en kraftig avvarskare och du
1: är faktiskt
0: en jag med din.
1: Ja. Hinn är blivit klokare kan man säga.
0: Men du är lättare känslig avvarskare ju yngre du är.
1: Ja. Det är samma klart, ja. Men här är så talbrödingen hänt att vågmäntanen jag var det bara tog att så här unga män blev var sin äldre alltså om man så kan säga chatlingar då äger att det rentas sig till ja, vad det är som gör det alltså hever hon utliva sig själva han kanske akkurat i här som formen som vi då upplever av augmentan då eller att alltså det kommer
0: du så samma dag när augmentan när vi också tror ska kunna nu det gör vi det ju han, ja. Det ser man drive eller ser man anden. Jag läser en av en bok som heter gott nog, ska vi inte läsa en källa som är, men det är The Black Book of Communism. Men här läser man, det är faktiskt som kommer ut och fortälja om Gustav Wehr och i Trishen och även Unkert och hur man också är och göra det på en öliga sobran och ärliga mat att fortälla det. Och fortälla så jag ska säga det sönder och fanta lite kvitt det var så bytt som det var. Ja. Men göra det på en öliga förnuftiga mat.
1: Ja.
0: Alltså på en gåan och ärliga mat.
1: Men alltså det är inte väl bärsborniker att du skifter skorsten ut alltså att kalla mig för marxism och så plötsligt först var det en ny marxism istället för ja alltså the new left kallar de det för ja som bara brötest du måste ha samma drive du måste ha revolutionerna som ett mål alltså
0: till en inbyggd önökt
1: ja.
0: Och en långsyn en tosti efter några krona. På några månader så fem man också ösar sig upp och så kan man öppna en ventil här och få flytta upp för sin aggression och sådana här. Det är en inneklämma indignation en röj som några man. Och det är det här som är och tog människan som så vi kör frivet gott.
1: Faktiskt är det där religion att det är faktiskt tryggven alltså vi är hardwired till atron alltså
0: absolut till alltså jag vill like require many shots Joe och han till live och dotcha och live kommer med many shots där vid huxa och vid sätta spårningar om tillvärna och sätta existentiella spurningar och

0: när ska det igen och allt drömmer om att leva av det och så vidare så vidare. Vi är det unika. Och det är du vidderskapet och godsmynd. Det är ingen annarskap.
1: Så är det här, vad gör man vitt där? Det blir en nej till att du inte behöver. Ja, nu må man inte en gång säga att jag har funnits värre, alltså. Det är detta ringaste. Visst, ja, du ska bara gänga och mäla i mörkren och lajta.
0: Och sätta spårningar.
1: Och sätta spårningar.
0: Och helst inte finnas värre.
1: Nej, om du funnits värre så blir jag fast för närmare.
0: Ja.
1: En av fyra. Det är det här. Vi kan föra och nu tar han om krossen i Janne och krossar Kristus här, så heter hövdsfördärmelse tja värna tar ju man tar sig om den värliga krossen. Då nämnde jag en sang i Janne som heter Jesus keep me near the cross. Skulle föra på andra steg efter honom.

0: Rest Beyond the River. Ja, tar vi komma om hinne med, om man så kan säga. Ifrån Sweden, det är också ganska sagt här. Men det här är Fanny Crosby som var så en offentliga, fantastiska, flotta mata. Kan sätta år och krossen vi här som före. Ernie Hayes och Signature Sound här som vi fick om Jesus Keep Me Near the Cross. Men vi sitter här än som en och vi tar och ikke nekva med noter etter. Ja, og jeg ser aktuelt sendingen, morgen sendingen her til åkken. Men hva sier du om, hva sier du om krossen?
1: Ja, til vi skulle lade runde av. Men jeg har funnet en salm fram her som Victor Ransen omsetter. Og han om krossen. Kristus har krossen og fettlet til hemsen sin store nei. Kristus tog tolt det her fire med punsler og bann og deg. Himmelske feien ratt i her, salen er fallen i hånd, strøy i hitt store her stilla vær, sliten ødl deians bond. Mm. Så kommer tre vers. Krosseren moinbøyen mykler, nu har vi brukt året, avstået fornærmelse, offens og Nu brukar han så ord mindboyer, det är något som stöttas i vägen. Så du får sig inte att du alltid är gänga. Det ligger en mindboy. Krosser och mindboyen Mijilir fyrir hitt stolta sin. Honom som sorgat är god och ber, balsam, är krosserin. Att det är ju... att det där snurrar ju.
0: Har så stolt legend här är avvärd till det faktiskt driver till syndafallet.
1: Ja.
0: Det var ju
1: stolt att är som man säger dess synd nummer 1.
0: Nummer 1. Mower synden. Allt annat väl fött ut.
1: Så ser vi om krossen. Här är en lut för stormen någon sannlagans grund till fri. Här är ett skuld till oss alla någon nu. Och ja, vill vi.
0: Ja.
1: Og så kommer han til søgnet over det. Heimeren heter hitt krossens træ, strøyer til hært og imot. Tau finna salen er løvd og læ, nere ved krossens fød.
0: Fantastisk og godt.
1: Ja. Så vi kan kanskje enda vi oss nær.
0: Man kan enda vi begynner av krossen, og da enda av krossen, og selv om vi ikke skiljer det, så er det godt år som taler fra. Og det heter erfaringen, så nekvån foregående, og det var ikke at det et eller annet nek som søker inn til dette her, eller kanskje akkur. Du har en iverskrift til Janne som sier det at det ikke alt som kanskje søker til godt, eller til godt hus, er rett her i grunn, nei, men det vis. Men det kommer allukavall.
1: Ja. Och kanske finna en av rätta spår just nu.
0: Ja. Det är här i uppgången jag kommer väl igen att visa att det rätta spår kan du det är vantande i näck, eller?
1: Ja. Man kan inte göra annat än att pojka ta nöjna. Det är bara en frälsare.
0: Ja. Och frälsaren är god själv. Alltså, det är Ta vi det också om jag tar god kjolver styr in i det här avskilden.
1: Kaos.
0: Kaos. Ta är det att vi suttja. Ja, och som vi nämnde i Jan i Aisne, man är ofta nog att glorificera tingene och fäta icke grundtankan eller grund... klantje då ute att det är frälsaren som kommer in och trackar in i kaos i verkligen. Det är. Men ifall jag säger att du snackar för det så är det att gå att du ändrar en affär är ju att ja, hållaja, vi kunde ju hållaja samman om hälsa tingene om går sår och vad du annars ser det är. Jag hade blivit färre att tacka en sjanka trätt. Wonderful Cross är Matt Redman och Chris Tomlin tar det här med Kirsten Sank vi kunne prøve at vi avslutte ordentlig, så kunne vi høre en par stavis og sånn nesten.

0: Altså What hefur skrifa sanginu í, ég veit, 1608 eða Kroritt og það svo, já, svo það svo örundi korta dræð, All the Wonderful Cross. Chris Tomlin her og Matt Redman her synes jeg her fyrir jokk men ja, jeg vet ikke om vi har ordentlig slått av jeg og Jan men god sier takk at jeg fyrir at du komst i utvarslåna og jeg vant ja, vi må gjøre etter at den ikke altså
1: ja, men takk for at jeg kunne være her det er alltid humanligt å sitte her og reflektere og spennende og til den er Bjørn Gøsne
0: ja, det er Det är alltid gott att jag blir själv av dem igen. Men det är faktiskt som ett tid som jag har höjda här som sändning efter tid kunde jag det. Finna man ett någon linten FO då jag har lagt ut ett lantik om lortajsni av FM till jag ber till klockan tjej i kvalt eller klockan fyra i natt eller lejar det och jag har alltid att hösta sändningen blir att vara ta om håll och trytorna lejar det allt annat lyga. Det man att säga här men det är så det så för jag bara att säga tusen tack för att titt vill du lusta och just nu är det här

0: Vid halda fram vi att senda brott ur morgons sending och någon av bilder långt som här har varit i tjocken vikerna.
1: Nu kommer en sending ur saunen någon.

0: Gauthanger og vi hava Evelyn Johansson I studion her og hon tar om livet jag ser I Polland och hon kom från Polland till Klaksvikar och det kunde gott lossen gott för vi 2013 24 och kom en hälsan ett la vi väl jag en lossen inte annars har vi några musik som hon över ösne X show vis jag har varit att höra om hur så vi tyck vi inte henne blev livant Eva
1: Ja.
0: Kan kom vi? Vi kom till att du Jack Snox när du testade och började skilja mal och skilja akkurat som
1: du Båskapen.
0: Båskapen, ja. Var det kanske inte ringt att skilja bojpust först mal? Att var det?
1: Ja, först när det var nog så avgörande.
0: Ja.
1: Men jag som säger att god, han är öppnad mot hjärsta.
0: Han vill det så is.
1: Han vill det så is. Ja. Och jag tror att du är
0: Ja.
1: Fåst du det?
0: Ja.
1: Att han är Josh Atlax för Stratus. Du han vill inte frälsa mig. Han vill inte frälsa och nå ut. Ja. Han älskar och han lät sig utlöja för att kunna krossna.
0: Och jag också nu om att du som ordas matchen du vill få en bojpli. Alltså du det här är en också, eller?
1: Ja, han är väl akkurs.
0: Ja.
1: Allt du är, alltså akkurs som jag inte ordet att det ganska stöda. År A.
0: Men man ser det 18 A, ja.
1: Ja, så tycker du 18 A att jag inte är efterrätter och mitt liv att här var ett eller annat.
0: Ja.
1: Att god folk faktiskt han släppte mig inte. Mm. Men han släpper också någon gång då, det har han lovat. Han
0: ska alltid vara ett tjock. Så du väljer två är du klacksök och kan jag möta vid Jan och Svermor och, och Horst Evangelie och, och du följde god kattlejde och kvärt att när två år så tog du med honom.
1: Ja, faktiskt att när två år så har vi gjort det vittna och tyckte med honom. Och så kände så bröjter han okara liv, bröjter okara hokbor och bröjter okara tankar. Och tack så vitt är och hur så vitt handla och hur så vitt hoxa, kaffe planer och I livet.
0: Du följde en bröjting?
1: Ja, jag kände en bröjting, ja.
0: Kjort om du släckte I verden og gjorde så oskyldig folk. Så
1: no, no, jeg var faktisk...
0: Inn I livet,
1: ja, jeg omgår at du faktisk kan si at jeg var rågelig no. Din legger et eller annet. Jeg var alltid... Jeg elsker mine foreldre og ikke deg igjen. og søster mine. Og jeg ville omgå at du skuffet deg. No. Så jeg gjorde alt det som du sa. Akta jeg det ordet vel og... Han säger ordentligt väl efter att jag var tillbaka till glädje och sykning. Och...
0: Men man släpper ju inte himmels för tog.
1: Nej, man släpper ju inte himmels.
0: Släpper ju inte himmels.
1: Nej. Och det är bättre att jag känner sannolika nog det.
0: Ja.
1: Hur släpper man till himmels? Men ja, det är lyft upp på landet. Det är inte faktiskt hur mörskare. Det var ju det. Ja. Och det är värre faktiskt att ringa så som jag är att jag också tar idé att jag visste inte en gång att jag inte är mörskare. Det är det som är rävligast.
0: Mm.
1: Och jag till näsan.
0: Ja.
1: Jag vet att det och kunde göra något att veta. Men jag helt att jag bara lyfte så höll liv som jag åter livet. Men jag gav inte mot liv till Jesus då. Jesus var inte fast pastor I min liv. Men jag ska inte säga att vi ber hemma för er var.
0: Mm.
1: Det blev jag lärt hemma att be. Mm. Och jag var ju där föräldrarna bor för åkon.
0: Mm.
1: Men tryggven var inte livande I mer.
0: Nej,
1: Jesus var inte livande I mer. Det var han inte ta. Inte förrän jag kom till följer. Jag visste att jag kände att det är det att följas vid Jesus. Jag märkte det, jag betyder det.
0: Mm.
1: Och hver kan jag få mot antalet följer för att det är från Bibeln.
0: Mm.
1: Du visste bara lustar åtlån nästan och möttäcker åtlån tog som kommer utifrån. Och läser inte Guds år så vet du inte vad sannolikheten är.
0: Det är det. Man måste hålla sig till det.
1: Du måste hålla, du måste också allt det som du först vita, så måste du först också sammanlåkna det vid du som sänder biblen. Eller faktiskt sålda allt det som först vi gjorde med biblen.
0: Röjna det på också.
1: Ja, röjna det på. Alltså, kan god vil. Inte kan vid människor.
0: Satan vill att latuna förstora.
1: Ja,
0: han är. Låg och kunna låg.
1: Att latuna. Han sätter iva och jag kan ha görster och... Och han vill inte att vi ska värska, att vi skulle skoina. Han vill inte att Jesus ska, ska vinna, att Jesus ska vinna andra människor. Han vill se inte att vi skulle få tappast. Något är det här rävligaste.
0: Och alltså finns det att vi skulle inte komma strikt?
1: Yeah.
0: Visst tror jag att det, men visst är inte ettna så så rörna att få bort från Guds ord och bort från sanningen och lika väl som tryck kvant. Jag har ju blind åter, alltså man kan ju svär gäng kommer skrattar
1: alltså. Tackar man, ja.
0: Men går så heter så kanske vi alltså du skilta förska och så och första läsa bibeln eller går så
1: Ja, alltså är det så kört som är befrälst och jag fick under äger av trunna ett läge för att trycka och ta Josh Mary personligt så jag för att ha till Poland och så köpte jag mig en nya bibli jag ville gärna ha en nya gamla testamente och jag lät mina gamla bibli efter här hemma till föräldrar så också jag att och bi är faktiskt lite att jag kunde läsa ur bibeln och få antalet tvöje Och så jag vill köpa mig några bibler och så jag vill läsa ur de polska biblerna till att ta följt och ta för mig att lättare skilja. Men och där är det fortfarande en affär för att de polska biblerna är tossig bara i förska bibler.
0: Ja.
1: Så att det är mot antalet mal är blivit. Ta förska mal.
0: Ja. Till att tro det som du kom köpt ett mal.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Jag är ordentligt tacksam för detta.
0: Ja.
1: Jag är så social och det är väl också ringt jag med att inte kunna samskifta
0: och arbete som du har
1: och arbete som jag har så ja
0: kvart så nu är det efter 22 och två över
1: ja och så läser jag om det Guds år och röjna att vara vischen för god och så färg på Batesta Kaure det som jag har sagt att det var med till stora siktning Kaure och ta er med till idé är ordentligt glädje att vara pastor av kåren och ta upp pastor och må någon andaliga arbete för god att bo av boskap och någon sang och ja, så jag började bo i kåren men så blev jag mamma godsikna i mig först vid någon vattne och till, jag kommer ut till värna och det är så stort vid våra pojstånd i havn och Jag valde alltid att jag hade ordentligt bruk för att jag var god med när. Och så på just dem så sank jag bara antaliga sanger för att uppmuntra till mig själv. Jag ville alltid ha god när. Och det ville jag till idé. Och då jag åkte henne så tjavande så tackar jag god för att han syknar mig så rukt vid henne. Och ja, han syknar till idé. Han är så om vi faktiskt inte får med bötenen. Vi där finns ju också en son, tror jag att han är, Filip. Och det är också en till stora sökning. Det är också blivit en väg frälst och döpt. Och det är också en fylldes vid Jesus. Och det är det största som föräldrar kunde inte se. Att bötenen också inte fylldes vid Jesus. Och det är om att jag är glad för det.
0: Och just det är att lära på i besövnar och... Ja. Du
1: jag var simpelthen så rart att jag först i fyrre år sånt att skulle vi gå in och bötna. Det är en ordentlig stor gava som vi tar här som vi ganska inte ganska alltid sitter så stor en pris på att vi tackar att ganska allt som vi som tackar allt som vi givet som kjöfylltja det är att vi tar det så gott i fyrre år, det här var mitt och jag som bad om att du gick in i sånt att skulle jag följde med ordentliga fattak att han är det är skilt och alltså hur så viktigt det är att följa sig gode och få faktiskt det andliga följe för att du vidare böten. Ja, och hur så viktigt det är att ha varit god tjassar och jag alltid fortäller mina böten hur så viktigt god är om mina liv hur snäck han är gjort för åkon att han offrar allt för åkon och jag lägger till allt och hans här händer som föräldrar så är vi kvar också sturen för åkara böten och Benjen kan hända ta imun immest men kvann vargon och kvarskott lägg till dig i hans här händer och ger dig till han
0: Helt ut på några mat att du är uppgörande att vara familj ut här alltså det är förskilt annars ganska att kömmer och förstår
1: det Jo, det är otroligt uppgörande kände jag inte bra att ha familjären men det är ordentligt uppgörande ja ordentligt uppgörande på några mat i muskonfronten
0: ja
1: Och så att halta och att bruka nekvat och som blir god till att det är allt annat som förstörar våra kvar och konkvante. Det är internet och det är milar och vi lever ordentligt härst att leva liv som kör ordentligt kört. Det är ekvilliga områden att säkra och sätta sig spårning att om kan detta

0: bara händer.
1: Mm-hmm.
0: Jag har han alltid vid öllon.
1: Mm.
0: Och ta i fär och jag går snöjt så vill jag alltid göra gärna att han ska visst vara vi.
1: Ja.
0: Och be han att sykna allt som jag ska göra ett la visa mer vis jag ska göra också anna. Ja. Men självande allt anna runt om åkon kan dämpa detta jag som kommer från gode. Då må vi vara ordentligt ansyn.
1: Och som människor det har stäckat göra.
0: Ja, alltså, det är öjliga upptäckt.
1: Öjliga upptäckt och... Men det är alltså att köra om kylning och fyra. Ja.
0: Nej, vi må själva prioritera och också vad det är viktigast för oss. Vad är det vi inte har brukat och kvar tog och på.
1: Mm.
0: Men det är öjliga här. Det är bara det i kvanta. Och det är bara det i faktiskt vi och kvar... Vi går vi åker hållt. Det har största arbetet som bärdag är alltid som är för jag någon till vi mot äkna håll.
1: Mm.
0: Jag börjar så vi är.
1: Till med oss själva.
0: Med oss själva, ja.
1: Ja.
0: Ja. Man välja och vräka och huxa och är fettlig kvant. Men här rörs mig upp.
1: Mm.
0: Han rörs mig upp, han är alltid kämmer. Jag svider han, men han är angat i svider med en.
1: Men också att jag vill du pjöss inte att leva i ötta, du är skottspad.
0: Ja.
1: Du vet. Alltså om du fettler så fettler du inte. Alltså du fettler inte fra. Alltså du missar inte strunna.
0: Nej, det här gör jag alls inte. Det är faktiskt...
1: Det är en trygg lojt, ja.
0: Ja, och när jag fettler så vet jag att det har hänt. Och hur det har hänt så som det har varit innanför. Och så ber jag till han att hjälpa mig. Och Röjne finner mig alltid styrsta i år.
1: Mm.
0: Och inte ordentligt ofta att bruka tog i oss när jag möter och vara vissen och i samkommande. Och är oss när jag är nu i söndagsskola och i söndagsskola arbetet. Det här har varit mer till utskjuljande i stor ansiktning. Det anbefaler ödlom att bruka sina tog i samman vid
1: ödlom. Tackar man inte på sjur.
0: Helt utskjuljande.
1: Ja, självver.
0: Ja, och särskilt för mig var det ordentligt gott tog i att jag var själv som baden inte kunde i söndagsskola. Så fick jag avhållande att läsa sovna. Och det syns arbetet så att läsa det själv och så att när skulle jag fortälla det för bötnen. Så de måste sätta några tankar.
1: Akkurat.
0: Av blått.
1: Ja.
0: Ja.
1: Man kommer faktiskt öllan äggen ut att man själv ska fortälla
0: det.
1: Ordentligt.
0: Och jag är så tacksam god till fyra. Yeah. Men ja, det var också en tog med någon löjve här i... Jag brukade inte något tog som man blir god. Och det var faktiskt... Ta på in med ordentligt äggen och löjve med. Men jag var ute att gå till fyra med mig. Till att han tog inte i Jack skolan. Det var en ordentlig hör tog i munnen och löjve. Hör, men avbjörande. Och det är som är yngsta. Ja, hur förr.
1: Alltså här.
0: Ja. Det är läs till pedagog i Havn. Det är också 24 år. Och det var fyra också hör, avbjörande. Och är i munnen och löjve. Men det är som är yngsta. Jag vill ta ordentligt gärna få en utbyggning. Det är som är yngsta.
1: Mm.
0: För den där kvarnar hon sjönne och i tag i fallet att bötten var klar som inte stod att det kunde klara sig under utan mamma så tog jag till avgörna som man vid igen att i förskola och faktiskt han som över uppmuntrade något sån där att färra skola att han visste att det var min dröm och så färra skola och skövande skolan fyller otroliga när jag ta till att det är inte bara förrest som var avbjörande som jag skulle kunna lära mig att skriva ordentligt väl. Men det var också en dank som jag dotter slett i kjöda i förskola. Jag dotter slett i dank, så hur ska jag då det? Jag kan inte skola här ären. Och så var det svenskt och norskt och ängst. Och det var otroliga knappet när jag kom all som jag måtte fyrehalta mig till. Och det gjordes ordentligt avbjörande och jag brukte ordentligt att jag tog på att läsa. Och så var det mamma och kodna och i snö. Och så arbetade jag i snö nästan fulla tog. Kvart 32 timmar. Och ja, och ta som resten tog en som jag manglade till, ta var tog en som jag ville ta offra till god. Ja, mm. Jag försomte han otroligt när jag tog in.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men till jag kylde
0: han. Jag var att han skilte och han jag visste ordentligt väl att han var alltid kämmer och han hjälpte mig också när jag kunde läsna igen att jag inte hade släppt honom fullständigt. Men jag brukade inte lugga när jag tog på han som jag har gjort staren. Och ta er chatt om hör om att det tog till avgörna ta. Att jag var inte var en avgör. Så det blev det bara.
1: Det blev så.
0: Jag blev bara sjukt som jag. Jag har symptom som jag kommer ihåg när jag kan gå och och arbetade också när vikeskift någon så ofta så kunde jag vara möte och spekla, men jag följde att jag ordade väl att det var inte gott för mig.

0: það var ekki gott fyrir mig að ég sakna þetta samverðinu saman við orðum tryggvandi það ekkvölu að tutninga mikið að við koma saman som tryggvandi að það kvorsa að það var stauran tutning fyrir mig og ég mun anda lía lúfi að vera saman við orðum og gud og ösna hefur givet mér tryggvandi vinnir og ösna skjúlanum Han är ju mer sekvande vinner. Han syknar mig så rukt vid vinnon och att den öron fast konsumerar som den såg jag över med. Självt om jag har inte mina familjer här vid den sjönde familjen av Chayan. Men god har syknat mig otroliga när kvinnor kan gå om vinnon. Sekvande vinnon som är sära, sära tack som fyr. Ja.
1: Ja. Så dåligt att höra. Du, här omklarar halsan när du kommer till Eva och Fæll jeg sætta, okkur skriva allt inn, etter okkur. Gott at høyra tykkun her ur Klaksvík, jeg tar det her i haun. Jeg har glede, så mega gott at høyra hva Jesus gjør. Amen til alt. Jesus tja tykkun her. Tusen takk fyrir. Yeah, så oppmuntrande jeg våa sånn halsana. Bara så fra omkron som du sitter lort her i fyrirjona.
0: Ja.
1: Det skik. Og en chat, gau morgon, og en lyd til halsan til tuin fytta Evelina. Det så rørende å høre at jeg forteller om ditt liv i morgen. Vi er flere her kaosene som lortet i morgen og minnes vel at du på det. Alt så fitt og blod og overfor. Døylig tvers til Klaksvík.
0: Det var veldig rart. Takk for at jeg minnes å snusere med alt det så tøyne kaosene.
1: Ja, det ser du så godt.
0: Det var simpelthen så hun har litt ui, og det var så hjelpsom og fikt. Og, men jeg tror vel at Jesus virker ikke noe nå. Altså,
1: det var sykt.
0: Ja, og det var så gøy vi med alt, og hvordan jeg skulle lære å male. Og, og det var simpelthen så fikt og deilig. Jeg har vært så sykende og god. Jag knog allt mot löv. Det tar jag någon fyra, ja. Det har alltid stått lite höra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska du höra ett lä och snö?
0: Ja.
1: Du har forskjelliga... Du har en sån rikve som du... Du kom på en och poppa en sandro. Du har ett lä.
0: Sanger och sådär att du inte kommer någon löv.
1: Ja.
0: Ganska kunde vi ta oss en sank tja salt. Är Jesus när?
1: Ja.
0: Tack.
1: Det känner.
0: Ja.

0: Ja, vi tar det salt og Jesus nær, og det en sanger som Eva yngste, som hendte dem så vel. Og, ja, Eva, vi talte bare av frem. Vi pratet noen om Eva kommer på landet og flottfølger, og jeg kom til personlig trygg, og jeg kunne ikke betestet, og forteller om hvordan det blått henne og Louis og så vel henne damer her, og så vel møte ikke noen der, og stolt å høre at det, og her er et sms kommer jeg til at jeg rørende at høyre hæsa kvinnerne sier fra, og så tåser hun så vel først, og det passer, hun er hun så reelig ugen, jeg kjenner henne jeg har arbeidet sammen med henne, og så reelig ugen det som skjer, det kan jeg si om Eva og tog pedagog utbygging utan at du har dank, så tog hun da lykke til toffkarakter så ja. Var som damer att fortälja det men du kan visst ta passa så.
1: Det är väl fantastiskt där men ja.
0: Men du tycker alltid god är när för dig.
1: Ja, ta Jevi. Ja. Så 100%.
0: Ja.
1: Och ju man själv hon.
0: Nej.
1: Allt av honom.
0: Ja.
1: Allt är ment tror jag honom och Jeremy Stärskan.
0: Akkurat.
1: Är Filip bra. Ja. Ja. Det är alltid gott. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så som vi tar vad så om så har vi över I sommar på landet.
0: Ja.
1: Vi får färrast. Ja, vi tar inte vidare I fjör så det var det största för att ha I matter färrast till föräldrarna och systrarna. Jag saknar det otroligt mycket. Det gör jag. Men det som jag sagt, alltså god gör mig störst till att jag kan arbeta med en långsel hem. Så jag kan alltid be för timon och jag lägger till alltid I hans här händer. Vi ber kvarskvalt fyra timon att de skulle komma till personliga trygg och att de skulle läsa Guds ord och styrsna av tog och så vi är för affärast hem och så kvarstar jag hemma så röjner jag alltid ta sig vid dig om mina trygg och om det här kvarger och kvarger I breven tog att Jesus förskar om mina löjve men ja men mina föräldrar hade väl gänga I det till kyrkje och jag har varit också själv kyrkje samtidigt om att jag var nu hemma I Polande och tog att jag vill så gärna höra faktiskt att jag höra för att kunna bättre förhålla mig till det som jag fortäller mig också och så jag var hemma så runt I sjönde pratade vi till om hur stor en tutning kräver Guds år för och hon tog att Gud säger att vi skulle läsa hans här år att vi skulle fylla våra hjärsta vi året för att vi kunde styrna och I trunne och vi kunde inte bara slusta efter att andra han fortäller och om han men vi skulle personliga komma att känna han göra oss själva personliga tankar om kvar han är och kvar han är och kvar han är och jag kallar Louise och framt och inne och kvar vi ända där vi dödja. Och det har varit du visste att vi var här ivre. Alltså innan för så då ser vi pappa om att pappa var ska ta ett dödja. Så var det kvar I fär. I fär upp till himmel. I fär till Jesus. Hem till Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Och jag gläds och jag gläds att det blev alltså mer tillkommen och vuxen man är och när det gott man lever så gläds man mer och mer att ojna för komma hem till Jesus och vara här samman vi har någon och kvila till honom. Det var fantastiskt. Ta glädje och tänk till. Men jag gläds också nu lever någon här. Så vi måste bara någon
0: annan. Och så viktigt att få boskapen ut att om himmelen.
1: Ja. Ja. Men det som jag har fortalt så här var det inte du visste. Du tar I vast faktiskt kvar till färre att när det dödja. Du tar I trygg var det ett steg mellan himmel och helvete. Det ett steg här det kunde ganska rönsa sig av sin och synd ta mot synd och tung och synd och ta I dagliga synder som drar upp som vi inte öja göra. Att det lätta synder, synder, svärare synder och det tunga synder. Alltså, jag var släckt och fattar faktiskt. Då för mig är synder synd. Och det säger oss nu på ibland av dem.
0: Ta alla minsta synden är en stor synd mot god.
1: Ja, ja. Du, han blev så här över, har ju mitt synda. Och han dör för alla och våra synder. Och det tryck var då att det är tyngre synder eller lättare synder och det är alltid att det kommer till det steget så kunde vi som är här att göra att det kunde bli av fyrtag och så kunde det släppa som vi gör till himmelen. Ja. Mm. Vi tar så inte näck om helvete, här har jag mig på land. Det tar så man inte näck om. Att hvis du inte tror så först till helvete och så, det tar så man inte näck om, nej. Men det är väldigt löjt.
0: Mm.
1: Du tar nog inte tro.
0: Det är väldigt löjt.
1: Ja. Alltså,
0: ja.
1: Ja.
0: Hur ser vi troar löjve annars alltså i Polland alltså är näck som är katoliker?
1: Ja, alltså åt familjen kommer till katoliker.
0: Ja.
1: Det är det enaste alltså, ja. Som jag var till löjde.
0: Mm.
1: Och det var också något så här för dig. Att det är sagt vi dig att er skifte samkomme att det är inte mer katolikker.
0: Mm.
1: Det var hars för dig jag höjde. Ja. Det betyder något för dig.
0: Ja.
1: Det är alltså det är något som faktiskt något, alltså jag vet inte om du säger det rätt om det är status eller dårs. Det är ja, eller man är tryggvant om man är katolikker eller är man inte tryggvant. Ja, och jag tog så vid pappa om Immes vidskifter och fortalte honom till att han må inte bara svölja och tacka mig ut till som man hör i kyrkje, kjölt om man hör så kanske det gott är då de läser oss ur biblen och verserna och det är goa. Men säger vi han att du måste röjna att läsa. Du tar sig god att vi ska göra. Du måste läsa för att få att det andaliga följe och för att du kan vara kritisk mot det som du hörer. Och att du måste känna sannolikan själv och göra dig tankar om god. Och mor du först läsa, så mor först du älskar han.
0: Mm-hmm.
1: Han får göra större och större till någon liv. Yeah. Då det är ringt att älska och en som man inte känner.
0: Akkurat.
1: Det är otroligt ringt. Yeah. Och god blir bara större och större och snö vinner hjärta. Och att mor jag läser, mor jag växer andaligt. Så söker han automatiskt mor. Det är väl vara så nära honom som möjligt. Och tar då inte att fortälla för pappa min och för mamma min och för Taimon. Men det blev inte så väl med att tycka. Alltså pappa blev inte ytterligare. Men jag vill skilja han väl hur han blev ytterligare. Han får sig på att ta alla upp någon av mig. Men det var inte min ingen ytterligare. Jag älskade han, det tog jag gör detta.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det kanske det säger hon när Kaluga.
1: Ja, och då jag alltså låta vara färren så säger han lika vi med det var aktion stuttle i rummen och så säger han lika väl vi med men vad ska jag prova men i skilje inte. Men jag sitter måste be hålla i andan komma och jag sitter ute i hjärsta hjälpa att det skilje året. Jag skilje helst inte allt. Jag man läser flöjre för vi kvarst och man också nu hjälpa. Men alltså på mer hjälp från öron. Fyra skilja. Så det är inte alltid så lätt att skilja. Men ja, så samlade han. Han säger bara, han slutade samlade, han säger, var ska vi för att ta sig om detta? Och så måste jag bara lusta. Jag vill inte att vi skulle
0: dö.
1: Det är oerhört. Det är inte bara en ninja, det är god vill inte att vi skulle göra det på enda mat. Vi skulle göra allt vi kan lägga. Och jag gav honom det här rummet som han ville ha och vi tar sig också inte mer om det. Och så, när jag var också nära till Polen, så det är syster mina. Min syster mina gånger här särskilt kyrkje eller när jag samkommer. Och så bär jag henne faktiskt att finna mina samkommer som jag kunde föra till där jag kommer föras till hem. Så jag säger att jag vill tåla gärna få mig. Alltså komma samman vid öron tryggvandet. Det är en stor antutning för mig. Och en stor antutning för min liv. Så det var så stortligt att det är en samkomma som är också tatt vid här som hon bor. Och hon säger att här till jag har möter om kvällde, när jag omkyldade, det var 17 parste sån och där, så kan du föra här. Så jag får här till dig, så att du inte känt dig. Det var inte avgivande. Jag kände inte smägen och lycka väl, så att jag ska. Jag var nämnt vid att komma samband vid ånder, men jag också syns inte på en till första utkända. Men jag vill dörda gärna komma här, och sen är för att öppna, kanske jag vet till henne. Att kan jag att det är för samkomma, och kanske visa henne, och edge henne till affären här. Och så får jag här och här var skymten så dåligt att vara. Det var otroliga fikt och blod och det hade skymten så gått hela den dagen och det viskade faktiskt ordentligt intensivt här och det viskade bara mellan ung och bödn och äldre och det var nog så stora åldersmunner och i samkommande jag glädde mig att sitta från bödn till ung och gammal och äldre mönne och ja, det var ordentligt gott att vara här och pratade vid dig och pratade också vid dig om det här, hur det följdes att familjen de har ikke personlig forhold til godt, og hvordan de grupper det an, og hvordan de gjør det, og så jeg prøver å ta seg vi Per, og det var et Per som kjenner faktisk Unn og Jekvann Zakariasen Per under Løyten.
0: Ja, Per under Løyten.
1: Det var litt stått litt, jeg spurte meg hvor jeg kom fra, hvor jeg bygde, og jeg sier bygde fast i Førjøen, og jeg kom bare ferast hjem. Vi kjenner foreldrene, og jeg sa, ja, men vi kjenner Unn og Jekvann. Det var så utrolig stått litt. Og så det jag har sagt mer att de första tiderna så rönte de sjövande på evangeliet till familjerna och ägde till att läsa lika som jag gjorde. Men det gav oss vi tog ut att de följde akkurat samma som jag följde vid pappa. Att det blev bara jag och de följde sig ganska bra alla öppen i familjerna. Så nu ser jag att de bara ber för ta imorgon och så de röjna präckvar vid sådana äckna löjve. Hvor god är och hur så god viskar i åkon. Det är en skoina. Ja.
0: Och det är också inte det vi att vittnesborden.
1: Ja. Alltså, ja. Och vi är det levande vittnesbord för Gud.
0: Ja, akkurat.
1: Här som vi är det och...
0: Gott att bli amen, tror
1: jag. Ja. Men det som Guds år säger, vi är inte bara bäst höjrare årsens, men gerare årsens. Ja, gerare årsens. Ja. Och det är ekvilliga ja. Viktigt alltid. Ja. Att vi gör det här.
0: Mm.
1: Och men är sig slakt alltså
0: mot
1: ta ganska jobba och det allt kommer och det jag så rätt och positivt men jag har också turar upp och ner alltså här är ganska flutje från god och ett la brutje sluga när kan ta på han men han är alltid kommer han släpper mer onka då
0: ju kul ut eller
1: ja jag kul ut och utrunna som jag har finche ja Det gjør jeg. Og ja, og jeg ønsker å bruke mot liv sammen med henne, og jeg ønsker at han skal bruke meg. Men også tror jeg at jeg nevner
0: Arne Tjøvast,
1: at til 1884 Arne som jeg brukte skolen nå, så jeg virkelig takker jeg godt for at jeg gjør noen for disse utbyggingene, og at det gikk så godt, og det ble faktisk mer til større sykning. Og det gjør det noe godt vi med øsene, og jeg kommer til å kjenne tryggvande viner øsene av skolen om. Men jeg ser vi godt at jeg vil gjerne at bruke tog sammen med deg nå, og jeg vil gjerne at du skal bruke meg. Mm. Jeg vil gjerne at jeg vil gjøre meg til tog nå. Nå er livet vi til som jeg er atle jeg, og jeg vet at jeg var ganske for kjæreste, men jeg ser vi godt, jeg vil ordentlig gjerne at du skal bruke meg til det som du vil i det. Og godt svære.
0: Ja. Yeah.
1: Og vi må se etter hva vi lufta
0: henne. Bium.
1: Ja, bium. Du, han stod ikke langt og boja i. Han gjør det akkurat svittet beina med.
0: Ja.
1: Først som vær, så var kjøvina fiktaste vinkene. I klagsug. Onor. Fiktaste, ja, nekvar var det fiktaste vinkene. Men med den andre onor og isne. Og vi pratar, og så sier han til, men høy du ikke hva at du kommer i søndagsskolen? Jeg sa, ja, søndagsskolen, altså, jeg har nesten hva å si noe, men så får jeg huske om noe, jeg kan ikke si noe. Jeg har akkurat lovet Gud at han skulle bruke meg.
0: Ja.
1: Så får jeg hjem, og jeg ber til han at jeg har med styrke, og til at jeg følte bøyna vi, som du var djevelen, han bøyna vi bombarderer og om vi tog som vi ikke kunne.
0: Mm.
1: Han sier bøyna vi med at du var, du tjekker ikke søndagsskolen, hvordan kan du være søndagsskolen her? Du får slik ikke doa hette, altså, hette klarer du slik ikke. Men jeg ber til Gud at jeg hjelper meg. Han säger, jag säger vi han, vår skad, hvis du vill ha med att vara i sån arbete, så måste du jobba mer. Tror att jag får det med synten så jobbar släsa. Och han jobbar mer. Och det är mer till stora sykning. Och
0: han stäcker styrke.
1: Ja, det är djävul styrke. Och han stäcker inte bara här. Så fick jag flöjt för nu så nästan blev bien att ha vittnesbor.
0: Så ringde jag.
1: Så ringde du, at jeg falt inn og sa nesten at
0: jeg
1: har hørt en ekv.
0: Jeg har faktisk hørt som til lunsje, men så
1: skleder han inn. Ja, men det er godt. Altså, jeg har sagt til han, jeg er klar. Bruker meg, herre. Jeg er ikke til å bruke meg. Og det gjør han. Han sverer på en av det. Og jeg er takk som han og fyre. Jeg er takk som han og fyre at jeg fikk høve til at hun har vittnet om han, og at jeg øyer han, og at jeg elsker han, Och att faktiskt grunda större och våra familjer. Han är grunda större och våra familjer.
0: Yeah.
1: Och vi bygger.
0: Mm,
1: så kan jag lojva han.
0: Yeah.
1: Och ta er särskilda tack som fyra och idé.
0: Ja.
1: Yeah. Orgla, takk som fyrer honom. Att han bjerger ju mer, att det kommer ur mörskre. Och i jose. Ja.
0: Ja, vi får tacka till er. Tusen tack för det, Eva. Klockan är blivit 11.
1: Ja.
0: Och... Vi bor runt att sända husen att hur värre då allt det här var det är. Och här kom också en kvällsan till dina trä. Jag får i alla fall läsa henne. Hej, gå till lunden så då allt har lust ett tickon. Hon har sig hemma fjolt och gått in bägge bollar. Och lust vi antakt. Så jag var hon har lite. Bara så gott att höra kvart Jesus kyr. Ja, tack för sms-et. Och jag tyckte att den öll ösna var flöjda. Nej. Ja, vi har haft Eva Johansson i Lenten i morgon och sen det vi sent efter ikväll. Vem var Alpen som skulle göra? Alpen heter också dig.
2: Ja, jag har alltid fått tagga det här först. Är vi färdiga att runt artliga och komma vid

Her hørte vi et Bethesda-kjører vi sendte noen øyne der sen. Hette har vært så til som vi hadde stundet til at takket vi jo sendte oss ned i Klagsvig i dag. Vi vil bare takke til dere som har lukket av sendte oss i dag. Takk for sms og halsander og så fremvis. Nått klokken fyra og så var det nøyeste endt sendt leierdagen. Og ikke stod til at kunne at jeg synder om arbeidet av linten i annars, så kastet for inn dere hjemme og sier, eller Facebook-profil og hittja. Her sier du hvordan du kan stole arbeidet og så fremvis. Vi fikk oss nu för imorgon en halsan in och här var det en som spurte om vi kunde spela sanchen gå imorgon. Vi hade kunnat till leda en fyrvande kipare av Lukas Hope Sincha och till Ottenbeck Jensen. Leda till Lackra Jose Brenna och till Flövende som lade långra lag. Och tack för det. Och vi tackar för hans och halsan oss nu. Vi får att enda sändningen jag kunde här i morgon vid att spela sändningen till Ottenbeck Jensen. Låt hit lackra Josef Brenna.

Ena förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över har varit här Evar Unker. Oj, så stod för oss någon. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Eller vid en här flöv i oj. Och så kom du bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom du med en du varst ute. Så kom du lusta med en du Jack vid en Walkman. Tog jag inte Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefonet inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för att göra en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inne jag hittade en iPodden om. Han kunde då köra till internetet och så kunde då täcka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snillare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta näck och var tunker med en iPodaner, tar vår ölliga luttler. Så fann Apple på att man inte bara skulle täcka tonlök ner av sin iPod, men att man nästan kunde täcka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsändningen, tar man var i touchen i London, eller tar man runt en tur, med en halsen klagsvig, eller kvar man så en gjorde. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande en telefon-nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stockholm snurr sig om utifrån att så det jag någon gång som jag har tidigt nu, det är att ett podcast är att du tar en internetsändning från interneten och gömmer den av din affärtelefon. Och det vill säga att nu tar du tidigt en sändning ner av din affärtelefon, så behövs du inte långt samband i affärtelefonen i världens 5G eller 4G. Tror att utdragsändningen är kommit ner av dina telefon. Och ett annat som också blev snillt vid att man tog podcast ner av sina telefon, det var att du kunde täcka podcast ur alla hemma. Från alla möjliga utdragskanaler och från privata podcast framlagare. Det kunde du få allt ner av dina egna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bära efter kring vars följa. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC. Och ja, vid det linten har jag så östene just podcast nu. Sista månader. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hissar här appnar till här var och lyssna till kursen är utskönt visst du kanske damar bäst bära sådja myntorna som är för din utvarsändning. Ja, men så kan du välja en app som framhäver myntorna eller näkv. Visst du damar väl att sådja hur texter är skrivade om till utvarsändning som du tidigare ger. Ja, men så kan du finna en app till det. Näkv är åkken i färgen här var en iPhone och här ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser förskon in på torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar räckliga efter lata kon taka bilch långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscriber, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskon. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och kvar jag för, vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bilch långt.
hvað koma við að gera sama dag, etla daginn eftir etla yfir vikskifta að sendinstin send ja, men svo farstu og eina áminning og eina notifikasjál at nú að nútju farstu komin út og viss þú innstillata til að það skal blifa downloada automatist svo hverja fyrir við frá lindinni leggja einu nútja bildjulongt og að bildjulongt sending út som potvarp så kommer han automatiskt ner av tina telefon. Och ja, och så kan du gå med här podcast av telefonen som det här var ordentligt väl. Till dem att börja av vid via Ledja och en förvindelselig färg och bytla ut som podcast. Och det kan du till dem att täcka alla som det här är det. Det är allt det här är halvfjärs. Täcka ner av telefon. Och så har du en tjockna gång av ötlandböken i bytla av tina telefon. Og så kan du lagt title så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie Jokken Bibla om Matteus, trusker og play, du just ikke hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt i A til deg telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hvert potvarsper eller podcast, og ja, og vi har langt nu lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av okra sendinger som vi gjør. Altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ikke tilhåndigere og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velnande, tek du vel i møte til neste.

0: Jeg vil alltid velkommen til sendings online. Og gestrik Valder Hattler Jalgrinsson Djurhus. Han fratt søvn at han blir kommet i en gen i huset. Det var i 8-fors. Hattler, hva var det noen særlig som tiltrekte i en gen i huset?
1: Ja, men det var det. Det var ikke 8-fors, det var 9-fors.
0: Ok.
1: Det er ålder kanskje, Edvard.
0: Å, jeg passer.
1: Han hendte om i ålder. Tutsjende eksempel, og angstene her og deg. Og nei, det var ikke for noe først. Og hva var det du spurte?
0: Var det noen særlig som tiltrekker i Jediusen?
1: Ja, men det var en den eksistensielle krisen som vi bare er og Arne var jo bare ikke Edvard, han som døde. Og det er vi så i Otto i Sankoren i Evangeliusen og da. Og ja, og vi blev helt otroliga väl mottagna alltså, och det var nu vet jag ordentligt minst allt ordentligt rätt, men alltså det var alltså stort att han har vi var kom ner, så kom det tror jag Ekonsession Sonne och Masventur Mona och Ragnar Johansson Chadia. Og ja, Otto var her i forveien, altså det var en rikva av falskiknapli, Asbjørn Rasmussen var vi, og Rådal Jakobsen var en av okkun, og vi var sammen atla stedene, altså. Vi korte bilturer, og vi høytte den skite godt, så spalte vi tonelike, og det er sindra nostalgien for å ta, og vi spalte Samuelsson, og så var det der, altså, det var fantastisk, altså. Det blev det var akkurat som att vara sindra ut i av sig själv, altså, det var något helt radikalt analys än det som jag var vän vid. I minnes då vi snackade i arm vi får i luften att några år från man undan, då såg vi när några folk nere och tänkte så att de drog

0: Jól. Og ta vær, jeg veit som ta vær Youth with a Mission, et eller annet, ta vær onker, i alle fall en onker ungdomsgruppa som var kom opp til farger nere fra, og de spalte Sjånleik og Vittnei og Sunke og så hvert nere, og ta fra gamla bokhandel, og her på en, og ta kjemir sånn her, jeg kjitt gjerne vær leier av gruppen, jeg sånn her med over nere ved lokken, og jeg helt han var helt utrolig irriterende, ja, så han ble vi. Og jeg halte meg minna, så ble han slipper oss her, ja. Her som blir bare grøver, det er halte jeg. Da jeg så nå har vi hokset om det etter nå. Da er det løy om man blir så ytler av sånn, så det er jo kanskje veldig akkur som er over boende nå i, altså, farvei. Da jeg har finnet ikke godt sår inni vi, jeg skal si om mormjølsen, men jeg tjekk, jeg gikk skola til heimamisjonen ut i Arto, og kirsten i Arto. Men jeg tømte ikke å være her, så jeg helt var så kjeilig. Så treten for at jeg får her i sondagsskola, det var hvis jeg slapp klokken 1 i sondagsskola til brøren først. Og det var foreldren som jeg selv er glad for. Så jeg treten var hvis jeg skulle få her, så vi slapp her først. Så jeg var faktisk tverfer sondagsskola, sånn er det. Og nei kvar. Så jeg har finnet det fra at vi var helt løyt til, altså.
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Og til du stadig glemte det at
0: det er... Aldri, det er for ungkant.
1: Nei.
0: Det er for aldri vekk. Det er for aldri vekk. Altså, Bibelen er en fantastisk bok. Et som kanskje ikke så øyelig når folk i evangeliet som da visste, det var at jeg var øyelig årblønt. Så da jeg sier at jeg leser Bibelen, da var det faktisk spilt, og da jeg skulle lese akkurat opp, og da var man begynne om alt, at begynne møte ved å lese akkurat begynne bønn og så var det. Og da har jeg gjerne lært meg til utdannet, og Arjen Heimann fra Arjen, tror jeg at andre skulle jo tid at jeg følte som hennes kom, at jeg ikke stod til å lese. Så jeg har faktisk ikke lise Bibelen her til for nå, helt oppi. Nå er jeg ferdende, ja, for å bo i 35-40 år, for jeg ordentlig kunne lusta og fylte av i. Og det var så takknende det jeg er i spærering, altså han er jo absolutt tant mer, og jeg kjenner godt svar bedre, ja. Og og da man sier at Bibelen livet hanterer den, altså, hun er helt utrolig spennende bok, eller så hun råkket det samme, stått litt gransk og igjen, ferdig ikke etter i hebraisk og norr, gresk og norr, og røyne få høtt og hella, for det er skitt spennende her da. Det er ordentlig spennende, altså. Og det har vi funnet i dag nå, altså, gammel salt, faktisk. Litt da. Ja. Jeg sier gammel, da. Nå fornærmer jeg til som Roman for å tro, men altså, ja, lengt upp i 13.
1: Nämen ja.
0: Ta jag jag nu för att läsa Bibeln. Jag kan inte läsa själv med lust jag sen men.
1: Mhm. Hade det kusse väl att det syns nog inte förs. Kusse väl att trycka ner nog inte förs alltså.
0: Kusse väl.
1: Jag vill trycka an det alltså kusse väl.
0: Alltså är det cool. Alltså jag är fundagen lust. Og det skulle folk bare ha å vite, og jeg var fullkomlig blått over for jeg ble bensje for at mann og øtte sier det, jeg kallet det da. Og det var pura blått over for, altså, jeg har jo unga mann og øtte, overhøver, sier det som jeg har sier, og lusta i vel etter i evangeliet, som du som sagt, jeg kunne ikke lese. Og jeg hørte ena for om en av kinesiska kone som satt henne i Japan, altså, og hun var eisende ordblind, og da de ikke leser, men hun finner ikke et blæ, en tekniserie fra en mann hver Jesus, og faktisk bibelsøvende, ja. Og her satt hun, Arjot og Arjen, og bare peker. Og det var faktisk det som jeg gjorde, altså. Jeg mimet i det som jeg hørte inne i Japan, og jeg rønte minnet skriftstø, og så var det her. Tog som sagt, jeg er det her helt betydelige handikapp, ja, altså. men tar man hever sort handikapp så lærer man nesten snikva så her og så synder ja det var snøyt men altså det var mat i yvliv på alltid
1: ja.
0: Ja det var det
1: ja Hallor Arne fra Vågjera är det också att har det kanske läraren
0: ja Ragnar Johansson han var en sån som kom vid sån tonlöjt som vi inte hade hörs för jag var vänner att Lars Tetter halvfjärsar och röttjur Rolling Stones och försäljsart och nu tar man var kom till trick och man har funnit att så kommer Ragnar alltid vid sån skitesmars från tonlöjt ja. Och Imperials var en av dem, ett av de orkestern som han kom vid och det är helt otroligt att gå och tonlager. Det minns inte om Toto och jag sent det. Nu minns jag inte Sankaren heter, men han är förjavinner. Jag tar vet det. Och kom och spela det här läget I'm Forgiven. Eller flottliga och ordentligt knallor.
1: Det gör vi inte. Så får jag spela Imperials I'm Forgiven.

0: Eller jag tatt på oss nu. Och männar jag tar emot. Och Jag minns bara att här var männer, alltså särliga, alltså här var stampa i alla tyna. Vi var ute och Daniel fick ha kaffe, vi var ute och Teddy fick ha kaffe, så var det ute och John i mann och fick ha kaffe, spelade bordtennis och forskjellig såhörst. Och Rilen har vaxt bär spekligen, nu har vi inte nämnt det, alltså det var ju underreisen. Alltså vi hittar bara helt otroligt och fantastiskt och så minns det så var det jag minns så ett årstull verlagan. Men vi får en tur, Daniel, han tog alltså en ordentlig en abordasi, alltså han får vi en öjlig rilja och kom till norra Hedmarstoppen. Och jag minns inte om det var om sommar i Nordsjöfors eller om det var sommar i Halvfems. Jag minns det bara inte, jag vet inte hur vi. Och här är så en ombäring till Daniel till att turen började jag sen kjäl, det var omkring också för att dräcka väl och bara norren, bara vägen nästan. Men vi kom ju på landdater och på torst. Och vi får så en den här fantastiska bilturen till. Jag har alltid varit en trutje bilar. Alltså Ragnar har ju sin bil vid Ragnar Johansson. Och Daniel har ju sin bil. Och jag menar det var en annan bilrörelse. Jag minns bara att jag hade inte en bil vid. Jag minns kvart här över som är. Eller var vi bara två bilar. Jag minns. Ta den. Men... Vi kallade så i Jack Norra och till det som vi inte har prövat då, så fär en biltur i Jack Norra. Det är helt fantastiska flott. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och vi skuld, här var det, alltså det var en så fruktlig upplevning att komma till Norra och alla dessa tunnelerna och det hade alla möjliga märkvärdiga former. Alltså, så snurrade runt och en tunnel hon far ut, hon far in. Så kort man är så runt och kom ut att och piver hållen och ner runt här som vi var färdig och så kom vi till Drammen. Här var en tunnel som det kallas för spiralen. Hon får bara runt vid bilen upp på toppen och här var en restaurang uppe på toppen här på en tå. Och vi kom så till Hedmarstoppen. Och det här var en fantastisk, det här var möter från Morgon till Mörskurs här, faktiskt. Jag minns inte så öllig när jag menade att en pastor av oss, jag var inte vi, men anker av oss kom förhållande till att lustade till Reinhard Bonke. Han var eisen i ångstaden i norra då alltid. Men jag minns särskilt en man som talade här av Hedmarstoppen. Det var en norrurre som heter Michael McNamee. Jag prövade att leta honom upp på YouTube. Och han är ju kär. Alltså, jag kört han har skiftat namn ett lag. Och här så fyrren, han är... Jag minns inte om han är bomba vid UEA, men han är utifrån vid att planlägga. Bumpy all upp Imsastan i Bretland och i Norrland, ja. Och som är jag har blivit hört jag syns om enda mannen är så tar vi komma möte ta det här är lydskuffes till mig var så rävla picklut och klänner som jag minns han och är helt det här så kunde stjäda det här stora skedna och ironi och tog jag ju att jag var näckmän i namn det var men alltså jag minns det som en helt fantastiska period kvar vi upplevde i mest ting. Jag minns det här kom en kvinna och mötte honom eller uppsökte honom. Hon och man var hårsta vid av värjar som är väl väl vid en föring som jag minns ordentligt för han var. Men hon är bäber vid till ohyggliga seanser satan till bys och allt med limmal gör tajördi att mäktigt intryck alltså. Kvar hon är uppsökt men jeg halte at det var mest kvinner som var vi av turen som

0: pratar vi han och bara samma vid en måndag. Jag kom och kom var varmt om. Och jag minns inte hur det var, hur det var så var vi. Men alltså, det gjorde ett kämpe intryck. Alltså, och omfram till ödelse och möten var fantastiskt. Ödelse, alltså från evangelius, som ödelse är hundra folk som var det. Det var den steg, det var 5000 folk. Och ödelse gick vid en stor och smulig. Ja, och ja, men det var... Det var, och ett är 100% säker på att det har testat Daniel helt, alltså gått och testat Daniel här på, det är ju bump i 100% säker på, alltså. Men jag har alltid att de spalt väl, och alltså det är alltid, och det var fantastiskt, alltså det var, alltså jag upplevde det som om att det var en dreamer, alltså det var akkurat man flick var, alltså good goer, alltså det är så är det, det är ja. Fantastiskt.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Hej.
1: Och var är det näck för att hemma som den nyfäls vid Hedmartoppen? Har du tid?
0: Ja, men nu ska jag pröva vid med minnes hur vi. Alltså det var Ekholmsyskne, Mona, Sonny Mosventor, Ragnar Johansson, och för Asbjørn Rasmussen där vi. Och här har vi en evarsjående vi, men i minnes inte, i minnes så är lite lag för andra var vi. Och ja, vi var alltså spelade nåt ju just nu. Och i minnes där vi var åtta nämnda så var Otto där. Otto Evald Ottsson Johansen. Han bor i Danmark där. Han var vi var i en sån vattland i la. Ja, så då här var jag sort öle högtorn. Kvar där var en sån rushbana i rör som torn nu. Och då du började att han rushbana att hörde ett fruktfall på 8 meter allt av er och och vi får öjliga jarver upp, men som jag minns det så får vi alla ner efter åttan Daniel Adol och Mass Vinter Ekholm. Det kan gå för att göra det omkring, men vi får resten får ner att köka trapporna för att komma upp i kök. Mm. Och åttan nämnda nön så måtte det är öjliga färger att man får ner i köka rushbanan och den ena han är finns ju fick ju boxarna pressade när jag härstod upp i turen och nio så han måste hinna spekla sig vid om när skajver händer och sånt allt. Det är helt vad skäck då. Det är skäck. Det är rörelse skäck.
1: Ja.
0: Och vi inte, alltså vi hade det bara så skit och gå samman. Så var vi ner till sådana och ta hem och finka kaffe och så var vi till Ragnar och föräldrarna till honom och finka kaffe och så var det också mer finka kaffe och vi körde bilturer, vi var i alla ställen. Vi hade sådana vi hade sådana ritualer, alltså, vi hade ett steg för att vi får ju bya för senaste kvällt och det var uppe i samverkarskattla, om du tar drejarna samverkarskattla, om du korpar inte in så kommer du till en sån här runding eller sån här, jag vet inte om det är ett parkeringsplats, det är, man kan vända bilen in i Ögus. Och där fick Ölja, apropå, fick han namnet Oljefjall. Så vi får ner en Oljefjall att bya och ja, där fick, jag vill säga att det kärliga vi ödligt tog var att det var ångat i fri då, man fick ångat i tog till att att samla sig ordentligt och vara ensamma till det. Och utan att vi ordentligt har registrerat så har det kanske inte varit så gott. Ja, vi var så nöjda som vi var, men det var nästan dagdrift. Så vi var hemma och sova och så var det om igen. Alltså. Ja, så minns det. Kanske omkring att de skriver in och rattar med oss den här gången. För det gör jag. Det får jag grejer. Ja.
1: Det gör det gott, ja. Du, och du bor sedan i Hansi då?
0: Jag bygger en i Hansi. Och Vi ser gå i mina halse, så ger det så konan sig och så blöver vi byggvande i hand. Det är nog bäst. Ja, det är nog här det ska vara. Jag personligen har ju inte haft något mått att jag färger sig inte och dumt och jag är till hundra torsdag byggvande laj i hand och så dejlig är de ska äldre i tjänst. Sen ska det vara sin nostalgisk och sin vackra. Det är allt i världen för torsdag byggvande i hand.
1: Ja. Laj. Och att lör till ischi det är till vår buss. Vi bussar.
0: Ja. Det här var alltså jag mötte konen som är i 2006. Och jag var ärlig inrömmar. Jag minns ischi eller när jag pratade. Jag var faktiskt skojt med en person att ta in. Det var inte fint. Jag gick in och ut av Jag var en igår hemma. Jag var heimlöser i København till dels, inte bara, men jag la in i Otto och Conny till honom och det kan inte ha stått till för det. Alltså jag var skojt alla dina och tack kort och det enda vi att det några nätter blev brukt här under en trä ut i enkaven i sommarsålen och kallt i sommarnotten. Og jeg var til avvendinger av Blakrasheim nere, og ble slått opp til farger, og inn og ut ur Blakrasheim. Sørste før jeg var Blakrasheim, det var i 2008. Og jeg må lykke å si at Tina Pedersen og Louis, der var det helt fantastiske til perioden, altså, som der hjelte kone som er vi, till hon var ju lämna och ett lag gång tog jag vi alltså det ströj är man har haft tema haft där mer alltså konna jag mer och alltså och han hjälpen dig vart du konna jag mer att ta kan sig ger oss upp i penkolla där alltså det var bara helt exceptionellt då och det är ingen evig om att gå till Det är sist för jag kom på tammaten. Det tycker vi på 100%. Ja. 2020 var det sist vi tjej. Och efter att jag inte skojt och sån jag var. Så fann man att avgås rukt i oss. Självande. Och det var öllare ringt jag med att finna någon starv. Så jag var nog arbetslösa från 2000 och kvart. Fyra och så hört. Och lycka upp till 2008 år. Och knappt jag fick det här idén att jag skulle köra bojpås. För jag fick det faktiskt åren det blev väldigt viktigt för senast för Blakrasheim. Och Blakrasheim är det här. Det är rätt att lycka upp. Så enkelt är det. Jag sett mig som fyra. Och jag var ju klienter till allmannastående som Så, og de ville ha med for å lese til pedagog, til jeg i arbeid, jeg har en bostående for Øvnavøk, og jeg i arbeid, og Batnagerie, enda arbeid, og Batnaheimen. Så det var opplagt at jeg skulle lese til pedagog. Og jeg sier vidt det, altså, hvis jeg skal lese til pedagog, skal jeg først ha en 19. klasse, eller 20. Så skal jeg ha HF. Ett student kunde inte vara för gammal. Skulle jag ha HF och så på pedagogskolan. Är jag tror jag är när jag börjar arbeta. Är man här också som jag kan bruka nu. Och ta fyra slag att jag skulle släppa ner till Danmark här. Att tänka busskorrekurs i Danmark. Och att när jag har pressat sig på så slapp det. Jag fick en uppe på Talta i Danmark och tror jag mannar. Jag fick lomma pengar för skolan på Talta för nio och gjort affärer att komma upp här till det. Og jeg begynte faktisk ved at arbeide av Pelagic Kotlapir i Landa og sånt. Og jeg hekk ut telefonen og ringte til så forskjellige bussselskapene og sånt. Og ringte til Heien, Zachariasen, Naga Ferien har sier. Og plavet henne sitt, Anna for Vikna ringte. Nå, Naga. Naga arbeid nå. Og til enda så ringte han til meg og spurte meg hver til Reier. Og, så Heien, Zachariasen og... Och Jan Fonstelt, jag skulle säga tack för att jag tar det här en chans. Och har varit här så igen vid en liten manna kvar kort lastbil ur Santiarton och det här rymde ju kött för att det är att det bara Malmö så jag kör igen och får att det på slina så så är det här och jag hoppas att det blir värre än det här på
1: en ja det är gott har du för att fortsätta sändningen när jag lärde dig köra
0: ja att den där perioden tar vi lite låg i kortet bilturer och var uppe i oljefattlen och bo och sånt. Ta kortet Samuelssons. Alltså ta kortet nästan dögtryft i Imperials och Samuelsson och i Oldshire och sånt. Och ta kortet alla som du in. Så jag hade vi skulle tacka där rosor aldrig dör Samuelssons. Han var flyer för om det är en akra här som sanker och så skapades inte någon sagier och det stod sig till lustar.
1: Ja. Till Jordan.
0: Yes.

0: Vi er hjertelig velkommen til sendingsene online. Og gjester kvart som til det Horst, Hallur, Jalgrunsson, Tjurus. Hallur, så kom en tog under løyve, da du var helt nede i botten.
1: Ja, altså, det kan man alvorlig si. Altså, jeg har jo nekvar haft mer eller min eller mer for glad over jeg drekk øl. Og vi alltså ta fatje att ta avvänjer som man nu har haft att det är ett hotell som man kallar för drug of choice alltså han tan juicer som är en dammar bäst jag har aldrig prövat att slå av stoffen men det har bara en juicer som fänger mig och det har varit alkohol och det har bara en form av alkohol som fänger mig det var öl. Och det blev drutje rujkild av det alltså. Så jag har utan att ha virkänt så har vi haft troplagare alltid från Neklångre alltså. Jag har alltid först i ferien när jag var vittjur var en av för sörst i halv femsen. Visst, jag menar du var en av för vi är besäkstra då. Og jeg vet til den eneste fotballskap til B6-tru, og så hentet det fantastiske skje av ham, at han har 35 år, så ble B6-tru førre meg seg etter, og ta for det helt ivergevind til meg, altså drøtt. Altså, jeg ble ikke etter året etter, jeg gikk sko ut flere måneder alltid, det er noe hos meg om. Mm. Og til Vestnøyberg og Vestnøyberg, inntil jeg for av heilbrygd til Papemoen, skaffa mig plats och halbrygden. Han ringde vid snart Inga Mår och bär mig plats. Jag menar till att vara en av 8-5 och 9-5. Ta börja i min Iva samma karriär in och ut av övningar hem och bär ju halbrygden Blakross Hepoint Blakross nere i Tostrup utanför Köpenhavn och så att det Hepoint. Alltså hvis jeg sier jeg var veldig avvendig her, men med den 20 og 30 feriene, jeg halte ikke ivdru særlig enn jeg. Altså, jeg var fryktelig ofte. Og jeg halte at kanskje... Jeg vet ikke om det jeg har... Jeg gitt at jeg har haft en sånn oppgjørende følelse til at han kommer bare og renner ut til deres vinkor, altså. Han var for fotel for lunch, så kommer han inn og slapper her, og så får han ut alt. Men... Alltså de som arbetade i Blagrosheim var helt otroliga gå, men det var släckte jag, men det är alltid de var tröttade med rejsen. Men alltså Olga Magnusson som arbetade, hon var fantastisk, alltså hon blev vi alltid att trycka på att alltså och sista ferien är så var Richard över 2000 och något, men Arne det är så. Alltså, ta... Alltså, jag har bott i plantagen i en bunkar och jag har bara inte länkat tog, alltså... Viker och mannar. Och så kom det hända att man var i omkring ball eller morgonball och sen datt jag och här så slapp man för att sova här till natten och det var alla tunna, alltså. Ta i hej pengar så köpte jag något av öl så att lina pengar och... Ta i unga pengar hej så hade hinner pengar och så skort det då, alltså. Det var öliga kollegialt, öliga... En samlad grupp, men det var nästan ett tungt, alltså, för sjukna. Tog jag att min trygg var att det enaste som jag inte miste då, alltså. Min trygg och kärleken från min föräldrar som var. Men jag har varit en fruktlig byrja för mina föräldrar. Det är ju bomb i 100% säker på oss. Men min trygg var det enaste som jag inte miste närgrant. Hon var här, hon var konstant och kronisk alla tiden. Så hela janten har 100% kallat mig alla tiden och mynt mig av. Mynt mig av. Och det var sådana episoder där jag mötte folk. Rente mig i och... Folk i evangelius och heilon som så spurte och det spurte för när och säger hej då så hårt och så det var alla tyna och en dag rötte som täskade och jag så falskade som jag alltid rent mig alltså Og nu har vi varje center och röpta center om cannabis och fast säger man nej, som du är god i kanan så har jag gjort. Folk har inte anelse för vad kanan som är hur gör för mig. Alltså, och allt det här ströjer nu skulle vi göra. Det är helt avfärdligt. Så jag har släckt inte gjort så väl den här. Alltså, jag vet inte om jag vill ha liv i det. Alltså, hvis vi inte mötte henne på en sån här märkliga mat, alltså. Så jag var otroligt nöjd att tacka henne för och mina familjer, alltså. Tog jag att jag har ju nog slitit av hela tomt, alltså. Det är alltid, alltså, familjen. Det är jag ska köta i rattel. Det var ballata och musik kan vara så. Man ska ju kalla det fännaskap, alltså. Som var uppe jag slog, alltså. Folk råpa i jäla i Breiting hemma och stjål pengar hemma. Och jag vet inte vad jag tog att alkoholtörren skulle naktas att låta in. Tar man inte arbetar och pengarna för allmänna som inte sträcker till, så må man få dem här och sånt från oss. Så det var lite synd så att men det var så i vittjur har vi 2008 för senast för som jag minns. Och ta händen här och ta vär. Alltså tar man kämmer innan han är av en gastron, så får man tillkylla en rörtjuva som tog att snacka vid att du innan. Och ta färgen har rent i mig i Marsen Kurper kan vara fantastisk. Alltså. Han var ordentligt god och pratade vi och jag har ju haft alkoholrörelser som ångat jag har druckit en öl och inte vita kvart. Det är något helt annat att du får en som hjälper där som har varit i samma steg. Och det är ju marschen sannolikt varit. Alltså. Och han visste ju akkurat vad det var jag snackade om. Och det var så lätt att ta oss att ta. Och ta avgörd igen, nu ska allt lägga sig på. Och är bara det tänken ju som jag inte vill säga. Alltså, det är ofta att så att man tar en jack och just ner rusen. Alltså, jag kan gå och snacka med folk. Det ska bara komma för tatt på och spela för när. Vi kan snacka med väckor och fotboll och allt med himmel. Bara spela och se det och inte spela kvar här. Alltså, du vet. Men ta en Marsten, han avslöjar det här bara med en, alltså, inte tvattla allt. Jag vet, jag vet inte att snacka om det. Kom nu. Och så hej en öjlig gåan psykologer som är Ekman Bäck, alltså, han var ägstna helt fantastisk, alltså, och men de inte så väl att ta sig vid Ekman och Marsten, alltså, och ta och man så väljer att sitta och hålla i sig blörerna. Ta färman då är bättre, alltså. Man färdar bättre då man begynner att. Så jag begynte att med en värre på Blakrosheim någon ta. Så började jag att dra gänga möten i Evangelius någon. Och jag får ut av Blakrosheim någon. Och vi bor ute i Mattala. Då. Så jag får möta sådana måtenar och så vart och. Så jag morgens för att kolla till mig och jag spelade henne vid. Så jag vet inte, så kom vi. Det var bara för att jag kom så vid. Och ja. Så han är en tryggvande kund. Hon är rörlig god med och är rörlig god igen. Och det är värre med rättningar på en annan mat. Så det är rörlig ringt att sätta år och akkurat kvätt. Det är bara det att du. Hon gav mig ångat ihop, alltså, hon uppgav ångat. Och det är ju bruk för. Och det var fantastiskt, tror jag, att min trick var ångat i färgen. Och det var att låta in. Alla som låta in. Så, ja. Men jag ska bara fortälla det här, att du öllar harsta sig där och fortälla det här. Men det är gott att se det, det är gott att fortälla.
0: Ja, men.
1: Ja.
0: Så du upplever sin akvarium?
1: Ja, och ta nu hittar jag atträtt. Så är det så löjd all jag så är det upplevelser i löven som i det inte jag vill göra för utan. Jag vet någonting och jag skiljer någonting. Så det är möte falske som är nu runt omkring i druck. Så har vi bara absolut en kärlek till det. Ja. Så till näka vi time och folk som trätts med till det. Ja. Så tror jag att det är öll i sommarstöd som jag var i. Inte kommer förtatt på. Vi kan snacka om fotboll, vi kan snacka om väckor, vi kan snacka om allt möjligt. Men inte förtatt på. Så dröjlarna är vi flat och snack. Men det är otroliga god i herberget. Falske som arbeider herbergen, de som bruker herbergen. Frelses her er fantastisk arbeid. Jeg er så glad for det jeg er, og at folk får en sjans. Tøy at det ber til. Folk blir ved, jeg tror. Kanskje ikke at blir det, men som folk blir ved, jeg tror. Det blir ved. Felt ved kærlega, og de møter alle sånne fantastiske mennesker som gode til alle tøyene. Det er jo alle andre folk som gode til.
0: Ja.
1: Og det skal vi minnes til at det er eisen mennesker. Det er hva en av forstøy. Og det er hva en av greferinger som man ikke ordentlig legger mer til. Tror man ser det bare som hinnefalsene jeg ser her. Så sier det her på en. Og det som jeg opplever, det er da så vet jeg. Det er det at jeg alltid, åttan omtann til jeg tror det er bare godt. Åttan. Undan det kallt.
0: Ja.
1: Och då undan det. Då tror jag sig.
0: Ja. Då är det för att jag kommer ändan. Skulle du höra det här när Arjen tänker sista att prata?
1: Ja.
0: Tänker du inte?
1: Ja, alltså. Jag är inte något biologiskt bort, men jag har ett tröj. Bara som är otroliga god i. Och den här sanker som jag att man väljer nu är en sanker som kvar en pappa sänker till och om sina dötter och kärlagan till sitt baden. Och att det är en otroliga flott sanker. Det är Bob Carlyle och sankerna The Butterfly Kisses. Det är en öliga flott sanker. Och skruvar han en förfra till så lörst att det är skitgott det är.

0: Ja, Malcolm Nachtlesend ist online. Ja, Adler?
1: Ja?
0: Ich weiß, dass du Israels Elskar.
1: Det det, og det var et av de tingene som vi lærte i evangeliet nå sammen med veien. Og det var at det var en greie sammenhengig med det at fylte Jesus og at trykket på godt. Og så det at bya for Israel og elsket Israel og Israels folk. Og det kan ikke separeres. Til Bibelen sier det helt klart at de som Valsikna Israel skal leva valsikna, og de som banna Israel skal leva banna. Så sier Herren. Men det ikke av tvingslet hvor jeg god sier at nå skal du elske Israel. Det lika verlig for meg som at jeg elsker mine bøten, mine koner, mine viner, og jeg halte vi besekstret, og altså, det Så jeg sier det her. Og det øyla stottel at to bime kom i høyekvalt, 14. mai, Frasses Sauer Israels, 84. Og vi suttja i det ena veksande antisemitisme, jøta heter, og det lika verilt her i fargen som det ærestene. Og det som Israel vil jøkne om lika søyan i 84, til det som Europa opplever det vi en avhaltende islamisering som som ikke god for noe som helst. Og i hans nær, hvis jeg kan få lyse på hans nær LGBT-tøyen, så jeg øyelig kjetter av at samkomne er helt nær pæt å ha utmøtt. Jeg minnes så utrolig av alt at vi forresa turene ved Andreas Køkbøen og Bossen og Jon. Vi får til Eies, vi får til Joar, vi var jo funnet, vi var forskjellige ærestene som ikke ordentlig minnes nå. Og jeg minnes her for at jeg minns om det var Jesus som spurte, eller at det var Otto Johannesen som spurte. Jeg spurte, ja, men her var ikke folk og lustet etter henne om det var Eie eller hva det er. Her var ikke folk og kvalt. Så sier han det, nei, og det gjør helt rart. Det kan være at det står et vinter oppe av glopp, etter anker står at han får et hus har gjort, og han var ikke opptidsen av å faste og lusta i. Han får ut og bo båtskapen så som han har finnet å vite at han skulle kjøre, og resten av tog gos her. Og det var mentaliteten. Så, og jeg er sånn LGBT-togjon, og jeg er sånn antisemittiske verleggene som vi lever og i nå i det, det viktig at samkomne kommer ur Facebook, ur slotten av betonje, og ut til falskje til her det så kan det være at en person hører og lurer og gjør det som er rett. Det er veldig viktig, rævlig kjetter av, og jeg råkner vi at Andreas og Anne Føya hadde gjort meg rett i akkurat det som jeg sier nå.
0: Ja.
1: Trykker vi.
0: Ja, det er viktig at vi hadde valgt kjetter.
1: Men nå er det sommer, så til først ikke talt det sommer, for jeg er jo fest, Lars. Jeg sitter akkurat ikke. Ja.
0: Att du har en enda sändning i kvöld är det något som du vill enda vi att säga kanske.
1: Ja, jag vill tacka evangelius och ta med folk någon som var i här och är i här än för det som det går i och tog att hållas det kanske sa ut som att det var en dagflåa och försvann öl och kött så är det samförde om att det sitter i och en ödlunden hvor er sånn leie, men det sitter i øynene, og jeg minnes atratøyene vi helt utrolig står og skjøttlegger og glede, og takk så mye for de gavene som vi fikk da, så til at det her, det kan ikke kjøre oss opp, altså, til at det alt kommer til alt, så er det even leie som det handler om, altså, så til er jo utrolig blauer for og ja, nå sitter jeg i blod rørt det var ikke alle kvinn, men altså men det tror jeg, altså jeg minnes at vi er helt utrolig store og glede ja. og da sitter jeg da fer unga vi da blir vi verant her som
0: det tas med, ja.
1: Og året som blir tellet det kommer ikke stoppt at sier skrift
0: det nemlig at ja, det finnes man min smakken av døy og kanske man lyckas som för en vecka sedan, vecka det alltid, men det försvinner allt.
1: Allt, det blir högt i granit, alltså, det blir sitt här. Det som är högt inne i salen.
0: Och det tycker jag att man finns, alltså, att människor har upplevt det.
1: 100%. Ja. Ja, sant. 100% sant.
0: Hattler Arendt, nu enda sändningarna, eller sangren hos den enda vi?
1: Jo, ja. Jag har alltid fortsatt vid Samuelssons, tror jag att, som jag säger, Jan, att det här bandet, kassettbandet, har blivit lite väl och virlig upp, alltså ordentligt. Och det är ändå nostalgien. Och ska vi spela ändå vid Samuelssons och föra mig åter till Golgata. Och tusen tack för att du inte har med er, Sjömen.
0: Det var fantastiskt.
1: Tack för er, Sjömen.
0: Tack för er, så ser jag tusen för kvällt att man lörstar kvällt och vånande att det finns några vier kvällt med allt det har förtalt om du utkörs här. Ha en sekund det. Tack för kvällt.

0: God kvöld og velkommen til sendingina Ein farvetnusli fyr og jögnun biblina Og I stundin kvöld I Sumin Absalonsen Og saman við mér hef ég Jekvan Sakariasen Velkommen Jekvan
1: Ja, takk fyrir det
0: Jekvan Sun Danielsen, han teknikar tjokon Jeg skal sige fra at henda sendingin Hon at høyra kvart mikil kvöld klokkan 19 Og I lindinu Det såles at vi tar noen nødja sending 14. kvöld Annars enda sending annar kvart mikil kvöld Øysene verir henda sending endesend frugjade søgnapart. Vi nu kommet fram til bøk Jeremiasar. Jeremias bøk nummer 2 I røyen I de profetiske bøkene og I gamla testament. Mett verir at bøkken skriva I retorskøy på om de 30 år. Jeremias profeter under stjøtnararen tja Josias konge, Jojakim, Jojakin og Sedekias. Jeg vil si at vi en 100 år etter Isaias. Han har såstalt virka vi endan av kjent I ølt fyrir Kristus og fram til byrjan av satt I ølt fyrir Kristus. Jeremias prestasonur, men Gud kallar han til profet. Hetta et kall som han tok I olvara, hevast honum alls ikkje damte til og han var kallar til. Jeremias fekk kall fra Gud 13. Ari og I judakongren Josias sett vi styr. Stått etter hetta lovbøkjen funnet I templen, og hetta førde til øyna til største reformasjonene I søve landsins. Kongeren og feltje fører søtja god av alvara, og Jeremias hever øyva til lot I hessen brøyding. Men kongeren Josias han fall, og det hendte ta han I møte vilja gods fører møte I egyptiska kongen og Neko. Etter hetta gjørdest Jojakim konger, og her vi brøttest alt. Resten av løyvnen tja Jeremias tidsist av hava veri sorg og tar, og stundon veri han reptur hinn gradande profeterin. Ta gudløysi som kongan nu fram til landen og vær så rævligt, at Jeremias profeterer at tjauen stemte bant I møte undergeng. Og I mean vær Babel vore et hamsveld, hette hei Isaias profeterer æsni 100 år fram an undan, og ta nødja hamsveldet kom a vera en plava og en vannlokka fyrir Juda. Lesa vi samtidig sjövna I konga og krönikabögnun, så skilja vi betyr kvui Jeremias stundun vi röptur hinn gratande profeterin. Ta Jeremias avverja mot godlösnun og kvätta föra föra til, sverra I fölkje atter vi har sökje ad profetnun. Te sverra av oss såsalt ikkje atter vi lyga sel, men vi bönlös vröje, hätre og ädsöknun. Profeterin var flöjre fyrir sätter fastur. Höjla av skrifter hans var brändar. Jeremias hadde sin fengt av Jerusalem med kringsett, og han var først til at han leser etter at Nebuchadnezzar hei tidsjubuien. Søgneste parster av profetåren Jeremias stavet fra tøyen etter fall Jerusalems, da Jeremias tala til til løvd av falskene og var flytt til Egyptalands. Søvann vil være vi at Jeremias løy blåvetnestegjen via vare støgnaver I hel og I Egyptaland. Men skrifter hans livet enn, og til han nekva lærer okken. Människa kan vanvira boskapen från herren. Människa kunde stöjna profeterna och brenna skrifterna, men orgos gånger korsten ut. Bög Jeremias minner och na att Gud väger I sinun åre och helast himmel och gör skulle förgänga så ständer orgos fast och I alla ävar. Bög Jeremias kan bytas upp I fem parter. Först har vi ett kall Jeremias så gärna doms profetier I Juda Så gjerne kommer tilborer og I løyvnån tja Jeremias. Så at ni har vi domsprofetier iver høytningatjøverne, og at enda et fragreying iver fall Jerusalems. Åre hjärsta vir ofta nøytt I bøk Jeremias. Sånn godstyrskan kommer alt innanfra, og religiøse vener utan en løyve spretter innanfra en anstikt fyr god. Jeremias sa at velfyr faksins støv og fall vi hessan øyna vil at det løya god og tæna hon av hjärsta eller ikkje. Jeremias sa at god sette tjauna til viks, men korstene held god fram vi at arbeida vi til ønstega. Og just her Jeremias nøyinar profeterin. God ser og nøy til tann ønstega som av hjärsta søker han. Bådskaper Jeremias effekt hudning fyr ettertøyna hevast profeterin fekk lutla trost av sinni samtui. Daniel og livdu sætni og var profeter under utleggni og Babel granska I skrifter Jeremiasar og bóðskapur Jeremiasar I særlig áverskan av hann. Og eisni og nødja þessa menti svo djavit navn og skrifter frá de grátandi profetina. Og jeg kan ikkunni hugsa mér að lagt fyrirvísin her da vi lesa kong og krönikabögnar så har vi denna kronologi vi svo djavit tilbúnar kronologs og sammanagement da vi lesa profetana så er bara mitt inn I ujönu tujarskoi Tar vi nu här Jeremias 4 och hver vi så I förhåll till Esaias? Vi kan betäcka det, togermässiga och kanske också en andalig.
1: Vi tar som senast att det är området att skilja de profetiska böckerna I ljusen är att de sövde I boken är alltid att profeterna passar in I de här togerna. Och rent togermässiga så är vi om lai 100 år att han har Esaias profet och nekv har hänt sövliga Det I Israel och I Judea. Israel är färre långt I utläggt och Judea är när vi är färre I utläggt. Och det som kanske är området jag läser om man ska veta mer om tygerna som Jeremias levde I så kan man läsa Ära Kongabok från kapitel 22 till 25. Men så korsen I åren mittlen Esaias och Jeremias var det sjåen at han ønte konger Manasse som sæt ved styre og I holdt trusjåar, eller så, mer enn av trusjåar og det hei først Israel og en så svarsat høy som han ångan I veri ujåaren eller judarrykje og Jeremias kommer så en tøy hver alt omedelig svart falskje vidje og medelig lengt fra gode og han kommer inn en tøyg hver han profeterar motor öllum rådskapnum hæginskapnum og öllum skonga fyrir sig og han byr dig om at venda vi til herran og Jeremias upplevde sjálfur að sutja Jerusalem var lagt I øye og 506 fyrir fyrir Krist
0: Nú gjörði ég svo yfirlit I bautin her og hefði öll lukka som eit utkast ég var ekki þú hefði nega að leggja þræða þess nýr
1: Ja, altså Jeremias är en fascinerande personer och ett av det som är så spännande vid Jeremias bok är det att ta först och medlemmen att veta om mannen självan och kanske mer än från hinnan boken och ta minnen med eisen av bro Paulus här att när man läser sig från broen som Paulus skriver så får den alltså av medlemmen verkra mynd och eisen greja mynd av hövunden och självan och det samma vid Jeremias bok vi sådär en man som är en veldig andalig maður som kalleguds lugin samtidig som han ekki menneskjallegur det at han du vel að skilja menneskjallega törver og menneskjallega trúpuleikar han kjenslurugur, smegin eisne stundun, men korsen stendur han upp som en profeter som djarfur og han sterkur og som du segir, han av presta hatt han kallar hinn grátandi profeterin og grunden är att han gräter om dig som han profeterar till och han löjer samma vidtajmen och han löjer alltså av medeliga hjärsta sorg avtöj att han älskar följt så nek som han profeterar till han är inte bara kalter och kyniskor mäver som bara ger en boskap men hans boskap är kämmer från hans hjärsta han bränner för särskilt han bränner för följt samtidigt som han även bränner för boskapen och gode som han kallar Bådskaperen I Jeremias bok, han kan faktisk sies I faun åren fra 26 kapitel, vers 12 og 13. Her leser vi at Herren har sendt meg, sier Jeremias, at profetera imot hesen huset og imot hesen boie, alt det og I tid det var hårst. Bøte tog nu leier og edbortikkere, og lurt I etter tog som Herren godtikkere sier. Så skal han enkla til ytla og han hefur tala I mototekken. Så bådskapen I stotten at Herren dømer og Herren endereiser. Så I domenen, om fölksvende vi, så sier Jeremias at Herren skal endereisa fölksen. Og kjalt om domen viser, så fer en tøya koma hver ta verur gledelig tui. Et likle or i bautsne or avvering. Du nevnte or i hjärsta, som lyser hendan gratande profeten som hører så meddel hjärsta. Et andre or er avvering. Og vi leser dømes, Herren hever tala til tikkara tid, og i etter er av juta, til slu vita, at e og idea heve vera tikkun, sier han, så at det er en avvering. Bautsen er som det er en avvering, og en avheitan om folket som kommer atter til Herren, som de jo er vision fra. Arren rævlig domer og undergänger gods kommer i det. Så derfor er det sånn uppfyllt i disse bautsene, at Jeremias profeterer at historien var tidsen utleggt i 70 år. Jeg bodde bautsene vanlig oppe i trutja parster. Første kapitlen er en inngänger hver Jeremias var kattlaver til profet. Så nu kommer vi till en högspast från öron kapitel till 93 kapitel som är profeter om Juda åren fall Jerusalems. Och från öron kapitel till 20 kapitel är det mera generella profetier. Men så från 21 till 93 kapitel har vi några grejliga profetier som är avvisar och som ägs ner dagfästar. Det är den andra överskriften som vi kan då sätta är från kapitel 40 till 45 som är profeter och söva om Juda efter fall Jerusalems, så det är efter 56 och fors. Och vi läser om leviterna som är i landen från kapitel 40 till 42, leviterna som är till Egyptalands i kapitel 43 till 44, och så 45 kapitel är om Baruk och han är skrivare Jeremias här, att år har kommit till Baruk. Sen kommer vi till Tarsanas kapitlarna 64 till 1-0-trus och här är det profeter om hettniga tjavaner. 64 kapitel är det Egyptaland, 64 kapitel Filistarar, 84 Moab, 94 Ammon, eisne Edom i 94 kapitlen, eisne Damaskus, Kedar, Elam og Babel rydde i kapitel 30 og 31. Og så har vi atterlit i kapitel 32, den senaste kapitlen, kan han hikre etter fattelig Jerusalems. Og vi leser om at det her er i ære kongerbok 25 og i ære krønikbok 36 den her kapitlen og i den søvlige boken. Så Jeremias er en underfull bok som vi kan lære djupar och rannsäkande sannläggare av för okkon som än lever i det.
0: Du har inne på att det var en mysk tog i mittlen Isaias och Jeremias, alltså 100 år när det är Manasse, så att vi valde. När man läser om Manasse ser man att det var hattne skier som han införde och mittlen andra badna offringar och han offrade badn och annars lukt. Det är alltid av hon har lätt att läsa om allt det som var framt. Men det som hände, det är Josias tog valt, han som sett vi valde ta i god kallar i Jeremias. Det var en väldigt brödningar tog. Jag menar, han tog inte att Jeremias blev kallad profet till en gilt tog i Israel.
1: Ja, det är vetningar tog immun till det togna som hever i åren. Men Karsten så visade sig att själv som det var en vetningar tog så var vetningen inte djup nog. Hon får ikke vega nyr til rødene av trobleggene som var avgått av dyrskan. Og Herren reiste opp Jeremias ta et profetere. Det var jo annars ære profeter i landen som profeterer og som sommer tog som Jeremias. Til dømes Nahum og Sefnias og Habakkuk var alle samtøyer profeter. Og settene ta i falskjøverferd utleggt og Jeremias levde jeg sin etter det tøyene. Ezekiel og Daniel var bare profeter som har lykket å komme kanskje under attene. Det var kanskje ikke drønner til Jeremias profeterer, men har lykket å så ivelappet der kun annen.
0: Men Jeremias, han virker samme som Josias var konger, men det som er Josias er at han hever konger i minst med 8 år, da blir han søkje god. Og så finner han lovbøkene i tempelen, så er det. Og det var det som var begynnelsen til den verre reformen som var fram i landet. Det var ikke bare at det søkte ut, men det var også til at de funnet lovbøsene, at de hadde noe tøyslet at halte seg til.
1: Ja, det var veldig åhåverst. Et året sier at konkurren begynner å søke ut. Det var 8 år gammal, 16 år gammal. Eller så 16 8 år sedan så finner han lowboysna och han är chockerad. Pura chockerad att han ser att kött med har sökt god så är min godstyrkan längt och syna. Jag har till att han finner inte malestorsen som sätter standarden för hur godstyrkan är för 8 år sedan. Och så tror vi kan lära en av medelstorna samverka och ge oss den här idén. Att till kanske en som ser sig att vara god rötchen och att kalla god och så vidare. Men som kanske inte ser att han standarden efter skriften. Och Biblian är det och har malat saker för kvad är en absolut sannolikhet och är kvad är en absolut moralsk standard. Och vi må sätta alla standard där det kommer till det andliga livet. Det moraliska livet och så vidare efter vad skriften säger och inte vad jag känner och vad jag känner mot samfället är gott och så vidare. Och det var det som konkurren uppdrar och det uppdrar att skratta i en klädesyn och han säger till att min godstyrskan här till det över pura skajf.
0: Och man kan kanske lägga till att det är att en öppen biblia av barnen är inte nödvändigtvis mest en öppen biblia i vi och våra hjärta.
1: Nej, jag kom också som en man som för kort flera timmar för att höra en talare att tala. Och han talade till dem att läsa årgods. Och jag smärren för sig upp att ta som en där predikman nattan och säger igen att det var gott som du talade om ikväll. Jag har själv varit jag med bojpen av 4 år. Och jag smärren talaren han säger att det här var gott att höra. Men jag spelade en spårning. Hur ofta har bojpen varit jag med te? Och till akkurat här, så vi kunde läsa Bibeln, men inte täckarna och föra en liv i saken. Men till nämnda det här, så att läta Bibeln av i saken liv, så det inte bara är höjare årsens, men nästan är gerare årsens.
0: Eller som också säger att det är inte året som tänder oss, men det är vi som är tänare årsens.
1: Ja.

0: Jeg kunne huske meg at Tosse synder om kall Jeremias her til byrjanen til det høyla, vi hadde langt i første kapitlet. Han sier i god, ja, men jeg så unger, og han hever seg vanlige underførsene som mennesker ofte har, og så sier god vi han, Arren, jeg mynda til Måle, kjente jeg til, og Arren, du komst ut ur Måle, fengje halka jeg til profet tjåana, sett jeg til. Altså god, jeg sett han til profet Arren, han var nøyføyngur. Hva kan han ta lære oss?
1: Ja. Det femte verset som du citerar i Hebreerbrevet, vi försöker med det är ett fantastiskt vers. Det här är något liknande ord i dessa versen. För det första var han kentor. Han var kentor och god i åren han kom ur Mauerlöve. Han var myntavar i Mauerlöve. Han var halkavar åren han kom ur Mauerfänchen. Och han är sätter till profet. Och det som att han lär mig först och främst om god är det här god vet akkurat vad han ger. God hefur en avvísa atlan ekki bara við Jeremias er profeti men hann hefur en avvísa atlan við mínu lífi, við tínu lífi og við lífi sér hverjum mennesi sem er fött inn hennar heim og ofta hefur við hútla að segja som Jeremias segja að ja, men ég er svo ungur, ég dúslöyti og svo er og svo hefur bara hóa blækað frá okkur men her er þetta sem er innast men gótt hefur jöna atlan við lífinum sér mér og skal ég bara blækað til atlanna bústur og God lovd til ikkje Jeremias hjelt a blækka til her bostur og heldur ikkje brukat han om kylningin til at han fekk han en bå bænleis fra herran ta og Jeremias sier vi en satta verset å herri herri er du jo så ytla tæla og er så unger og så er så vanlige om kylningane ta sier herran vi med sier ikkje er så unger nei, du skal færa til öll og jeg sender det til a tæla alt og jeg er allekje tær. Så han ska färda till öll, han ska vara lojen att färda som god sänder han. Och han ska ägstna vara lojen att säga det här som god säger han ska säga. Nu, det som lär ägstna från Katli Jeremias är det att god säger inte bara släppta det här och så inte mer. Men god säger honom samtidigt som några lyfter som han fick. Det första lyftet är det att han säger jag ska vara vit här. Och det är underfullt sannolikt. Jeg skal være vidt her som tåser her om nærvær og herrens og til åttende ørende. Jeg skal være vidt her. Jeg skal bjerga til her, sier Gud. Og til det samme som Jesus sier, da han sier vi åkken, ferdig ut til heimen og kunnskje evangeliet, for at den folkeslån. Og så ender han i Matteus 8, vil jeg si. Og jeg er vidt her kan lykke til enda togjeren her. Så at han underfordler sannleggen som vi tæver her. Jeg er vidt her. Så Jeremias, han säger okej, okay, att det här tar sig för fullt. Och han får så, och han pratar i år Guds till sitt folk. Och hade vi som föringar kunna tidsa kallt Guds fullt och helt och sagt, okej okay, Gud, du kallar mig, är lujen affära. Nu är som är områdande i eisen är till att kallt Guds är inte bara kallt till affära och i fullt och gör tjänast som tro på er. Vi öll eru trúbóarar, men við eru trúbóarar altså á meðlanlegum ymsum stöfum. Gud hefur kalla og sett okkur her sem við eru. Það kan vera á enn flækaversju, það kan vera ombora enn skipi eða batum, það kan vera enn kontóri, það kan vera enn skúla, það kan vera heima, það kan vera svo negvastennir. Alla sennir her sem enn tryggvandi meðurða kvinna arbeid, her sem þeir koma, her sem þeir eru. Her er det god til å sette deg at tjene sin røye. Og spørningen bare, er det veldig til å være brukt her som god til å sette meg? Og i tog som han vil gjøre mer, at arbeide vi i min daglige deg, her skulle det brukes. Og at du finner det her innom, tog at en troboere er ikke endelig en som bruker alle togene til å tale, men en troboere er en som bruker togene at vittne om Herren, og være ombudsmann for Herren, her som han eller hon kom.
0: Da man leser det her Jeremias 1, så hoksa man ganske, ok, dette var Jeremias, god tek alle han, Arne han mynda igjen med Olu, men hva så vi mer, og hva så vi okkon? Her er det noen skrifter som lukkar som kommer framfyr meg med du nevner at det her, stendt i Salm 133, David sier det at som foster så eier tunn med, og i bøkten er det han oppskriver, Arne Egrat har med hver tid. Og Efesus 2, tutsi her, stendt det her, at du vidder smug hans her, og skapte Kristi Jesus til gode som god fram undan henne lagt røyer at vi skulle livet dem. Det gjør greier oppendinger om at god er en detaljere av god.
1: Ja, det er sikkert. Du har eisen i versen i Esperan 2 at vi er frelst ikke av versken, men tilgav versk. Og vi glemmer, vi er ofte så, vi prædiker dette evangeliet at det er best av nøyet, ikke av versken, som er rett evangelium. Men evangeliet er eisen at vi er skapt og frelst til at gjøre god versk. Det er simpelthen at vi er kattle Guds løyen. Her som man ser til okkom. Et annars var avverst, nu sitter du Salm 137, og i tog Salmen og sier du av i deisene, hver skal flytja fra Asiantun? Hver skal færa? Færa er til enda gjerne sørste her, og så vi er. Og det er til at det som til lærer okkom er til at om Gud hever kattle okkom til næga, så får han ikke lade okkom slippa, og så vi er. Og jeg tykker at, som vi Jonas profeti, at Gud kattler han, og han vil til hevende han gjøre et arbeid. Og de som kattler Guds ålder, jeg tykker at det kommer å koste, og trolig meg for i livet. Det kan være så, og med det er meg forskjellig, det kan være at vi misser meg av de sikningene som har i atlokken, om vi vet at det være kattler hans av livet. Og måtte det være en avværing, samtidig som det er en edgjant til at lusta etter hva er det som Gud kallar meg til, og så støy ut av løftene, lyga mykje kvært.
0: Og til Jonas, her ble det en sånn innviklar omvever til han var god i ålugin, inntil enda fram enda jeg samme sted, og så stendte det, så kom årherrens ærefyr til Jonas.
1: Ja.
0: Så skal det ofte være jobb. Jeg kan nevne inn på at det her at kongeren dør Josias, og det viste seg som at det var en veldig attestiv for tjåene. Og så hendte han ikke, så færre han ikke tilborer frem i samband med Jerusalem,
1: yeah.
0: Som i øyne dramatiske og rettelige blåer og hunalir. Og i Jeremia sitter fengt i Jerusalem under til søgneste hersetningene.
1: Yeah.
0: Ta i Jerusalem endelig fall, og han sa at det ikke er en oppfyllelse som han selv er avhørt med å profetere om.
1: Ja, yeah, Jeremias. En av grunden for å kalle han gradende profeten er til at han var så medleggende ætsøkter. Eisne. Og nu tar vi ta oss om fall Jerusalems, så hver fall Jerusalems i Trimons stige kan man godt säga. Og 605 kom Babels rydde første fyr og hersette Jerusalem, og ta var Jehoiakim konkur. Og fra at hun faktisk gjørtest Jerusalem på en måte undergiver Babylon kan man godt säga. I år 605 tar det at Daniel og trutje vinner hans her var ført utlegt til Babylon. Og i 525 var det Jehoiakim som var konkur, og onkursen held det til at Ezekiel var tidsende utlegt ta til Babylon. Men særlig fra 525 til 526 var Israel, eller Juta held det, ikke en verlig kjølste utkjøv, men hun var faktisk under Babylon, det kan man godt sige. Og kongen i Babylon, Nebuchadnezzar, han løvde bare kongen i Israel at være et slag av heimastyr, kan man godt sige.
0: Og et slag av landshøvdinger.
1: Ja, landshøvdinger er kanskje bedre ord. Og så langt som han betalte skatt til Babylon og alt var i orden, så kunne han være her, og da kunne han ha sin religion og så videre. Men tar kongen som kom 18 år, Jehoiakim, og så var det lukket til Sedekias, den seneste kongen. Der ble jeg jo ikke oppreister, og imot Babylon, og der ville ikke være under Nebuchadnezzar, så var det. Og da er det at Nebuchadnezzar kommer til Jerusalem, og her sitter byen, og i 2 år, opp til 2 år, som du sier. Og Jeremias er jo livet i disse tøyene, hver Jerusalem var hersetter, han er kanskje vært i fengehuset, han er jo livet, og møter han ikke tjøknes av tøyene. Og det er rannsakende, jag hugger om Jeremias. Han har profeterat till Israels folk och sagt: "Hetta fer att hända om du inte vänder vi." Och han säger att fast du vänder inte vi, han ser dom Guds komma och i sin egen tog. Så man kan också säga att han profeterar inte bara om han är framt och att det för något hänt framt inne, men om han är samt och för något hänt och är för att vara pastor är otroligt han själver och för att få dom Guds faktiskt är med själven, han domen som är själver prädikar. Och man kan godt se til at kall Jeremias har vært omedelig durst kall av til denne versen av ætsøkter av folkene. De grunnen for at Jeremias var ætsøkter var til at de ville ikke høre bådskapen at domen for å komme. De hilde velsene stod til, og hvis de nok klarer dere, men Jeremias sier at de færre ikke klarer dere, de færre at løye. Og tog var han hætt av oss. Han var, ja, han leiser omedelig enn fyrir sin boskap. Jeg kan nevna nøkra tingene som han lei. Bygdafolkje og sjálft skilfasjonen la hon et løyvnum. Ta leser vi dem i etterlige kapitlet. Vi leser om høvdingene som rådde judea, tar vel til han drypnen, ta leser vi dem i 8. kapitlet. Joachim, konger som nevnte Johanne, han hadde tega seg av noen eisne og drepa han, kapitel 36. Han var sliene av Pashur, prestenen, i 20. kapitlet. Han var sett ur stotjen, eisne, i 20. kapitlet. Han var tisne hånden og høtte ved løyvnen i 16. kapitlet. Han var innestongtur, i en vaktargerre, i 22. kapitlet, og eisne i 23. kapitlet. Og så senere sett han i fengehuset, i 23. kapitlet. Han var kortur nere en brunn, hver han var lunchen, i 8. kapitlet. Og han var eisne bunden ved lunchen, i kapitel 4. Så og vi Jeremias opplever nekv annars mykje hvis den sier nyskriver her bænt. Og han er lige og trolig nekv fyre båskap syn til kosten hon og medelig nekv.
0: Så de mennesker som er hun at nær sagt nevum at det gode bare lysendra medgång kjemmer løyven og de har kanskje godt av å lese Jeremias bøk.
1: Ja, jeg halte at en av høvs båskapen som Jeremias kjemmer mer til at jeg kan ikke halte at Guds kall alt er vi nevnt. Jeg vil være en tryggvande, jeg vil kalle Guds løyen, jeg er ikke en danser i rosen. Hver rosen har sine torner. Vi vet at det er søvelig, at det koster å fylle Kristus etter. Jeg husker ikke nå om å bare være religiøser, men jeg husker om verlig å ta opp sin kross og å fylle Kristus etter. Tøy at Kristus vil hete være heimen, tøy være kristen som ombor Kristus vel hete jeg av heimen. Og da vi leser Kyrkje og Sankum og Søvå, så vet vi at de 301. årene av Kyrkje og Sankum og Søvå var å meddele svar for de kristne. Og da en tøyning kom, var det å trodde en ekv kristne som er nok til å trønne, og for at du under gretskan heinskap og så gjør, tog at de var ikke klare til å løye for Kristus skuld. Men så var det henne som stod opp, løyga mye hva det kostet, og så ville de ikke evnakta navn Jesus. Så ser det vi opp som alle tøyner, og så er det eisen i akkurat døvende det, at kjøtt og vidt kanskje her i fergen, ikke løye, å være drypen for tunna, å være tunt, og å misse hus og heim, og arbeid og så gjør for tunna, så kostet det løyga, han er kan hatt. Og vi vet at her at tryggvandig heimen det er løye og medelige fyrir navn Kristus skuld. Tøy at hei er tryggv ut til kattelen som god til kattelen til. Og Jeremias lærer meg at han var tryggvur lykka mykje hva det kostar hon personlige, lykka mykje hva det kostar hon samfunnslige, og så var han kattelen løye og måtte jeg lærst.
0: Jeg kan også sånn vers i Jeremias som ser vel kjent. Det stender at han banna ideen om da han var kallet over til profet. Han var førgjøk noen øyla løyengar. Men at banna ideen om da han var kallet til profet, det er sånn ekstra drøm om å bli profet der, ja. Hva sier du at det er? Det er jo ikke kjærlig andal enn å si at det.
1: Nei, det er så andal hva man dømer andalighet etter. Hvis man skal døme andalighet etter hvordan man føler seg, så är vi mänkan och andalig. Men alltså andalig heit hur han skulle agera. Jeremias är inte en vera för sig självan som är längt om han är i rören. Jeremias är en maver vid känslan. Han är tjätter, han är glävor, han är over och vid först och så vidare. Han är frustrerad. Och Jeremias ut till lön som han levde är ett sökter som han är. Jag har sett sig nyan dagen och han har sagt att jag var inte med klar med. Simpelthen. Og han bannar den og tar han ved å kalla til profet, tog at han er stokna ved at det var så svårt fyrir. Jeg trykker at all som fylgja Jesus i etter, spyrja onkens sjálvas, hva er det for nega som gongur fyrir sér? Og jeg har onkens falt av sjálvaras, hva er det der som er kallar ut ui? Og hva er det som kommer en løyve kommer? Hva er løyve god slukken og så videre? Men jeg tykker at en god skiler vel at sånne frustrasjon kommer opp i løyvene kjøkken. Og til ta han kommer inntrykk vi og gjør noen nøy, gjør noen styrke av nødgjøn av halvt av. Og et som er så avhørst er det at han har alltid her at hettla seg atra, at det er en dæver, det er hver kattlaver. Det var en dag där var tog god kom till mig och kallade mig. Og jeg tykker at det noe som hølte meg gengene mengene, at det var en dag av min løyve, det god sier jeg vann, jeg kattel til til en avvisa til hans. Og det det som helter en profete gengene, at det var en avvisa dag av god til å kattle meg til til, selv om tøyene svar på et nå, og jeg ville så på sur tøy, så vet jeg at det er et hakre kattel som er omfra til, og jeg halte jeg av. Och tar jag frustrerar vår, jag fattar, reiser mig upp att det är färre vågar. Och så är alltid att det är en vanlig mäver som är frustrerad över en dag. Och han sitter spårsmannstecken eller spårnotation vid det som han kallar över. Och vi slits lite som det kan man röta än det.
0: Det är sen det som gör Tim Tisebrown att allt som vill jag leva, god leva. Och i Kristi Jesus och teg skulle bli ätsökt eller förfyllt. Det är sen det inte allt som vill jag leva religiöst, men det som vill jag leva god leva. Alltså en sån gudstyrka hon vill alltid föra förfylgning vid sig.
1: Ja. Och Jesus gör det här äckligt rätt. Petrus är nu i brån synden. Han säger nämligen att här alltså, hvis det löja för det som gör gäll, ja, men så är det inte att jag bara tjätter det, alltså det är så uppbörd. Men hvis det löja för det som gör rätt och rättvist och i följtryckare vid Kristus här det görs, så skulle det vara sikna, ja, för det och finna nöje så gott. Och till nämligen det här som du säger, att vara religiöser och att vara godligor, alltså att vara godlojen, är inte samma. Det är så nekt som kunde vara religiös och att han hatt. Men att vara att ta upp sin kross och följa god i efter, ut i äser. Och här man inte vill äntligen att vara extremer, den näga sorten, att förutom götena och rop och sådana näga. Men också om att standa upp för det som är rätt. Och det kan vara pura frihet. Och jag tycker att Bibeln närgrande uppbygger att vara revolutionist eller att ropa upp om det här. Men jag tycker att det som går samla för sig, det som går för sig i lov och i orden, men lika standa upp för det som är moraliskt rätt. Standa för det som är absolut ett råd och gods. Det ska jag läsa för till lojink av imenskån släpp.
0: Jag var samman på en muslimsk land eller en så kallad kristen land.
1: Ja, och jag tycker att lojingen är kanske kvar syn i en muslimsk land så i en kristen land. Jag tror att i en muslimsk land här är det krossfest och det är bränt, det är missar heim, det är missar arbete och det är drypen och så vidare för sina tryck. I förrigen kanske hade inte han den extremen. Han kan komma, han är inte nu, men vi kanske loja, kanske har vi börjat spotta i. Fyra synna och till nek som har sarkastiska bemärkningar och sådana och kanske vi tårar men kan inte att standa upp för det här som är rätt och att tala mot det som är skrift och så vidare tog att folk fänner till grunden eller kallar sig värur men till ägst näst lä av lugning fyra kristars god
0: och psykiska förfyllningar till så är kanske ofta värre än det var korporella.
1: Ja, det här ser jag så att det här kan vara nek långer vi än en likamlig lock.

Och så ska jag bjuda dig hjärtligt välkommen till Centisna Bilselångt. Och här i stående sitter Preben Hansen och att han fick knötande är det Ekmansson Danielsen. Mitt farant gäst här om man har lötet, det är Svenninga Lofte som har starvast och varit i Matilister i mig en halv trus år kött. Och vi kommer att ta oss inte om Olavsöke i samband med det här. Och att han är här så kommer vi ta oss om ett störst ämne. Vi kallar det Heimsens Ljus eller Ljus i hela tiden. Så avfärd vi en spännande gäst att ta. Det kommer vi alltid till. Så välkommen till sentensen här i morgon.

0: Vi har vid hörte Heino Lusson, vi har så erkänta rött och tonlike. Och här står man, här finns ju vitsan av Svenniga Lofte. Välkommen Svenning.
1: Tack för det här, Preben.
0: Jag har bjudit det här för att jag kommer ihåg som Ålasöke. Så har man vid Akrafärnsjön Ålasöke. Och allt gott om det här. En tjoa har tog. Men det är en ekvarsuja Ålasökena. Och du har en särlig suja här, tror jag. För jag har trots här sujan. Då kan man säga att det gör du av. Att det finns en katt som du hörde ångstarna från. Att färre ut och prata om evangeliet och Madlenheimen här. Där, som, det blev min följe att du hörde en ekvarsuja. Och du har alltid varit så aktiv i samband med Ålasök. En ekvarsuja har halv trots årene. Så att du första fel stod på gatumöte och prästika här nere i hamn.
1: Ja, det är imme som är brått, ja. Det är det. Alltså, alla sökan är som sådant samma och kan man säga, och i sin väve har vi helt en alla sök och aftan och alla sök och det. Och allt det här vi... Vi tar alla saker väl sett och det har tog jag läst som här är och sånt här att som det är inte lagt in som samman och allt det som händer och i tog sambanden. Det är, kan man säga, när jag sibonte som är honaligt och som är gott. Och för att jag är brått, alltså ja, nu har vi låtit sig näkva utomöten. Ah, Ebenezer-trappene,
0: ja.
1: Særlig, ja. Og det er vi også kjent at jeg skal være en pastor av, og jeg har vært vi talet flere år først her, og så i søgen har vi vært vi i Fyrsøk, utenfunden som jeg har vært. Og hva er brøtt? Altså, det er nok sånn jeg brøtt, vi vet ju inte tog att det är mer frialigt av utmöter i det än det är mängan av oss. Jag vill inte säga att det är så öjligt ofrialigt, men det kunde vara att fotla män gjorde sig sin tur in och röpt och imest annan och og tog var det en mängd för nej att det här var en mangär om tälaren. Så han inte blev tärnavr och tär. Men tär vill jag säga att tär kommer inte fyra i det. Tär. Vi kände Ålasöken självare så hever så här om det samma som jag säger om så här. Det sibonna och så är det ett annat som det är det kapprören och hade allt gott och hon allt och det här som jag gläger mig över det är det att det är helt fast vid utmötande och den febneser och av vaklarna som frälsnar här och för vi har en flöjr utmötande Philadelphia har utmötande och evangeliehus i hei æsene, men nu er det glede på, som æsene er utmøter, og det er omøtelig glede litt, at det er sånn, så var det omtidig vil jeg si at det er, at det er lettere enn man kan ha å bo evangeliet og ålesøkker enn det var før.
0: Så i måten til det, hvem er det, skal man si, som en vanlig förskår en reaktion eller melda i folk att på boskapen som är fick man samröver och
1: ja och det är det som jag säger att det är värre mörda sålesnär det är värre mörda som man brukar förstå som är det kostnadsligt alltså vinarligt att han åt. Folk är kommen att ha sig vid en åter och ett annat som ösen är nu som inte var förr som är glädligt det är det att man är uppe i hus. Det vill säga Ebenezer är uppe att de möter er det det är av mötliga gott och jag vill här på ena vän Tjeva Tajman som har varit fyrkipat här ett gott år och en hjärtans tack tog att han kommer folk in och spårning kört här om att folk kör attersvär så det säger jag folk är ofta och är alltså görst här självor att ta ut mot Eliot och som oftast har vi är senast och många år nu varit den senaste talaren som vi har talat och så har vi steg här för jag tänker mig att folk som vill komma till mig in och vill prata om mig och det är till flöjr som ger att det och i mycket spårningar komma fram och till allt som är av medliga områden fyra åkken som stannar fram och fast börjar spårningar ät vid fyra röjka åkken till spårningar att han hatt du kan kyrka det till spårningarna så men du kan fyra röjka det antaliga är mötes människorna vid de spårningarna som de häva och det här med i evra och mätliga områdande att er som stannar fram och ber i evangeliet om Jesus att det är följt kämmer till mun och sätter omkring spårningar kan det är inte ofta det kommer fyra men det kommer fyra omkring sådana spuska spårning och det här är man ju vidare områdande att er ta har varit inne för Asjön Guds och fyra röka mot egna hjärta mot egna sinne och sinna lära att täcka emot de spurningar som kommer kjalt under er spuskjur så vetar vi till att allt han fyrir kjalt spuska spurningar så är ett hjärta som blöjer och som är ämt och som må få ett hjärta eller svär och eller svär.
0: Ja. Nu så nu ekleite eller hukt efter ta till vår senaste utemöte i år, nu 22. Det här räknar jag grymt. och Svenning stod i en blå, kan man säga, anorak, vi hette det hela. Då tänkte jag, han ser ut som han stände vid snällen.
1: jo, vet jag.
0: Det var näka så lös, ne?
1: Ja, vet jag, fiskemän.
0: Ja.
1: Vet jag, fiskemän, ne?
0: Ja.
1: Ja, och det är det som jag säger, jag visste ju med över, han har brinnit sig vid tålet. Han kan stanna här och fylla som vi sa det förr, gamla föregående fylla och vinna snöret tåg och att fram från botten och uppa. Och så kom en och så måste vi inte vara för äggvisliv. Så det slittna i ur. Och det är det som helst inte må vara där man tar sig överfall. Där man inte slittna ur. Så det måste vara varlig och dreja varlig.
0: De unga männen ombord, det tog är fast. Det var så ivrig,
1: ja? Ja, det är det som kan hända. Och med det lär man.
0: Ja. Vi tar sig, du säger Jan, att det här att det var flera utemöte. Alltså, det är kommit förra för köttnäck var så igen. Ta mest jag mig att det evangeliska budskap man inte mig fram eller man var vad säger det på danska man var helt fram i skolan.
1: Ja.
0: Och det var inte mig inte frontar men mig att man hade stannat vid fyr och vid det spänningen för jag ser det. Vid jag fick något gott nästan. Och det var ting som Nicodemus ska sang på att han hade oppe husmøte og alt så var og mitt nåte møte er det kjennet
1: også? Jo,
0: men det er ikke meg
1: nei, det er ikke meg til ungt, altså Ebenezer er det ungdomsmøte, nei det er her vi, som du nevner her vi ungdomsmøten og Nicodemus Sankvalk Nicodemus Sankvalkren han spratt ur tøy som vi kallar för förskom tøy gör ilde, alltså tøy som var framme då är tøy att det var såhållas när ja, lämme gröja frat så folk vet vad det är som vi tar som det var det här att Peter Haberg, verfærtøyen. Han hegde til som hegde kallast fyrir bøybli og flokkurinn. Og til hegde han fløyri år fra fyrst og 50 årene, oppi kjøkla 50 årene. Og kona meg var en av dem som var her, og kom her. Det var Arne Enek, han kom til Havnar. Og han fortsette så, og det blei en sånn... Ja, det brei seg slag til å gjøre snakke møyre og større. Og så var det til at for nekv inn at han evangeliske, han i undervisning i Gåsår. Alle bøkene i Gåsår. Men det blei til at det blei møyre evangelist, øysene. Og her var jeg også langt og fremme til han, og kjente det som en oppgave, og jeg ble så setter til også langt og til han. For jeg stod han parstet et enda til løtene, vi en evangelisk år. Ja? Og det ville Peter, han ville ha det sånn. Men så hendte det at vi bo folk å stegge etter, prate vi okkom, Aftan og han, og det gjør fløyr. Det var fløyr som kom til omvending. Ja, vi hittet Føltland det i det, som kom til omvending om det togene.
0: I samband med det arbeidet.
1: Og samband, ja. Bøgnløse samband med det arbeidet, at vi bo og Føltje stegget etter og prate med det andre. Og det gjør det en vetting, det tror jeg sier. Og så det til at... at vi det var så sånn at han evangeliske anden han var omkant du nøgter vi at liksom som ikke han omkant du nøgter men en evangelister han hev vandet en aurelia sal
0: det er alltid vi hvis vi er med oss i tid vi er med nu så kan jeg godt si at det passer
1: alltså han är inte nöjd till att snacka om fiskmännen en fiskmän som håller en fisk upp från grunden han är inte nöjd till att han kommer innanbors och till hessen anden här ja. Att få folk innanbors få folk som söker att det blir frälst och utdater till att fråga och om som frälst människor Men det som hände till att det var till att ta och just ner, det var till att det här arbetet har vi på inflationen. Och det är så här ända till här löten här. Så var det så att vi sötte över folk att om det inte tåra eller harta dykkom bara så stäcka efter och sitta inne här Sjølt om det færre ut, kom så innatter. Det er det minne folk, altså. Og i tog middelenbilen er ved enda av løtene, og inntil folk kom inn. Da var det minnes det at det var Susan Berghammer, som da var kommet for jeg var gift i Østør. Hun sier tid, ja, men altså, sitte av løkereben, jeg ser her, og boer, og folk kommer inn, og hva vi har en drekkamann. Og så fikk vi til å kunne en drekkamann inn i her. Og så det til at folk ånker kommer inn. Ja, men så fikk vi til en drekkamann som vi og kom. Så det ble løyt det, og det vaks, og vaks, og vaks til enden. Og det så nok folk inn i køkken i Bneser. Og folk for så var vi ute nere selv, og så etter bor opp. Og så kom folk inn og Svanta kvöldi ut av nottena og Birgit er pleið að tósa með þér að minnast það svo mengan við minnast það svo mengan að við gingu heim um nottena að klokkan kom til vera trúi og fyra að við gingu tjón hana götur og nýjan tjón búin og heim til okkur aðtana sluga lötur hvað það tósa við fölk og fölk hefur inni Jo, av sånn noen av vetingartøy.
0: Och hur kom tonleiken, Nicodemus, hur kom han in i mynten här?
1: Ja, han kom in i mynten av MC Restorp, som jag svarade om in, men jag tror jag säger att han är en av de mest gav av tonleikaren och sankaren som följer här förstra. Det är inte unexakt.
0: Nej.
1: Och han är väl i Danmark, och han är finns uppbyggning innanför hotell, och tar det, ja, och så kommer han här och Erer och Hans Johansson och Kari Svensson och tar, och jag var Norrbo, alldeles jag var alla känner var Ösne vi, och det var otroliga gava i folk, och ens för allt vi har kippa fyrsen här. Och det blev lika som är totteren ut i Sanchinon. Men jag vill inte glömma att det var i Aren och byplatsen här var Össe Berghammar, här var Oddne Bäck Jensen, här var Potla Läschen, här var Finlev Torus. Det var allt folk som var alltså så gava att här var ringt att finna dess lykar, alltså, mm-hmm. Och tar kom in i ett arbete här, yeah. Och ordentliga lykar som sätter fer av vid sin tonlöjt.
0: Det drog folk till.
1: Ja, och det drog folk till. Jag minns det att jag är ung och i Höjdölum. Det var nekvartan som man möter det som är och framlägger samfällan vid det som kommer in i Benese som man pratar i. Och här är det ösne, vi vill komma in att här ösne är att det var ett som vi sett och fyr till bjöa folk in och i Ebenezer. Och så var det så ösne är det snart runt om förra till dem som inne i Österöden och är snart det samma försam attan när folk såg att det här rikka är väldigt gott. Och vi sätter oss fyra, vi bjöar folk in i Ebenezer, ens och en bjöar folk in till sig själva och sitt egna hem. Mm-hmm. Och tar du bjöar folk in i ditt egna hem, så är du blöj över dig. Ja. Så är du gav över dig, det är inte för utrattor vi tog att det är kjalt. Och lika mycket hur stöda det är. Och när kommer in det flöjre, hur ser vi känning? Och att vit hötta hjärta, mm. Som älskar dig. Det är väl grundtonen ut i arbeten.
0: Ja. Kanske vi ska höra det, Nicodemus sang Böltjen. Ett av de första minnes du när jag är här?
1: Jag minnes ja, det var det första som MC gav ut mosterans hand.
0: Ja.
1: Till dömes till varann.
0: Vi tänker det. Jag kan sona han är råd för att finna det. Så lortar vi att en MC Restorff.

0: Ja, mastarens hånd, Nicodemus af Sankt-Bøtjen. Og alt det som kom på sjur tog, som du siger, tog fik af kattel. Og det kan jeg sige som, altså, det er helt meget sjov i fjern, at jeg mener, se det så op som det er. Det er jo, nybrot i følgen, at jeg sådan løs som det her, til MC og de som har bakket op og... Og det går nu er vi bare fokus på det, jeg bare nu. Men hvis du spoler togjen frem til det der, har du så av svettene. Så vi kommer, vi har lukket tenkt en innleitning. Jeg vet at du er 32 år, da du blir kattlet, du har godt starv, du har bøten, du har bygd et hus, deilig kona, fremtøyende åpen fide. Sen är att du älskar i starvet så det. Men så knappt det så är det kämme onkel. Allvarlig orek vi det. Som du släpper av i. Släpps jag av i det.
1: Pura rätt.
0: Ja. Så som du hittar det. Och förnuften säger. Är du klar i vad det är nu? Du har en osäker framtid. Du får inte snäga fasta lön. Vad görs du? Ja. Men du gör det lycka va? Ja.
2: Ja, hatt er akkurat her som er, hatt er, man kan ikke leta vera. Tøyde er et kall som kjemur atur og atur til tøyn, og har en brukte et avskriftord til møyn, som kom vi eldskrift til møyn så oftan. Tøy i stævner i bokhandel, han jaksas bokhandel, det var prenst mye at han, og man mot her som trappan er nu her nye, tan enden her, på et kjempe og kanskje til høyre, ikke noen hår her, med våre ikke noen hår her. Og det var ikke min ikke dreimer, altså jeg kom til å vende seg til jeg var 16 år gammel. Og byrja i at tala og taka lúti ut hei var aðkjannara gammal, það var verið blind uppdur ösnum. Og svo komis ég árinu hver ég lær til prentara og fær nýtt til Danmarskar og lær eftir árinir og það ekki sveikni í Danmark. Og mun dreymur verið að koma heimattur og arbeid inn i dette faget som jeg elsker, du gjør det, og la meg også si noe på en av veien, at dette faget var en luftstreimer sammen, tror jeg at. Jeg minns det jeg som Arne forlærer alt det der, blant jeg gikk, fram ved dimmalatting, og da han prenta, og ned der ble han den her, og jeg hadde ikke kjønne tråden etter at Geras prentar. Og det blev så, blev utbyggd som prentare. Kom så hemma till att föra arbetet av prensminne Fischa Einar Johansson. Jag spröjt, Einar Sprens som har blivit kattlaver. Och så är det för om man bokhandel och arbetet här. Jag har en ångan dröm om att göras evangelister. Ta. Alls ångan. Jeg har mye drøm om kanskje å få med min egen prensmøye, kanskje å gjøre løyere denne prensmøye. Det er mye av min drøm. Så er det Herren kommer inn i middelen. Og kaller meg en skriftsteg, Johannes 24. Jeg må gjøre versk hans her, som sendte meg med en dæver er, du nåtten kommer, da jeg ønsken kan arbeide. Og hette skriftordet, det tår jeg sier, det er bøgnløys forfyllte meg. Inntil jeg til enden måtte bøtja meg for tog og se her. Være villig tog. Så det var ikke mot personlig ønske, men det var Herren som kallar mig och tjocknar allt min inskjör och slaffrar mig till min löv. Så jag säger att jag släppte mina arbetar, inte på en av en allt, först halva tog och kvart tog och så kvart tog. så prøvde enda släppte du ja. Så snart var det.
0: Ja.
2: Et kall. Det var et bøgnløys kall.
0: Ja. Så onkar bøn i det, for nu har vi to som har fantastisk i vekinga, så onkar bøn må være at Guds kall skal komme til menn og kvinner som som kjenner Herren og visker for honom, så folk kan møte Jesus annorlunda.
2: Ja, tyret her at stendur nu hans døybarn at han verre brennande i hos.
0: Ja.
2: Han verre skal stått og tog, men han verre brennande i hos. Og tyret her, som Jesus Øysen sier i samband vi tar som vår og avvedel emma hos. Vånar vi kommer på ånke Jesus med dig och tar faktiskt rönt att vara för kvartals ut. Det var också han, näkna för att fiska, omkring för här, omkring. Men så är det här att Jesus kommer till törra.
0: Mm.
2: Det var färg som helst.
0: Yeah.
2: Det var inte törra som hon läs. Det var Jesus som kom upp och sa att han säger, vad är det då som är? Och så talar han till dörr och han får så in vid Taimon och att han och han är bättre vet samman så säger dörr tar han knappliga blå bostor brände inte hjärta och ögon och till det är sån äldren till det är sån äldren som är alltså som har till till det är sån äldren ja det är han.
0: Det är samma som då Jesus ris upp han har ständt in vid stranden här att det är fiskat där för inte där det är inte livande. Han har glöd och kol och fiskat det hela här. Och så säger kvörelsen här.
2: Ja.
0: Kvörelsen här.
2: Ja.
0: Johannes säger att det är han.
2: Ja.
0: Och han lät dig, han säger upp till dig upp det kvörelsen.
2: Ja.
0: Det är upp till tugin.
2: Ja.
0: Och så säger kvörelsen. Kvar Jesus
2: yeah.
0: I tunnluv. Thomas utsatte. Han fikk ikke tronsen seg på å tage til nakkansvenning sin. Nå skulle du altså være evangelist.
2: Nemlig.
0: Ja.
2: Og det var et som jeg som jeg kjente til han som jeg vet til. Herren det er som øyla torført at grøyna ut hos jeg Herren taler. Men han taler til munnjøn skriftene, først og fremst.
0: Ja.
2: Og så taler han, jeg kan nevne 8 ømmel, til dømmest det er standet her ved vinteren i bakhandelen, og prensmine, blav og kittle, og arbeidet ved bøkstavene, og sette bøkstavene sammen, gjør det klart til prentinger, så hittet jo ikke om vinteren. Så ikke det er med en standa, jeg var ikke noen kvinner vi er helst, det vet jeg, og prater sammen. Og Herren brukte det. Mm. Han talte om en svenning. Du ikke være her. Du færre ut her.
0: Ja, vel.
2: Så hadde det vært lykke som det som lykke som... Herren brukte imenske mater til å få meg ut her. Men skriften, det var det som taler jeg ganske allermest til meg. Men for å få meg lykke som ordentlig av kopp og annet. Og færa fra gøttene, og så å si.
0: Ja.
2: Fra prensen min og arbeidet som jeg elsker. Det er vært at han pågav noen fastsatte som stod av vaktene her vi.
0: Kan man si?
2: Vi bor oss
0: hos. Rent tilvildet litt. Ja. Nei. Altså, her han bruker det her. Sånn at
2: ja.
0: Han ser kjipas tenkende på en sånn måte.
2: Ja.
0: Ja.
2: At det var brennende. Du spurte om spørsmålet ikke det, at jeg kunne styrte det. Og jeg vet ikke hvordan det er, det er ikke lett å skulle bråta seg ut, og du kan virke for Herren selv om du ikke er det, selv om du ikke bruker alle tunne tøy, men jeg vil si at det er at for meg, altså jeg fikk unga fri, selv om jeg sier ikke hvordan andre skulle, hva andre skulle gjøre, men jeg selv fikk omgang fri i min egen sal før enn den dagen da jeg for å si ved løgjeren i bakhandel, i Aksas bakhandel, er dette var det. Nå kom jeg ikke etter. Jeg har vært partoi, som sier Jan, ja, og kom atter at det var å gjøre, og med dem da så er medelig vel, helt er medelig vel, og det var med en større kostnad av affæra fra arbeidene, tog arbeidene.
0: Svenning, du skal takk for at du kom. Og jeg får spennende et lær som sier sin teis, det er Ren Godson. Han har et lær som er fjakkar. Tog at vi eier hver sin som er fjakkar, ja. Ikke så øl og støve først. Ikke så, du var tve biler i garasjen og bata i vann og så var jeg, så var jeg, så var jeg. Vi eier vel også ikke klar til at fjakka. Jeg har alltid så øl godt lært, så det er en god tekst.
2: Godt.
0: Takk for at du kom.
2: Takk, Kjell.

0: Vi har haft en samröv med Sven Galoftes och vi har hört oss inte tonlike att han har det. Och nu finns det en gäst här i Stovne som Sigurd Eisensson också kände. Här i Lamhaug. Välkommen här.
1: Tack för det här, Preben. Tack för det här.
0: Och du är sommarfru?
1: Du, ja.
0: Nu slappar jag.
1: Ja. Nu är det du vaktar med mitt med oss. Nej,
2: tvärt.
1: Ja, väl. Tvärt, vi tar oss här med vikskift.
2: Ja.
1: Jo, dejligt du fick.
2: Ja.
1: Det är skapar visste att han gör det ta igen. Säga, vi är visken och skapa och lägga under tycken då.
2: Ja.
1: Och slappa jag faktiskt.
0: Ja. Ein der fullständiga
1: rytman här, ja. Ja. Det är sant. Det ser bra ut. Långt har vi runt att pröva att bråta så rytmerna.
0: Ja.
1: Och kostar nudge ett eller.
0: Ja.
1: Och så vidare. Det här visste sig där gäst.
0: Nej, men så alltså som långt alltså Japan eller en veckas ferie eller också. Helt av er, jag vet inte just det nu, men ja. det var ju pura.
1: Ja.
0: Pura vanligt det där.
1: Ja, ja.
0: Och man har funnit det att där var du var en pedagog alltså.
1: I
0: Finland hade funnit det att du ska släst jobba en läxa. Det lærer han ikke kjøter.
1: Akkurat.
0: Ikke nægge baller, så du er alltid i skolen. Det er så fru.
1: Akkurat. Det er også Anna.
0: Det er også Anna. Heilan hevda bit.
1: Det er som at høy finner inn seg, det er mer om seg ganske.
0: Ja.
1: Enn å stresse deg, så det er for utdatt.
0: Ja.
1: Som å føre en antikjensle, altså man får kjensler imot det.
0: Ja, ja. Og jeg synes så en lage mindre fra en skole i Finland. Altså, frukket til det var klatret trøven og alt mulig snitt i det.
1: Ja, ja.
0: Jeg hadde vi kunne lage slåk det.
1: Helt sikkert, altså.
0: Det som vi skulle ta oss om, det du er som bjør her, du naturvisen där med över henne sagt där. Ja, du har väl så ett fack ute.
1: Till det sen då och hon där är resen och såna.
0: Ja.
1: Till fisk vi nog för en går så.
0: Ja.
1: Så naturvisen där passar ut.
0: Ja. Vi ska ta som ljus.
1: Ja, till. Ja.
0: Och ljus som helt är ju något som vi inte fullständigt avhänger.
1: Ja.
0: Ja. Nu hade väl ljus att tuje. Nu blir det miskat tuje för funkar löjbes långt vi snackar om nu miskat. Nu kommer man miskat tuje.
1: Ja.
0: Eller hørst det?
1: Ja. Nu langs det der vær, ja.
0: Langs det der vær, og nu gænger skyman vær, og så videre, så videre. Så ljus avvirskåken, på alle mulige måter.
1: Ja, og det virker som om menneskene, altså, flest til for en tro, var bedre ljus enn mennesker.
0: Ja, det gjør det.
1: Så er det sånn implicit, altså, og da man husker om hva det kan mestre, eller ikke mestre.
0: Ja.
1: Så det virker som videre å atle, altså videre å forme, skape, videre samme sett.
0: Ja.
1: Till att omringa och mer utlöpande av ljus än av mörker.
0: Så kan du läsa om det som heter våld och kriminalitet och allt möjligt annat. Gäng finns det mörker?
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Till avvärst. Ötten.
0: Ja.
1: Vi som också närkommer ötterna. Det är alla fas som rännar i bänken och rännar runt om ett hjörn eller något annat. Det är till ljöst. Det är solen som går in.
0: Nej. Gäng att jag kan parsk där solen är framme på att spela här och så.
1: Akkurat.
0: Vars problem?
1: Nej.
0: Så han tog till mig sagt, nej tack, jag får inte handla vid.
1: Nej, det är mycket dämpas eller lägga sig i vår.
0: Ja, vad kan vi att vi handlar rundan här?
1: Ja.
0: Och vad kan vi göra här? Sådär.
1: Ja. Som så tjatt för hon är att här är det så här ett färd tillstånd där. Och så är det gradvårs lodfall i mitten där. Alltså ljus och mörskor.
0: Ja.
1: Och vi då så tjatt det är att här är det akkurat som man kan säga tvärheimar. Tvärtillstånd är närmast.
0: Ja.
1: Och

0: och människa är ett borr kan man säga ett land där 30 ut ur toja. Mhm. Ja, människa är borr är övers och ljus någon kan vara att det en i mörkret någon.
1: Ja.
0: Och där kunde trycka på ett land isne som upphäve skaparen alltså som skriften visar.
1: Ja.
0: Ja, det är ett ljusens rike och det är ett mörkrets rike. Ja. Du också så visst det är släktje stämma vi alltså visst det är alltså det som skriften talar om vi ljusens rike mörkrets rike. Alltså visst det är överhuvudtaget släktje stämma alltså visst människor tror oss bättre mörkret någon. Och skutja ljus alltså tror man släktje vi ljus någon så är det också så är det mismatch
1: inte ja, right? Det är det ja.
0: Så är det sen trubbel att samföra folk nästa ett locka själva ja. Men det ligger i och om by som man säger enskom by default.
1: Ja.
0: Jag liksom är så själv va man. Det ser överst.
1: Alltså ung folk som kanske börjar vänta upp och ner på något där. Hur så det överskar det på lång sikt otroligt negativt.
0: Ja, akkurat. Ja. Kroppen börjar se emot det och biologin alltså lufröjen tror vi
1: ja.
0: Det är något som händer så klockan, en där klockan. Mm-hmm. Så det utlär vi att stilla utifrån faktiskt ljusen.
1: Ja.
0: Och han törv och människan häver all ljus. Nu bor vi i Rune och 5,5 år i Tromsö och tar i läs. Och det är en sån steg över det bojer och modeljö och som myskor.
1: Mm-hmm.
0: Det här ligger ju norra fyra på Larskirklen och nu tror jag inte under breddagrad. Och vi upplevde om och vet att det här var myskt i tvärtsjö manar.
1: Yeah.
0: Så långa mågade upp. Och hinner vi dem sommare så får så långa det nyår.
1: Yeah.
0: Så det här var en sån öliga särligt.
1: Helt särligt, ja.
0: Så i mörker då ja så var sölan är sån ljus skärmon särskilt hör.
1: Ja.
0: Här man skulle sitta upp länge hemma. Tills man då tar vad då fyra att hela effekt dig till luxen till ljus nökterna.
1: Ja.
0: Som ska till fyra att hela simpelt ska utlösa ter man ska minimum nökten av hormon då. Mm-hmm. Av nöktsämme och glädje och så vidare.
1: Sjönt är bättre grund än det är. Det var 3,5-20.
0: 3,5, ja.
1: Ett annat plus. Och det var böllamist.
0: Ja.
1: Och då funnade vi det där. Vi gör sattmål över folk. Hur långt det skulle vara. Då funnade vi det där. Vi är nöjt att köra ner.
0: Ja.
1: Vi fann klara på oss.
0: Ja.
1: Alltså var så som skulle sändas hem av en tyna.
0: Ja.
1: Så det kom helt ned i trutja måneder. Okej.
0: Okay.
1: Du er det bedste stil. Nei. Folk klarer det bare slett ikke.
0: Nei.
1: Du hukte klokkene. Det var ikke digitale ord da.
0: Nei.
1: Klokken 1, altså. Begynner jo. Det finnes mer blond, men altså.
0: Ja.
1: Hva er det klokken egentlig?
0: Ja.
1: Er det noe eller det?
0: Ja.
1: Ja. Ørlig vant om ikke.
0: Det blir som et atjerspunkt, altså. Fyre og biologiske klokker.
1: Ja.
0: Hette vel Jås nå, da.
1: Ja.
0: Så det är något som är ja som är skärpa. Kanske är ljus inte en gång skärpa. Kvart nu om ljus allt över till.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Alltså till man säger Jesus är något skapt och han är född och ja.
1: Mm-hmm.
0: Så kvart nu om ljus var född man säger kom in i den här hemma. Ja. Det är öl av värsta kvart ljus är för något.
1: Okay, är det för något? Man kan det partiklar och det bilder, det allt möjligt. Mm-hmm. Det är nog så inte.
0: Orska.
1: Ja, det är det egentligen.
0: Ja.
1: Och det färdigt jag en router.
0: Ja.
1: Det är ju fast material. Färdigt jag en.
0: Ja. Och man ser det inte vid sådana blotta eier. Alltså, nej. Man ser det inte för att det kommer av också. Då.
1: Nej, det ska du sådja.
0: Det är det är man kan säga, vi trycker på det som vi sådja.
1: Ja. Och så Jesus han säger myskru eller Jönsö vann av myskru.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det vet vi. Tänk han lommar likt, känner
0: du? Ja, akkurat.
1: Det vet vi alltså.
0: Ja.
1: Men är han själv fylld så det gör det.
0: Akkurat, ja.
1: Det gör det bara.
0: Ja.
1: Och vi tänker det, ja, det vet vi.
0: Ja, ja. Myskru, verror. Det är en som säger att ljus är en extärskare tillstånd för en myskru. Du kan inte släcka ljuset vid att kan man säga röna putta myskor in i rum.
1: Nej.
0: Men du får släckt myskor vid att tändra ljuset, ja.
1: Ja.
0: Så ljuset är en starkare väg.
1: Mm-hmm.
0: Du myrskri egentlig av fravere og ljøs. Så det ui seg selv, ikke en særlig sterkur tilstand eller dimensjon, myrskri ui seg selv.
1: Nei.
0: Det hevur ikki lív og ísær.
1: Det hevur ikki nei. Tú segir langa kvæð er jo også eklær, kvæð er blivin til og så vidare. Man sér matinga kursu størst hetta universum sum við ein parti,
0: ja. Ja.
1: Og nú man ta seinasta uti man hevur sendt upp sum avløysa ta stóra Hubble,
0: ja.
1: Ta sér man 42 milliardir ljósár.
0: Ja.
1: Man kan ikke alltid komme langt, men helt til universet ikke er eldre. Så skal jeg også begynne barn til. Men det er nok så løy til å få noen far, da sier man 20 eller så.
0: Yeah.
1: Men nå finnes jeg en annen greie som mulig, altså, at det kommer sin langt.
0: Yeah. Yeah.
1: Og det er så svimlende til. Vi snakker jo an, jeg sier, Josef ferdast vi 300 000 kilometer per sekund.
0: Mm.
1: Och det är så 8 fär och något om gör på 1 sekund.
0: På 1 sekund.
1: Ja. Alltså.
0: Det är inte släkt skilja.
1: Nej, vi kan släkt skilja det här.
0: Nej.
1: Det är alltså. Ljus är något absolut.
0: Ja.
1: Och Jesus är inte det.
0: Ja. Ja.
1: Han är något absolut. Han vet han som vill skapa värst.
0: Ja.
1: Ja. Alltså.
0: Han är inte en pastor att skapa
1: värst. Hur är det som säger. Das Velios.
0: Mhm.
1: Og Mishkel.
0: Yes.
1: Vi sendte det i første Mosebok.
0: Ja.
1: Velios.
0: Ja. Akkurat.
1: Og Velios måtte Mishkel måtte vuicha.
0: Mhm.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hvert sikker vi at Gud hever ikke Velios. Han Velios.
1: Han Velios.
0: Han Velios. Han ter fotoner. Han ter han orskan. Han ter partiklaner.
1: Ja.
0: Han ter opphavet som tar skynande opphavet.
1: Ja.
0: Som ångat du slöknar.
1: Ja.
0: Som många det slöknar. Ja. Och tog vill det, vi söker att efter i ändan av skriften, ja, att här som det ständer i uppenbaringen att Johannes han säger här i kapitel 21 att jag sa inte tempel och du undrar stjärnorna, att tempel hans är Herren, goden allvalde och lampe. Stjärnor tar vi inte sol, ett man att lysa sig här. Till dörd gods lyser han upp och lampe är ljus hans är.
1: Ja.
0: Og så tjatt atter, som du sier, Jesus sier, ljós heimsens. Og ljós knytt at løyve, ljós knytt at sannleika, ljós knytt at nøye, ljós knytt at ødeles nere tingene nere. Og det vil si at Gud kjever ikke bare ljós, han ljós. Og da han så tenker bygg for ut her og mer, vi trunner av Jesus Kristus, så ikke nøyot at jeg kan be om ljøs som så Jesus sier han gav det at be om ljøs eller at de skulle få til ljøs rydgjøsins man vil fatte inn i altså man vil omringa av ljøs og du får ljøs innlagt inn i og det vil si at du får sannleikan veritas altså som Jesus han skulle bli buska og han ble spurt hva er sannleik. Men sannleggen ljós, sannleggen sutt, sannleggen at egene vil ha den opp.
1: Ja.
0: Ljóset at du ikke famlar meira i blindon. Ljóset at du setter fralse. Fralse fra kvarjon? Fra myrskrunnen.
1: Mm-hmm.
0: Fra at ikke at vita. Altså fra at gita, hver kommer jeg fra? Så hvis vi tar det existensiella, altså som människa, hver kommer jeg fra? Kjennet, hvor jeg? Hver jeg av det? Hen?
1: Ja,
0: det man være akkur som, så kommer ganske 500 imisk svær, men alt til fele her var det at jeg gikk og famla i myskret, og føler seg fram om hver vekje, og prøver å analysere og greina, hva det her som vi suttet, og eisen i myndene av universen, som Hubble og Tietje, som så fantastiske verkere,
1: ja.
0: Altså, og öll undrast, öll slina undran i storleikan.
1: Ja.
0: Men ljós kom fyrir at opna greier.
1: Ja.
0: Fyrir að lysa upp. Að vísa okkur hver vi koma frá, hverju vi deru og hver vi deru av vi. Ofta pakkar vi það tói verri kannski fornæg vi inn og ég veit ég sé kristin år, men í haldi fólk flest hefði haft áhuga í at hvis det blir spurt hessi her grunnleggjande tingin i løyfuna kunde du ängst att

0: Mit hava. En lam hauke her til opgang. Og en lidt kuriosum, nu er du fiskefrøenk. Det lykkes udspring, men altså, jeg ofte husker om fisk, der lever i mig skal dybt, altså helt så rævlig ned, altså. Yeah, man har altid, det bølermis. Men det lever lykke, vel?
1: Det lever bedste velgående.
0: Altså, yeah. Du tænker, jeg kan ikke komme og lægge ljøs ned.
1: Nej. Og så med bedre på ljøsen, da.
0: Ja, det her var.
1: Så med fiskasle.
0: Ja.
1: Det her var sånne floriserende celler som skaper ljøs.
0: Altså,
1: ja. Fascinerende.
0: Ja. Og hvor slengt ned kan sådan en fisk leve?
1: Nej, det lever altså, akkurat som kvælder, det kunne være nere av 1000 meter, altså mer enn det. Du finner løv helt nere av 2-3-4000 meter av verer som pura, altså.
0: Ja.
1: Så det men det særstakt.
0: Ja.
1: Du har ikke torver av det man
0: har. Men det klarer det.
1: Det klarer det, ja. Man finner mer og mer, man vet jo eller løyte hva bor her døgn noen egentlig.
0: Ja.
1: Man sier man har avdukket bare ganske noen få prosent.
0: Ja, sånn er det.
1: 2-3-4% av det som bor i havn.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Alla komponenter, enzymer ja. Och så framvis som kunde vara hjälpa till att helvås ut när den är isen igen.
0: Kemiska bakterier och
1: allt det där, ja. Ja. Svavelbakterier, anaerobar och allt.
0: Ja. Ja. Så det är ett väldigt, väldigt potential här som ångat att utnyttja.
1: Det är störst univers.
0: Ja, ganska bra gott vid tischloppen till.
1: Ja, det är så det. Det
0: är så det.
1: Ja, det är det. Det är det. Det ofta under tyvärr.
0: Ja, vi tar så grammar.
1: Det där. Vi manglar så syndras av vidringarna för skaparvist.
0: Ja.
1: Det där vi kör.
0: Ja.
1: Som så vill jag band och själv,
0: ja. Ja.
1: Själs, liksom ägen.
0: Ja.
1: Att jag marskar sig själv.
0: Ja. Att det ljus som vi tar så om.
1: Ja.
0: Skriften har fått av hänvisning om ljus. Vi nämnde bara en gång för.
1: Ja. Hvis vi ikke er etter til dem som Øsøsvalgte, ja, så hadde de en skuistølpe, det ble leidt ved en skuistølpe om dagen, og en eldstølpe om nottene. Så det gjenker ui myskeren.
0: Ja.
1: Og det gjør vi menneskereisen. Vi er jo, myskere er en pastor av tilvendig tjåk. Men det var en eldstølpe om nottene.
0: Ja.
1: Og det viser at det her dualismen, at det her livet som vi lever, at myskere er en parts av det, men ljøse er kommet inn i myskere. Og vi vet at hvordan det kommer, eisen vi, Jesus Kristus, er ljøs. Og tog verda så langt som vi bygger her og gjør. Kanskje som med mennesker røyner vi er sinter, og realistisk, og bare vant av ljøs. Og vi tror oss bare vel i ljøse. Men lov her hever eisen myskere visser. Det hever sorg visser, det hever noe løying visser. Det hever noe svaren. Visser. Men det är så omätliga tydningar mycket att vi inte tar och börjar banna ljåse då vi upplever myskr. Men att vi tar livet framvis i ljåsen. Så vi såg inte Adlan Wein upp i skriften och vi sa om David. Han är väl om att Herren säger han som har tjejt och ljåsen mot och frälsan mot hvem ska ljötast. Och så är det han. Salom 119, 105 år tryckte foton med en likt och ljås allai mot Atter her, ja, men hvor han tar vel ljøse, tog her er et myskor. Her er et naturligt myskor et eller annet sted. Tar vi det mennesket over et underløkt, henter han hjem. Det er mest ikke vi bare skulle oppleve myskor, slett ikke. Men god opphavet, han er kommet for at vinne atter, henter han hjem. Henter myska. Hjemmen er han kommet til å lyse opp atter. Og Guds år er ljøs. Guds år er livende ljøs. Och hela anden tar en gärda levande från, man kan säga, från logos till rema, till en uppenbering. Ljus är ju uppenbering, det är avdugning. Du börjar suttja. Ta börja livet, ens när Guds liv är vinna fram, och jag, då vi börjar suttja. Vi skiljer, aha, är det bara tammatande er? Nu är det något som myskri, kan man säga, sättlig sujes, ljus i tentra, avdugningen är fram, nu börjar jag skilja. Det är så mycket kunskap att växa fram. Vistomer växer fram, uppenbering växer fram. Som jag nämnde Johan, brottliga vet hur det är. Jag vet hur det kommer fram. Och jag vet hur det är av er.
0: Ja.
1: Matteus han skriver i kapitel 4 att brottliga rann att ljus upp för hedningarna. Men detta var inte något som var upplanlagt. Detta var långt, man säger, utbasonera i Kjolm och syndafallet. Att ta och slankan kommer in så är det en som ska komma och knusa över slankan här. Och det är han som är konkurkonka i ljusens rygg. Och vi är sedan så i Matteus 5 som du nämnde Jan, att ja, tid är då Ljus Hemsens.
0: Ja.
1: Tid är då nu Ljus Hemsens. Och ett är att beundra han som är Ljus, känner inte. Men så brådliga väntar Sjönäkan eller sådana. Så säger han, ja men jag är pura rätt, jag är Ljus.
0: Ja.
1: Och upprona till det, och upprona till sannläga, till liv. Men hek, jag har lagt det, ja. Och det är
0: Och Jesu 25 med lärsvännen. Han tar stand av spontra. Ja, han är Ljus Hemsens. Och så knappt pekar han dig. Eller han gärna så kör han pekar dig. Det är så snabbt bitlig med dig innan.
1: Ja.
0: Och det är... Upps!
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Nej.
1: Och så pekar det också en annan kanske. Jakob och Johannes och Petor och Bartholomeus. Nej, du är till Ljus.
0: Du känner det. Och...
1: Ja, tar för att be för döma kvar landman.
0: Beina vi. Och jag skulle så ofta han har sagt att vita men vi har skriften här men
1: ja.
0: Tid är det.
1: Tid är det Ljus. Hemsens.
0: Det ska ju också alla lögningar ända från där då till sista.
1: Ja. Ja. Och så säger han nämligen till er som är till och kunde det alltså som tryckvante så säger han vi är här och så finns det tid Ljus Hemsens. Så den kanske gynnar några timmar mellan en till att sitta nästa här. Det här är kanske som tar undrast av vad de menar vi.
0: Ja.
1: Och kanske akvar kan annan. Du är inte snäckad, du är så älskad inte bättre.
0: Ja.
1: Att det inte är gatt.
0: Jag vill säga att det är
1: flera fall. Så ständ så säger Jesus, vi är här stävor i ständ av fjallet, fjallet inte.
0: Nej.
1: Och till akkurat hatta som vi dessutom tar som är sankren kort, ja, att detta ljus är inte giv fyra, nämligen sett om det köper mal. Detta ljus är giv fyra att ta man kommer ut i alla myskar krokar.
0: Ja.
1: Och jag huxar inte bara om åren med sjön, det är slett inte. Jag huxar mer och att dagliga liv. Det här liv som går till kattla och till, som är tryggvande, som är ljusbärare.
0: Ja.
1: Huxar där vi ser helt brukt i åren ljusbärare än att vara kristen.
0: Ja.
1: Jesus säger omgående att de skulle bruka åren kristen.
0: Nej.
1: Det var det vantryggvande som brukte åren kristen. Ja. Och mån till det som fyllde Jesus i ett till. Det luktes Kristus.
0: Ja.
1: Huxar där vi ser att det är ljusbärare.
0: Mm-hmm.
1: Är det en ljusbärare? Nå kan man inte det. Alltså... Ja, men det är mest att jag finns en ljus tentra här inne som jag det är inte munskilt, alltså, eller jag vet inte några äro för fyrt här, men jag finns en ljus här, det lyser en eldor, en lampa.
0: Ja.
1: Vi lyver några mest, alltså, vad kan det, alltså, jag är inte tur att eisen får det samma lagt in och tryggt lyv.
0: Ja, alltså det är att herran skriver till er in till Ljus Hemsens.
1: Mm.
0: Och du kan vända dig vid, tåser vi ånden.
1: Ja.
0: Vela jag dem, fortäller dem och ser vi dig, nu är tid Ljus Hemsens.
1: Akkurat.
0: Nu är du, färd du vujer.
1: Ja.
0: Sitta till nästa du möt.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Det var en rockstid som gjort för inte länge sedan. Om, visst man gjort detta. Visst hade det blivit gjort.
1: Ja.
0: Så tog det, hur länge tog det så att omvända alla hem på 20 miljoner?
1: Ja. Nämligen, du tar också exponentiella växter.
0: Ja, exponentiella växter.
1: Ja.
0: Det tog 60 år.
1: 60 år, ja. Akkurat.
0: Visst du väntar vi.
1: Akkurat.
0: Och säger, du, är du kväll, nu ska vi fortälla dig om Ljus.
1: Mm.
0: Ja. Visst att det fungerar.
1: Ja, nämligen. Ja. Och också att du står pastra hem och inte ligger i myskre.
0: Ja.
1: Och roa löse. Och meningslöse. Och i frustration.
0: Krutsch. Ukraina.
1: Depression.
0: Vänt under lösen tjocken.
1: Atlasdan, ja. Och hette här är nu ett höje. Så kan man säga, ja, det är sådana myskor att jag vet inte. Men det ska allmäntliga lyda ljus till för att lysa upp ett störst rum. Det ska lyda tändstycker till som ska tröntjas i tjocken att tjocka mjörska av myskor.
0: Ja.
1: Yeah. Lite ljus. Att picka lite ljus. Så är det här något annat gnästa till att skapa vagn.
0: Ja. Yeah.
1: Till att skapa sådana här en av mig av människor att ha hukt bara ett i sig själv och hukt ett omstövn och hukt ett sin äckna depression eller vagnlöse till att det nu knappt blir hitt upp ett. Ett smål, ett kläm, en hjälp, ett år, en uppmuntring. Att vara samma vid tajm. Det vill säga, ljusbärgaren må vara samma vid tajm som har bruk för ljusen. Det är så ser det enfalt.
0: Yeah.
1: till ljuset lyser hevra vissan och det är ganska mysterium att lönta mal att ljuset hevs o är marska ja man säger ett ljus ganska kallar det alltså ötje upplysningar ötje ja. Det lyser och jag visar en avstånd. Så det är en avmarskning. Det vill säga att vi må komma tatt till de människorna som har bruk för ljusen, ja. Som har bruk för sucha. Det är som att man kommer samman. Man måste ta initiativ.
0: Ja.
1: Man måste ta det upp. Det kan vara familj, det kan vara nabyggvar, det kan vara arbetsfällare, stadsfällare, det kan vara några nätten. Här är man så täckt upp. Och säger att det är inte bruk för ljus och ges ner. Du ska ta en avgör som är tropål. Det är språk för en central ljus. Det är nu att du tar en avgör. Så det är att du är grunta och sannolika. Du är grunta och något gott. Ditt liv är språk för ljus. Nu har du inte jagat några mörskor och länge att du. Det är språk för ljus att du är tändra. Jo, det har vi. Jag har här är ljus. Han äger Jesus Kristus.
0: Amen.
1: Ska vi söka han samman?
0: Ja.
1: Skulle vi söka hans visdom, hans sannolika som är i ljusen.
0: Ja. Det var också en illustration. 140 ser man. En häver ljus vid en väg. Ötstand vid ett ljus.
1: Akkurat.
0: En släpper sig att tändra. Och han tändrar nästa. Och det är bara en runt honom. Det är bara en pickel ut lite.
1: Ja.
0: Så vill jag också att han ställa.
1: Akkurat. Ja.
0: Alltså, visst vi gör detta. Och jag hörde en podcast om en missionär. Han fortalte om sitt liv. Han har färdig ut nukpabriken i nya hälsar ut av åkstäderna och han har visst en stamme vid en man och att han kom äntligen fram här.
1: Mm.
0: Han kom här så blev han så rävlig väl måttig.
1: Yeah.
0: Det visste, det har fortalt han att det äldste här i stammen som är vänner vid att drepa folk och som man säger, vänner vid äta sådana fortsatta. Vad färdig kallar han sig färdig på topp med fjattlet här och sitter här och bära och boja. Och där kom äldre och hötta av dem. Och det började ta sig främmande tung. Alltså wow. Malde inte känt.
1: Wow, fantastiskt.
0: Och då han kom här så var det ju bara uppe.
1: Ja.
0: Så jag tänkte glädje han kom han 23 år 17 när han kom sämast där. Då såg det där sydd.
1: Okej.
0: Okay. Då sa det vitt bor, vi går bo i Kjellås, vi bär i Kjellås och vi gör.
1: Oh, ja.
0: Det är ung. Fink i Kjellås. Nu sitter det att oss om att vi är man och äter rätt.
1: Ja. Oj, oj, allvarligt.
0: Ja.
1: Ja. Det går inte svåja.
0: Ja, det kommer inte svåja.
1: Nej.
0: Hur ser det till åkken?
1: Ja.
0: Hur ser det till dig som ser lust?
1: Akkurat. Akkurat.
0: Ljus, tänd och tända. Tänd och tända ljus i sådana nästa så svåja, svåja.
1: Ja.
0: Bär det svåja?
1: Ja. Ljus blir inte givet för åkken till att bli fascinerad av.
0: Ja.
1: Till åker underhåll och inspiration.
0: Ja.
1: Det blir givet till transformation, till livsbrötning.
0: Ja.
1: Och som du säger, att vara ljusbärare vi är. Och det är det Jesus säger, att alla sista han säger.
0: Ja.
1: Jag tycker, är ljuset, tid av att finna ljuset lagt in, färdigt nu ut som friar bärare, som ljusbärare, friar skapar, ambassadörer, färdigt nu vi är ombående ljusens rik.
0: Ja.
1: Vi är fria. Och här som det kommer, här skulle det göra det vi är.
0: Ja.
1: Och det var Ölja Nekv hos Eindlein. Jag hos han säger Jesus kunde ha sagt färdig rom, satt sig på guvernörerna och satt sig på kejsaren och så färdig jag politiska kipan allt gott om det. Men det var inte strategi nummer ett. Då Jesus hämtar ut så är det människa till människa. Så är det i egna hatt. Så är det inte en maktförhåll som är ojant eller så är det ägna hatt till ännu dagliga dagen.
0: Ja.
1: Och vi suttar till att ta en samkommor ta vet att människor kommer till trygg och ta blivit till en samkommor så suttar vi där till att ta till bygg på en vägen och i heimen och tjafölj och husen och tjafölj. Pura naturligt. Ljus är kommet till hessa familjen.
0: Ja.
1: Och som du säger, han tar stammar nära.
0: Ja.
1: Det går till 20 år. Men i en heim har du vuxen och kanske 2, 3, 4 attalit ta det bor samman stor familjen ofta så det går där vi är att ta hem blev ett kraftcentrum ett ljus center och så är det några föräldrar för ljus från hemma
0: ja
1: så samtidig som jeg sier det ved Michel Van, så vil jeg nesten oppmuntre til det som tryggvann det, at du er en ljøsbærer. Om vi kunne føle det, og vi kunne ikke føle det. Det så eller nek, om du kan føle dem som føring, om du kan ikke føle dem som føring, eller hånda mann, eller åkst annet. Men det er er, det er vi der. Det er det som Gud har sagt om oss.
0: Ja.
1: Så det er ljøse som to finner lagt inn. Jeg vil oppmuntre det ut i at gjøtta Kristus, gjøtta ljøse, gjøtta Guds rydt som kommet inn i det. Som to kommet inn i. Takk om du fyrer det. Og jeg blir en fall av bøn om at her er lei med. Her er lei med. Lei med. Til å kunne være til ljøs fire onde mennesker.
0: Ja.
1: Mitt og i daglig den. Og vi nærlig ikke hukse om det store tingen. När blir det 1000 folk eller 100 folk eller när blir det haunen eller hukse hellre hinvin. Kusse smått kan det bli. Hver kan det tentra en liten tentstik. Hver fyra person kan det vara till gagn. Fyr. Det är Guds rydsch.
0: Ja.
1: Du är också sådana preppen. Ofta halter jag vid här i Västraheim och jag har mekaniska frambors, vaxtrar, storleika, öje. Så hittar vi ett eisen till att det kommer Guds rydsch. Vi hittar förboj det som är det små, det stärka. Det små sakot. Här som Jesus för in. Vi sitter förboj det här. Då vi sitter fyra och om det står. Skjønner du? Vi sitter fyra och om disse babelstornene som vi gärna vill bytja. Og vi kan gå glipp av dem og tøtte relasjonen om her som vi sammen lyser. Her som vi lyser inn i livet til hver nør. Her vi hjelper hver nør. Her vi bærer byrer til hver nør. Her vi styrker hver nør.
0: Ja.
1: Men vi tittar for bo ofte og i åkere kristne sammenhengen. Tror vi vil vekse, vi blir størst. Det skal bli viktig. Men hva det viktig for herre?
0: Ja.
1: Det som tve, etla, troi.
0: Ja.
1: Kommer sammen. Så skal han nok multiplisere det. Så skal han nok sige for at eksponensielle vøksteren fyrre gongt til ikke åker arbeid. Åker arbeid at legge ljøsene sammen. Sjøk vår nør. Og færre til mennesker her ljøsene kanskje slakna. Eller ljøsene kanskje ikke tentra. Ikke vi får døming, men vi omfemner det kærlek. Her man legger så ut ljøsene træt og bruker tog og søker Jag suttja, ljåse tentra i sin tja.
0: Tja
1: människor som ännu inte. Så jag vill läsa mig till tog in som lustar och tog hör uppleva att ljåse var tentra. Och framvis är tentra ut under löven, men ganska ting som skuggar i vår. Ting som har lagt sig i det i vår. Som jag vill ha som löve och saron och skuffelsen. Och jag vill tala ändå tog till löv att ljåse är stärskare än ta myskor. Ta vanløse, eller ta skuffelse som kom inn i ditt liv. Så nevn navnet av ljøsens herre, og han skal ryse opp ut i ditt liv. Han skal flyte på steinen som virker til å være en grøv ut i ditt liv. Det skal bli et liv for det. God er sterker nok til å tendre etter ljøset av nødt. Det er blåse nytt liv ut av raken som er i løtten. Så vær vi godt mot. Takk samband vi omkring tryggvande. Vi ser man og du kommer oppleve at ljøse blåser. Blåser opp at du rå. Vånne vaknar til løv. Sandleidje vaknar. Meiningen vil løvne vaknar. Gleien vil løvne vaknar. Og hun innskjer at arbeidet at skapa vaknar. Kreativiteten vaknar at du tønner løv. Øddes og tingene henger sammen hvor du tar alt lantje til og høres opp av i skaparen. Og i ferien selv. Så kommer man till kälterna så fart och packan alltså löja sig att det här året men så får man ärgång till allt det här livet som är i ljösen en som tar ljösen räcker en av prismo detta glaset som är så pyramidformat det är det fantastiska allt det är i ljösen akkurat som det här visar allt det för god är att ljösen är själv liksom är okönligt men räcker det när det är tillfärre kommer det fram ett omkron som en glasprisma så vart det bakt Och så söker vi alla verkliga, alla liten, alla bara liten här som är oljosa någon.
0: Ja.
1: Och tillräckligt som vi Guds ljoma, vi Guds radiation, vi Guds strålning, vi Guds bild och vi Guds kärlek. Det fungerar, det är rättligt och skönligt utan att det räcker människor.
0: Ja.
1: Så vi är som en prisma, känner jag, att det är Guds bild, Guds kärlek, räcker och Guds ljus. Så brottligen så suttjar vi att det bröjder och att det blir kändligt och att det blir skapar något helt nytt som hästen heimer inte vill säga. Så till som en tryggvande, du är en glasprisma fyra andra människor. Du är en Guds kärlek och blir kändligare, blir värdligare, blir hungrybeligare, blir ätkommeligare som ljusbärar. Så vär vi gott mot och vär bara frimåvig och frimåvig. Och det säger vi med Kjolman, det är så skönt.
0: Och minns det, du kan välja lytten. Du kan välja oss i hånden. Du kan tändra. Du kan bära dig oss här. Du kan gå in. Och minns det, sätta högt.
1: Akkurat.
0: Inte skammast.
1: Nej.
0: Du, han är precis skam.
1: Mm.
0: Han tycks alla skam. Ja. Ja. Och vad än du hör och rött och ut och ett. Om det som du görst och hade. Du har inte åt det du görst och så är glömmata. Ljus högt upp.
1: Ja.
0: Jesu namn.
1: Ja.
0: Tack för hin.
1: Nej men Preben, det är en stor glädje.
0: Alltså ljus, vi kommer bli vi.
1: Alltså.
0: det är absoluta.
1: Absoluta.
0: Det är absoluta. Ja. Inte relativitet här. Nej, det är absoluta.
1: Ja.
0: Ljus.
1: För vi har också drömt om det kommande dagen.
0: Ja, det är färdigt. Ja.
1: Fantastiskt.
0: Vi får höra, där finns det en vagn vid MC Nestorf. Alltid. Så tack för att du kom.
1: Kjell, tack Preben. Allt det bästa. Det är fint.

0: Hjärtastlottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Hjärtastlottet klockan 4 mycket dagen. All

Og vi hälsar välkända tonerna, så vi är hjärtligt välkomna till Sentens av Veheim. Och därför vill vi göra spårningen om det förfyllte kristna mitt landa i Pakistan. Och vi har en gäst här som är välkända och vi gläder oss till att höra han, och det är Högne Johannesson. Så välkommen till Sentens av Veheim.

0: Det var så Broadgrass som innleite, men det lagt innleit mine hatter, så men vi må stekke det her. Det var Broadgrass som begynte ved et leie, og så kom akkurat seg at om at det. Men nu her har vi så finnes jeg vidtjen av Høgne Johannesen. Velkommen Høgne.
1: Takk for det.
0: Og vi skal lägga knapparna fra her, så fungerar det. Välkommen Høgne.
1: Tack för det.
0: Og tack för att du kom att det där, du var månaden kommer jag sen.
1: Det ser på till, så kom jag.
0: Og nu är det ganska, sen vi kom man det fyrt her, tror jeg at det snur som ganska om något som øle tatt vi ikke til.
1: Ja.
0: Det, vi skal ta oss om det for fylte kristne.
1: Ja.
0: Og nu har vi det så utrolig nek framme om særlig Sainimal som har kanskje vise i Pakistan. Og det Ashia Bibi som det kallar ja. NFI og i Hamspressene.
1: Ja.
0: Som har vært, kan man si, dømt til deia.
1: Ja.
0: For jeg har blasfemiske vimersinger om Mohammed og Allah.
1: Mm-hmm.
0: Og hun har så sagt, hun har ångert og sagt nære nysettende. Men den søven kan komme alltid til.
1: Ja.
0: Hun er så frikjent nu.
1: Ja.
0: Hakstarat og i Islamabad har frikjent henne og det har vi først en utrolig rolig at visse i nekken byen i Pakistan
1: ja.
0: Og hvert kan man sige de virkelig høyrevente islamister de har vært just vars visse ja. At hun er ved å avrata og ikke bedre til men dommeren som er dømt av det her har jeg eisen av dødja
1: Ja.
0: Du, det her var eisen, kan man sige, blasfemisk.
1: Ja.
0: Jeg tog det frikjent henne.
1: Ja.
0: Jeg sjøen bjør til at du har været nekko i Pakistan, og du har eisen kone ur Pakistan, så du vet inn av kroppen hvordan det
1: Jeg synder.
0: Men jeg synder kanskje om Pakistan, og så vi kan skilje oss i det landet. Ja. Det skjer 50% muslimer. Och resten är sin det blanda.
1: Det är nog mer än tagit, ja.
0: Det är nog mer än tagit,
1: ja. Ja, jag har rått liggrum 95, kanske 95.
0: Ja, 95, ja.
1: Ja, liggrum 95. Jag vill säga att det finns något att döja en politiker som ska läsa Salman Taseer. Och han har inte ens att få BB Frigen då. Och han blev skottet för det, alltså en lövvakt.
0: Okej.
1: Okay. En lövvakt, ja. Så folk är det jag sätts ner, alltså av honom stöja. Go folk, som ikke kristne konger, eller man vet ikke om kristne litt, men folk langt det også nyr. Så det blir en stor sjøk. Og minst et av de største shoppingcentrene i Pakistan, som vi vet ikke nok snakk, det var i 2004. Helt med en åttede, og det var nylast der kom i Resfer senast, 2000-deier. Så man ser fylkene av seg satsen nyr, der eggslier.
0: Ja.
1: Jag ska se man om kuxen om Pakistan och blasfemi låna särskilt, ne?
0: Ja.
1: Ja, så lån och utan blasfemi blir långt insett av Ansmon, eller Samuel Ansmon, för det är så att när vi nu kan dra halde 25 och tala mer för att välja religiösa byggningar från Agenje, och inte annan, men vi nu kan 46 är det Sjallo Hack som tar i presidenter som bröjt låna sindro och insätter inkluderar sig i låna som nu är som heter blasfemilån i Pakistan så hon har varit sedan 1906 jag minns att hon har öjan fram hon gjort en omsyn av 15 i varje först för att få bänken om honom det var 55 det är man vet och talja folk som har varit och så man avskas lån här alltså också tal sig det ligger om 1500 drama jag läser det ligger om 4000 och det är ärna jag läser att bara i Punjab provinsen det är första var det nästan 2500 satcher alltså det är bara i den provinsen så tullen är hackar man helter vi får i mest tull det är så jag tänk så hade det öliga hade det öliga egentligen Alltså i Pakistan, det är bara kristen och hinduar och muslimer som har lånat väck till folk. Lugga ut det. Det är en offer. Grunden av lånet. Man måste också spela här, kvart är blasfemi för det här? Det är det första, kvart är blasfemi? Ofta håller vi till det bara att göra en kyla mynt av gott. Men blasfemi i islam, det är mest att kritisera Mohammed personligen. Det är det som snurr som. Det ständer alltså i det lånet att han som tåsar ytla om det vi åren eller skriving direkt eller indirekta om og det gjørs innan navnet til profeten, eller profeten, herderesing, sentrer ut i pakistanske lovene. Så det blasfemi etter pakistanske lov, det kritikker av Mohammed. Altså, et eller annet ilte man, anker kritikker, er nok litt over, altså, double day, sier loven.
0: Altså, om Shia sikste at hun skulle ha sagt at när har tycker religion görs näga för mannaten.
1: Ja,
0: också också var det.
1: Hon måste ha sagt det, jag vet inte.
0: Och nej, det alltså
1: det borde vara okej, håll dig själv.
0: Ja. Alltså det sista att hon har sagt det.
1: Ja.
0: Kvar hon väl har sagt det uppenbart eller i min kanske inte tog in och frukänt
1: det. Det är smär.
0: Ja, men alltså det ska ju smär till.
1: Nej, och fuck vara akar utan präckvisne.
0: Ja.
1: Ja, till det farliga. Jag läste att hon blev erboka. Det har tog ju sån jotta i så säkert. Och jag snär. Jag tycker inte att näkar kristen eller näkar i paxen hur tårar sig när gällt om mamma det är så hur eftersom för idag när ger man släck man bänkar no? Så jag tror på att hon är lopp av Mohammed jag tror på att hon sagt det är hon att ta sig om islam som helst det kan vara det som händer var att hon har det marschande och här är en brunnor och hon får slå att dräcka brunnor till hon är en kristen och inte en muslim och det är nog tror att att i Koranen vera kristen rocknar som te ringas av skapning och jötar resna. Så och till ända ett vers i så det mycket som säger i kapitel 9 i Koranen säger det att kristen är orain. Och te så visar ta Mohammed levde att man först spannade utan kristen från byn Mekka och sedan från Arabia. Men man så är först här i till Allah resna. Som det är Pakistan, alltså till er kändjande. Vi är lov, men det är parstra av huggbornen. Att visst du som är kristen, till dömes kämringarna, en av mest och nämn vi koppar och annars, så allt det året som de vi. Ja. De allt vaskas, de bläckas väcka.
0: Ja.
1: Så tackar vi, kristen hävdar nog trubbel för handlar till dömes och köpa in, det är vad nämna vi tänker. Alltså som det nämna vi är orätt.
0: Ja.
1: Och så hon dräcker samma brunnen som det gör, och det finns löv till. Och det blir en stor ballad av vid brunnen och tar det allt från början.
0: Ja. Jag syns inte riktigt tjocken och skiljer ganska men vi har ju kristendom som är en personlig trick som här när vi också kunna göra.
1: Ja.
0: Men en islam är en territorial trick, det vill säga det är när vi landar ökje och tänka göra som är hejla, alltså ökje Pakistan hejla.
1: Ja.
0: Det är som tog ganska vid inte alls skilja stöven som Israel och
1: Du
0: han ligger innanför det ökje som islam rocknar så vi är väldigt herra territorial ökje.
1: Det är geografiskt, ja.
0: Ja, det är därför stila vera till.
1: Ja.
0: Och på samma måte heter vattnet här en brunn.
1: Ja.
0: Alltså, vi ser vattnet och öl kan dräcka och tog, ja. Men det är alltså det är hejlat för tajman. Det är något som är sikna av alla och i hans namn och så vidare. Och vi snackar rör vid tog, så är det dolka.
1: Det var skit, ja.
0: Så kommer vi inte fast, vet du.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte, hur skulle vi kunna skilja detta som västländiga?
1: Ja, det är torrfört. Och är det tos för Christopher Paxson som har det som ströjas där i länken. Vi är där här. Jag ska leva som samfällig. Det är inte nämnt. Inte öll, men lägger dem.
0: Ja.
1: Så jag tar först, ja.
0: Har hon bor i ett särskilt ökje? Eller är det gattande för allt Pakistan?
1: Det är.
0: Ja.
1: Det är så att du möter Pakistan som har ett normalt liv. Och något som har ett riktigt liv. Och andra par kan man erockna vid. Jag var senast här var det Kristi ökje. Här är det inte några trobeläggare. Så jag tar så först. Och de kristna ökjen kan stå blåa. Som man säger, rakter av lånen eller huggbornen. Ölimiskt hos det, ölimiskt. Och jag ser kvar i Pakistan, det är näck som spelar in här. Kvart ökje först, och jag ser om det här ökje är tolerant, inte är tolerant. Du behöver alla och möjliga imiska läggar i ett land. Men det är näck lojen, ja.
0: Men du vill säga att de som är rättryckande muslimer,
1: ja.
0: De betraktar sig som fullkomna människor. Du inte hade den rätta trönne. Och hvis du är kristen så är du ett lackrasle av människor.
1: Ja, faktiskt ja. Ett koran, ja. Det vill praktisera, ja. Det tycker på att det är, ja.
0: Och det vill säga att du kan hälsa rockna för en gott starv.
1: Nej, hvis du följer islamska lov så är du ex-muslim, så är du en lackre stöj. Du slår att ha lackre starv, du slår att ha större hus. Det är öde regler för hur du kanst. het hebben je obsessen van persoon met moslimen zijn je maar in dat mangel op los zorgen denken kon ik de voorstellen of als je moet het was elf voorstellen John leuwen agenga verboeid ja dus zorgen denk to weer zoekers to weer factus zoeken aan hier
0: werden praktiseren
1: ja ja daar werd het ja daar kan ja daar kan ja daar werd dat ja.
0: Hvis vi relaterer til noe som vi kan i akkurat tog, eller ikke akkurat tog, men bare ikke akkurat tog, kan relatere, så er det Göta og Göta forfølgelsen i Europa som har vært. Ja. At Göta ble nettopp skoet som jeg forstod hvis han arje kom gengende.
1: Ja.
0: Og Göta ble vasket.
1: Ja.
0: Skura vid läckla bost.
1: Ja, och det kristna Pakistan, vi har kattlat er, man kattlar det weed sweepers, alltså det är götefajarner.
0: Ja.
1: Det är någon som man brukar för kristna Pakistan. Det är det som rens och vaska och gör allt som faja och gör rent. Och jag minns det var en vad sa jag inte först, ett starv som man bor ut och det var för att vaska väs och flå till Islamabad i Pakistan.
0: Ja.
1: Här står under att vi kommer mot inte vara muslimer.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mot inte vara muslim.
1: Ja. Så det lever vi oss om. Och så är det föräldrar som har prövat att nämna button där det var skola till alla fader över kvarter.
0: Okej, okay. Det var muslims nu.
1: Ja. Som jag testar, ja. Det tycker jag.
0: Ja.
1: Så i tandförstan är det torf för att vara kristen, ja. De måste alltid stryga sig till att er en lägre stöj.
0: Ja. Det vill säga att det är inte saken alldeles som säger att det är ett samfälle på 200 miljoner
1: ja.
0: Och i Pakistan är det en shaira-lån är galt inte
1: ja.
0: Ja. Komma ja. Till att ja. Det egentligen betyder det
1: ja.
0: Men det är också vi tidigt i Pakistan att shaira-lån ska vara galt inte
1: ja.
0: Andan farlån det är vi tidigt
1: ja.
0: Det är en Saudi-Arabien men det är helt farlån det är faktiskt man
1: har sagt,
0: nu är galt inte
1: ja.
0: Och det Hvordan du gruper dette her? Du så fjerst for akkurat menneskesøyen.
1: Ja.
0: Hvis vi så sa, det var kanskje med et menneske, vi er ikke dette venner, så jobber han opp

0: så. Mm. Du ska ta va första ratten som är dimmig mot en muslim så tappar du. Alltså jag måste väl göra det. Du har ju ratten när jag vinner. Och jag omkrar lås som skriver som inte är grann eller gav men kom sett den till er. Visst du som är en muslim eller dräper en kristna så kan stressas för att du hans rör blå hur minne virar en tutt. Mm. Jag vet inte hur ska han till alla stämmer. Det är så en lås som kom sett när hon passerar på att det är kristna eller ringa sällskapningen och att det är undersatt där. Yeah. Så då har vi en påse så gör en negativ så gör. Då lägger det så gör hon räcker också som kristen.
1: Ja.
0: Yeah. Så ligger i sådant land.
1: Men det är faktiskt så att det är ett territoriala begrepp att det heter ötiska ajavaransa.
0: Ja,
1: nettopp. Ajavaransa för kristen, för jötar.
0: Ja.
1: Det ska behöva galna en islam hästna ötsen.
0: Ja.
1: Då så har vi fri, så har vi det gott.
0: Ja. Det är som händer. Ja.
1: Nu har du varit här.
0: Ja.
1: Och du har sett det, tatt det på.
0: Ja.
1: Och här har en kone som är härifrån.
0: Ja.
1: Och har upplevt det, och hennes familj upplevt.
0: Ja.
1: Eisen för fylking.
0: Ja. Jo, det var det, ja. Alltså, det bor, jag mötte han först, för det bodde en ötje i en boi här. Det var frihjält ötje, det var muslimer och kristen, och det var inte troblägar. I röver. Alltså, det var lite normalt samman. Det är då eisen i Pakistan, det är allt som är så öljande aggressiv. Och då är det riktigt att tacka och säga att allt Pakistan är riktigt, det är det inte. Det levde faktiskt öljande, alltså frihjält liv med muslimer. Men så kom 11 september, och det brötte av Trulanegv. I landet, och det måste rymma ur till ötchen eller flytta från till ötchen.
1: Kvitt här? Hur ska vi kunna skilja det?
0: Jag vet inte vad det är. Men jag var i Pakistan till akkurat här löten tar jag det hände. Jag minns Gustav här. Vi måste rymma ur landet i ökonen och äldre löten. Vi måste faktiskt smugglas ur landet med en taxabil. I landet i gulven med en korte av taxabilen ur landet. Så mycket färdigt var det och alla möter allt blev avlöst. Och så det var förfärligt då, ja. Vi var i en månad cirka. Så vi gömde oss i en månad. Men så är Sean, så syns jag faktiskt att det, men stöd om långa eller samma att man kan inte långa bygga ut i ötsnån. Att han har det. Så måste man börja röna kom härifrån. Och till oss bor jag en kristen ötsnån, men det var 15, då blev han 15, hvis jag minns rätt, 12-15 kristen handtidgen ut i byn för blasfemi. Så polisen var runt och handtog massor av kristna. Och så kom hettanen ett la. Det hörde att planen var lejpa och andra kristna ötje. Faktiskt, att kristna ötjen i bynån. Och ta emot att kristna rymmer bynån och inaka dejar. Och ta var vid i Thailand och hörde bara bynån. Så familjen måtte rymma ur ötjen ur bynån från ötlån. Bara för att vi är säkra på att jag vill leva. Så det är bara en tre år sedan.
1: Ja.
0: Att det hände, ja.
1: Ja, för vi så skulle vi ganska tuffare att huxa om åkerhet och att vi skulle pröva spela och pakistansk lovsang.
0: Ja, fantastiskt.
1: Vi har funnit åkerhet på YouTube, så det prövar vi.

0: Ja, þetta var svo Lósang úr Pakistan og ég hann að högna hann hann tar ekki, men þetta er þetta okkur tjáta.
1: Ja, ja, þetta er svo frá fem hugsasendur.
0: Ja. Hvað högna, þú tósa ég om að kannski reyndka silja að þetta er 11. september var 2001.
1: Ja. Ta var jag.
0: Ta var du här ute.
1: Ja.
0: Och knappt så hände det här och kan du förklara sen om det?
1: Jag minns det var gött när jag var vid ett internetcafé. Och gött han tom han svalk. Och det här tisdag med allt vanliga är fullt liv av gött när. Hon tom alla vägen kom in där. Och vi ringde till en pastor nere i Lahore. Jag ska till Lahore till Lahore arbeten och en skola. Och han säger högt när åkerst är hänt i USA. Åkerst förfärdligt. Och jag färs från ett och då såg jag att torner fallna. Jag var i beina vägen att här var gall. Och det heter också vi. Heter Ötjö hemnagera. Så vi får hem efter och så hörde vi tog in att det var Al-Qaida och det var knyttet att Afghanistan och här i Amerika var vi till Pakistan och folk är pura gallen.
0: Ja.
1: Ja. Så vi måste rymma att någon annan vik.
0: Ja. Och det är inte här liksom...
1: Det var fyra, det var det.
0: Ja.
1: Det hette väl en sån här kruxerklaring, kan man säga. Fuck fotlefyrt, det var vi bara.
0: Ja.
1: Och gå sitt va.
0: Det var alltså en kruxerklaring från islam mot...
1: Mot Västfrämland. Och så var det, man huxar om ett kristna Pakistan som... Att vet, man hälter att Västfrämland är kristen så ett är det. Så kristna Pakistan är det på en kramata. Ut i Bölkjönorna.
0: Ja.
1: Så det blev automatiskt fungerande av samflån.
0: Ja. Och det var inte detta här vid Ashia Bibi som nu är så nick framme, som nu är frikänd. Det var inte det enaste dömer som du har.
1: Här är nick dömer, tror jag. Ja. Och det är nick dömer. Men jag också kvartade för att jag så... heter vi att visst du kritiserar alltså profeterna och så ändrar... för att filtrera. Men till samma långt och tar vi att hur Mohammed sa då han kommer till valt det första han gör är att ut allt det som är kritiskt allt som har spottan och typiskt har de kritiserat Mohammed genom skriving genom yrkingar genom sanger så allt det som har brukt satir om Mohammed och han sa att vi är dripen och i Medina och Mekka och resten av Europa han dräper hela man vet kvinnor och män alltså. Och här är en spännande lovs Abu Afak, han var en jöti i, hvis jag minns rätt, i Medina, som hejer kritiserar Mohammed. Och Mohammed spyr, alltså han spyr från ett fältkärre, Kvörlfärna och Miran. Och trän sig bjöd till det. Och han fyrs och dräper den här, Abu Afak. Han lastar en som heter Asma bint Marwan till en kvinna som är ett lom att Mohammed är drypet, Abu Afak. Och det samma, han kallar funtar och han spyr kväll för att dräpa sig Asma och den som blir oss till, hon vill dräpa nejsen. Och det är döm efter döm, en är Ukba. Och han vill teachen och hansara brottsförsk är att ha sagt att han vill vara fortjande av god till profeten. Och det tog han har sett spårningar vid profeten. Han blir så dräpen, han spyr och han dör, kväll ska täcka sig av en luktlig dötter, säger han. Och Sverige, hon ändrar i helvete att lugga, va? Då är det. Hatt här händer att vi Mohammed sa. Så det är sådär vittjörd i handkritik eller blasfemi. Och det blir bara att mörda en av vägen. Det är inte gång någon rätta sök. Det var bara att det var mörd direkt. Då. Så det här man hävdar från.
0: Yeah.
1: Kritiker av profeten ska liberas, alltså spontant.
0: Ja, och det är ju snacka 1500 år.
1: Ja. Och han är ju fyrdöme till muslimen och islam. Det är ju ett exempel, Mohammed. Ja. Så det gör det han till. Och inte bara kritisera han eller religion och så ser så stärklig han. Det var det jag dömer fyrt. Så att här är grundläggande i islam att du dör för blasfemi som faktiskt är kritiker av Mohammed.
0: Mohammed, ja. Men du har ju några andra dömer här som du kanske har att dela.
1: Och här, det är då, jag läser mig Johan, jag minns nu att det är problem. Nej. Jag läser mig Johan som sitter i fångsel igen. Andra unga människor, han är bötten. Tvillingar. Att det är några av oss dömer någon. som man ser svært om eldre løtene, og det ringer seg nekker vi omgang du, altså kommer aldri fram, altså til å være mye svelsen et så det nekker dømer, ja, men sånn, det ikke bare kristne, vi snakker eisen om hinduer og amadia muslimer ofte for skåten, eisen om shia muslimer og eisen om vanlige muslimer, så det nekker folk som løyer av oss alone og tror jeg det nekker pakistaner så vil jeg av blasfemilåna tror jeg at det har vi brukt for folk i store trobeleggere. Du ska bara akra det så är så regalia så att vi lunchar och kör det funkar så eller.
0: Kvar tog ni helt det här på lång sikt den här domen som nu är fallen. Att hon har flytt.
1: Hade vi internationellt det hade vi allt show filmen så att filcha vi. Hade det här visat att här en kvinna som sitter funkar och sitter funkar 8 år för akarna. Att det var har spottet eller kritisera Mohammed och hon måtte göra det under torsture eller att han blev avboka och det var sån like truslagt av myndläggande från religiösa lejaren och religiösa skolan i Pakistan om man får ärat det och man är inte tårig men då man vet att det för Pakistan riktigt alltså allt show så det hade varit ström mittlen islam och kanske mera jag vet inte vad man kallar det kanske mera sekulerande myndelagt, vi står orta inför sharia. Ja, Pakistan har sharia, men ondje praxerar sharia orta. Det är gemmat läst. Du har islam, inte steiniga folk i Pakistan, det är gemmat inte. Så till stora månader att det är ISIS och Pakistan, nej, och Pakistan, ISIS tar runt att införa tar runt att fylltja sharia till fullnare. Det är Pakistan inte, så jag tror att Pakistan är till fullnare sharia, land som är största sharia, det tycker vi inte, men några vill ha den, och några av de religiösa vill ha den, och Bibeln kommer så mitt i mitten där. Han tog i trotten här. Så till att hon lejstjuven heter det öjligt täffyre islamisterna. Det tar täppa andra löten till det, jag tänker. Och tog där i löten och flippade ut gänga mock för att hon ska blåa avrätta. Sjående, detta kan föra till öjliga konflikter mellan de mer religiösa och de mer moderata i Pakistan. Det som kan hända nu, bara på grund av särskilt, det kan hända. Och så var det som, nu kan det vara, nu råkar man veta att BP och familjen får vara släppa ut landen och släppa att få införliga ärastan, kanske ångland, man vet inte hur. Men man kan spela kväscher vid hennes familj i Pakistan, hennes systron och badjon och utländska ner till som är fair taste för ett tajmona att det var vanligt ägst så att det är öjliga vemmeligt alltså stöv att komma i så kjallt en tej flytja så är det andra offer och i jar hörde man om rykter om läser om rykter här i tarhörtanen om att löpa av kristna bikter och bojlingar det var i jar jag slisar mig om det här men det är också vemmeligt när det händer och här särskilt ett par tog i Pakistan och Shia säga namn en gång, men tar till flera miljoner, och det är så extrema. Tar är politikerna, tar är i resignas, det var väldigt frikt för tajmen med de kristna. Och det är så grund och göten nu, eller gå i, ja. Tar är olika militanter, det är faktiskt Taliban, ISIS, typen där.
0: Ja, alltså den pakistanskötten har liksom Taliban upp i två balkar, så det är liksom det är äckliga militanter, så det är
1: ja. Till flera baskare.
0: Ja. Så som är liksom go-tis av staten.
1: Ja.
0: Men jag har inte vittat mig.
1: Nej.
0: Det får fri.
1: Ja.
0: Men det här var den samma grundhållningen som
1: det,
0: Taliban nu häver. Ja.
1: Till det vi görs när. Och tar kun lättliga film på lejbarna. Tan basken kan lättliga film på att skapa öl på styr och lejbarna byggt till det här som är vanten och i lötena. Men ett sekretär är något som man känner upp ett effekter till man heter bara kanske början till något annat. Det är som funnits hela domen och igångt tryggvitt och läggfolk är trött av sharia i Pakistan och av årskan av islam, inte bara kristna men muslimar rejsna till många, till läggvar moderata muslimar så vill jag väck från sharia men du vet, tar du gärna hålla fast vid det posttiden som är i islam men inte hitta, du läggvar att hemma till vanliga fitt folk, alltså fitt människor och nuvarande presidenten Imran Khan som nu är allajar till den moderata muslimer jag vet inte vad han är över, det vet jag inte men Han har gått sig över grönt ljus för att det finns en kär nu och blir där radikala om att slappa av. Tansvar undan hesen, han var fullt vi på att att hon hej varit av rätta. Så till brojting nu och sen sista, hur som man kör väl lilla. Väl som vi tar och julemanna. Det är stor brojting av kötten och huggborn.
0: Ja, för hon har sitt deskonsen i 8 år.
1: Ja.
0: Alltså, kan man säga, och isolera.
1: Ja.
0: Och klara att få avrätta. Hon kunde det. Och säkert... Är det där det ska hända? Eller?
1: Ja. Och säkert pointrejsen i tidsen, GD bara.
0: Ja.
1: Det är germanrejsen. Hon är tryggbörden. Hon hade en förfärdlig stå av er i.
0: Och så är det enaste bjärdsing som händer nu som tog med det där om man får land nu.
1: I halvtid hon är bliven. Hon har funnits... Alltså, en 5-6 land här var... Jag är grönt lös att täcka ner. Jag har alltid mitt land i England. Så... Men jag har alltid ner i Pakistan än. Nu så tar jag telefonen från en och en annan. Och det är inte just det ordentligt än alltid. Men det är så skjort att man får efter en familj. Det kan hända just det. Och det ska hon leva vid att nu dör kanske någon annan med en familj grundar mer.
0: Ett annat döme som var öllig tjänstamt det är Malala. Som var från
1: Ukraina. Ja,
0: som ju... återvärt dig, men blev bjärga ensmån och där lever i England.
1: Ja.
0: Men hon var bara en jänta som yngste, hon var muslim,
1: ja.
0: Men yngste bara att jänta skulle få undervisning.
1: Ja.
0: Det är vi till det dem, det måste vi lära.
1: Ja, ja.
0: Men det var så inte lära.
1: Inte över talibana gudstyr, nej. Ja. Det mera ålart fälsar är det mera kan man störa dem om.
0: Ja.
1: Om man belerar det. Så det är viktigt så blir det att undervisa kvinnor så gäller upprörster.
0: Ja.
1: Han ville tjäva till islam. Så det här var nekva alla på skolor i Pakistan och Afghanistan. Lite på hälsa grunderna.
0: Ja. Vi får ha ett lära här som ett Mighty Cross kontra allt det som vi har hört om nu. Så får vi hålla fram.

0: Ja, tam vi høyrer vi Mighty Cross, vi Elevation Worship. Og her i stoven ser vi med sitt Høgne Johannesen, og vi tar oss om det forfylte kristne, og særlig har vi vært inne på det som ganger fys i Pakistan, og i samband med at den kvinnen av Shia, Asia, Bibi, nu lest igjen. Men Høgne, her brøytinga vi.
1: Ui. Ja, det halte jeg. Det mener jeg.
0: Ja, ja. Du, som du säger, Johan, folk är det jag trött av.
1: Det är trött av. Vi så, alltså, det var, det är också som det är vi i Pakistan för några år sedan. Man ser det flickvärn och så såg man, fåha, du vet. Det är sånt där, du vet. Man ser att det är ett samfund som är eller råtta. Men det är flera hälsfer, bär till Pakistan och att det är andra folkhälsla, kan man säga. Att det är bröjdingar i Falchinon. Stora bröjdingar i Falchinon. Og det mest med Øst i Pakistan. Det skal man gledes om. Og det alltid det vanligste land. Jeg følger hodet til at følger seg hvor jeg for et land snær. Og hva døm kan tenke. Et som heter Avertis, for det var å vite et shoppingcenter. Ulla Hår, størst kolossal shoppingcenter. For jeg kom inn om at man gjør tvær checkposter. Jag menar kan ha för vapen och bomber, tasker och allt kan.
0: Axon flowet.
1: Akkurat samma att ja.
0: Okej.
1: Och man kommer in där och heter är kolossalt och heter allt in här i västlängst. Alltså kläder, mäter, tonnager som kör allt i västlängst. Och fast men det är upplagt knappt ja. Ett avslag fralse. Det är helt nytt. Och det sa man alltså. Tells you see shopping center now will always come all land. Det är otroligt överskallant. Jag upplever att man kan ha samfället här, men du är inte på att vara så kul över. Det är aldrig gott. Och du vet, det är bröjliga folk i Pakistan. Man huxar ganska att folk är barbarer. Det är det släckande, inte att de är vanliga folk, akkurat som jag och du är. Det är ångan av i att Bibi blir avrattad. Det är ångan av i att dräpa kristen eller leba bygder. Stora parter av landet och folk huxar inte radikalt. Det är positivt och det vill jag vara. Gå av, det vill jag ha bröjningar. Så det är positivt. Så man ska köra för man ska också om en Pakistan ändå som en ändå alltid en farlig person. Jag minns att vi var ju i kvart det var 2004-2005 kanske också året. Vi var i Pakistan och våra döttrar Joy var vi och vi hade den här badna vaknade vi och han blev väck av flowet till honom. Kom inte ut i bagagen och nu kommer han med till honom med länk och kedja stora mäver. Sen drar han det han lutar och han säger, jag vet inte hur stålar det är, säger han. Han säger, kan vi med, säger han. Och det ska många gånger som flåvat, allt från ifrån vi nog så kjumta. Vi gänkar, och det blir nog så länge turer. Och sen lovatter, nog snur galger. Kajkjeri ska lämna oss det ska ifrån vi någon. Och sen bara färg lovatter, ifrån vi någon lovatter, ifrån länge ner. Flyer halter, vi går ner i tjattlaren, och gänkar vi är. Och vi är, och så är kanske det är, jag vet inte. Ett lab kvar vi är. Och vi säger, här är han, och här är vakteren.
0: Ja.
1: Så han samlar över dem, packar dem. Så säger de, tack för det, kan du tjäla pengar för det? Så nej, tack, han spelar dem.
0: Ja, ja.
1: Här går han där och säger, fint. Lära pengar för livet. Det är också som att folk har sett sig. Du vet, att det är pakistanare som barbarer.
0: Nej.
1: Ja, man lär att det är ägstna.
0: Ja.
1: Och det är säkert bibi att bli lejslätten till att du får inte en nödja stöten in som huxar minne radikalt. Alltså min islam är slummen som har funnits nämnde Janne i amerikanerna. Och när kristen är eller gå i amerikan till så tror jag att till en som vill bryta stöden landen och till trygga på honom. Och jag hade som kristen i Tanejda vid Hava vi hade fast på att ha vana vid dem och be för amerikanerna att han färdade lösen han färdade bröden i jökten. Det har inte nämnt honom. Och det vandrar mycket, men det gånger vånande.
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Du har varit och pratat evangeliet här.
1: Ja.
0: Och hur så upplevde du det? Mothögna där du?
1: Alltså, första året tar vi den mera evangelisering utanför samkomhåller mellan muslimer faktiskt upp i Taliban och öknen. Det var öjliga farligt. Det är nämligen söver. Det var rätt vandrande mycket. Men du upplevde att lägga dem och vill du ha evangeliet och vill du dräpa honom. Det var här i mitten också. Ja. Det var väldigt spännande. Så folk är det hungrar efter det snär. og nekkur øyli anti. Det blei nekkur pakistanar kristnir løtna fra muslimskar bakgrund, rattla nekkur. Vi er ikke tølen, og vi snakkar millioner, vi er passar. Men jeg minns i 2008, bare at han rapporten som kommer Karachi, største byen i Pakistan, Karachi, er en kvendan 20 millioner, aldri, og vi bevarer med minns rattning kjatter. Bare tølen her for 2008, en år, la tale om 16,000 nøvn. Så var kommit till Kristiansvik och på ett år. Till stort höll.
0: Men det kan jag finna i London negativt.
1: Negativt i London. Negativt om det är folk av stöje. Till sakförare och politiker, generaler som blir kristen. Och till öjlig hemlighet. Otroliga, otroliga hemlighet. Så negativt av stöje blir kristen. Det är också om att som utan som här är vi särskilt samman med BP. Negativt om det här kanske är väldigt kristen. Och inte vid det alltid. Och minns det Musharraf presidenten när jag också om han som en halvan kristen och han har gått samma med kristen och det var och tänk var och då tänk inte jingar vi alla landen och det var kaos så behöver han kristen komma och bia så han visste jag minns det ändå så det land är bröjdingen ja det är gå om bröjdingen och det är en glädje som jag tycker att det är värre en av det är värre så att släga mittlen där man är fundamental och det som vill ha Brøydingar landen, og skoar brøydingar. Jeg tykker ikke det kommer kjøtt. Jeg vet ikke hva det er. Det er en spørninger.
0: Du var julemannen, sier du? Du var familien, ja. Og prætter du hva Østen evangeliet da?
1: Ja, det var så hatt da. Vi får, det var 8 grader, aldri hva det var. Jeg fant det av sysken i 12 slager hittas som før. Jeg var kjøtt, hittas det? Ja, så jeg passer på mig just för jag får inte något som platte, inte här som växer någon. Men vi gjorde forskjellige seminarier och möter, ja, och det bojde någon. Det var väldigt spännande, men det var förfärdligt hatt. Det var mötligt hatt vardag, men det var en gott upplevelse.
0: Ja. Och har du plan om att färra att det?
1: Ja, det är alltid det man inte rakt. Ja.
0: Och Eisen kan man säga, prätning evangeliet, eller bära familjetorar?
1: Bära jag också.
0: Bära jag, ja.
1: Bära jag, ja.
0: Några föringar är här ute i Lötne.
1: Är också bara nu.
0: Ja, jag vet nu. Och där vi hoppar på att vi kan få det in här i stort.
1: Ja, det är spännande. Här händer det inte.
0: Här har
1: vi hört.
0: Jag har fått det att uppleva det.
1: Ja, det tycker jag. Man upplever det.
0: Det har varit förlösningar om att komma och möta Jesus. Komma och vara sett fru.
1: Jag minns att våra första ferier i Pakistan. Första ferier. Man får runt om i tala möter bygden och tänliga fälskor som blir frälst. Eller gossier här jotta. Jag vet inte om jag var det. Jag vet inte om det skiljer att ordentligt. Men tälliga möten som är jottatryck. För det är otroligt. Det är man chaffir. Att det först. Det kvönde jag ser en 20-30. Omkring 200 folk. Tänka mod i gäst. Det är fantastiskt. Man upplever sådana ting. Att man ser att folk kommer in vid. Folk som är då. Demons besett. Tills man upplever följande räckliga. Men till vandet i Pakistan. Och till förföljt på styr. Det är så spännande på en måte. Man ser hur folk blir omvänt, hur god bröjtar av liv för att lära av läggen. Det är som att komma efter att posta sövn alltid i går. Och det är som är dam av oss när. Det är inte så tydligt att vara passiv. Man kan inte vara passiv.
0: Nej.
1: Gångar nalen faktiskt.
0: Ja. Så ta lunchat till.
1: Ja, det är alltid ett gott liv alltid.
0: Ja. Så du har sett liv i våra här ut flera.
1: Det är många mannen. Jag minns en av skolan skulle ha skajer i Pakistan. Och du vet, vi tar ett land, ett störst center. Det var alltså bibelskajer faktiskt. Och vi tar då, vi hade just öllat klart att det här skulle vara vakter. Utanför. Det är man i Pakistan. Myndligen vill jag till att alla saker kommer ha vakt utanför möten. Vi måste börja såna. Det är regel, det ska vara. Så då vill vi ägst ni här borta för skolan. Då vill du titta för att de ska komma. Men det kommer inte vakter. Så vi spurte som att fyrrega. Kvart är vakter? Så vi körde klart till att det skulle vara vaktelsteg.
0: Ja.
1: Men det kommer inte vakter. Så det är fullständigt urhött någon. Och till sist, min svigaste Sara, hon är öliga radikal. Tryggande, helt otroligt. Hon säger, nej, vi ska komma här och klara missa livet så lär vi kommer. Simpelt sånt, ja. Det är det. Så sliver vi kvandet.
0: Ja.
1: Okej, fina grej.
0: Ja. Det var, det må jag säga.
1: Ja. Spännande, just ett väldigt arbete.
0: Ja. Ja. Vegna fakt, takk fyrir du kom.
1: Og, godt å være, du sier bare til.
0: Ja, og jeg håper at Lusland fikk jeg sinte inn litt i at hvordan det å være en kristne her ute.
1: Ja.
0: Og eisen minoritetsbalka.
1: Ja,
0: som
1: ja.
0: Som ikke
1: Ja, vi får ta med leisten til, helst nevnt her, altså. Hugg som Amadea, forfølgelig muslimer. Jeg har det rævlig. Skje muslimer som søker kristne i Iran, har det rævlig i Pakistan. Du vet. Ja, så det är bara också hinduar och sikkar. Och sen kristen, det är så att folk fokuserar i det. Här sparkar vi alla utsätter. Och är det muslimar? Vad är det som sätter? Är omstövna så. Ja, att det är, som säger, Jesus till er halde Sverige på nejen här.
0: Ja. Tack för det och mitt enda vi att lära här som heter The Anchor. The Life Music, Life Church Music som spelar för oss.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: Hefur þú vinnfag som Ústaland að svona ekki skulle høyra sendisja ring til þeir sýtt ég kunni lústa netinun www.linti.fo og trúst að lústa Þeir er bíði fyrir öllu tamun bönna önni som koma inn Bestu tún affen Gjæst okkara Absalon Absalonsen som kommer fra Vaje Han og kona byggva i havn. Absalon, hjertelig velkommen til sendet,
1: ja? Ja, takk for det. Jeg var 15 år til i Folkskips. Mitt rådaren fiskene, han var Lydia kom til førje, han var kjøpt til Rønkland til 5 år gammel, men han var største kjip i førje en tas, og jeg var også veldig heppen å slippe vi her som mest strånker en tur. Og ta i så Nästa tur var jag så så kom skiparen och spurte mig om jag var för att det inte nästa tur och då var jag också stolt och glad och rösten. Så jag var verant till mig här i 6 år. Och här upplevde jag i mest med land och minst det här att jag var flera tryggvande män och bor och tar och röglig möter hilton. Så jag var gott att vara. Och vi kom ju utför i miskontänk och tjänande som de flesta kip och showmen. Jag var som sagt 6 år vi här och det hette Jans Paula. Ofta 18 år.

Frans Palle Johansen, som var kipare för den mest andra som var på, det var han som reisen gjort av kipare här. Så säger han vid mig att det ringaste notten i upplevationen, det var inte den notten av Jan Setoff sak. Kjolten till det var upplevd dramatiskt. Men tar jag så säger det här så minns det av väl. Vi låg ju helt där norr i Grönland och runt i allt trådarnor. Och så brann han av elvägre, sundan efter. Och jag minns det att här var en havn som föringar en av Hödebrukt som de kallade i norra föringarna, helt norr i Jöken. Och anker var vi, helt det var en kiparna, jag kunde ge oss Thomsen, Petra Stai. Han kände dessa havnena. Och så var alla in här. Och därför inne i Jöken och vi låg ju som åttaste kipar. Ankra er under en klätt till en fjall. Och det har gått lite. Men så hände det här. Och i löpet av natten att han skiftade att. Och kom lite bänt på land. Och här var hävalda och brym och allt möjligt åt nattar mörkor. Och det här sägas Paolo firmer att det här var ringaste natten han har upplevt. Och sjön. Här låg vi kanske en tvärkips långt från landet. Slittna i så var det landet och här var inte boende. Här var brym. Men då vet jag att det är helt inte har lust att vi fick hiva in och slå på knutat. Då skiljer jag väl sanchen helder äter då i ständer av. Det som vi där var antalliga. Och det nämnde vi ju. Hebrea blev om mina stener. Atjer över det nämnt. Det är det här vi har så vana av det så gott. Tryggt och gott atjersalarna. Som för in om farhansen. Som fyra rennar i åkara. Här som Jesus får som fyra rennar i åkara. Han tar mynten. Hon är från Verlekan. Sex kipnet har. Och jag tog in det gamla. Det är det Da hebreer blev å skrive. Det gjør det jo ikke om å tåle å snakke. Og det var vi kvart, jeg skulle inn og tjøkte noen som tronker, innsikligere. Og så hadde det her en båt som de kallet i fire renner. Der lød jo atjere nye båten, og så var en lang kan trossa, og så får båten inn i havna og leie atjere her. Så kunne de dreie skipet inn. Och det är mynden i Hebreerbrevet. Här är Jesus far som fyra rennar i åkara. Och här ligger atjer åkara väl och tryggt och vid. Narkast havnen är för varje löd som fyr. Så här är till dömde sankaren helder atjer tog ett tag i ständer. Han är gav här.

tyrt ut ta i stendur a ta i storme reiser se bildjan blå.

Så har vi en annan sang som heter Som ett vräk av havsens barn. Det har vi en svag om den sangen. Det var så lätt att Papmoen hever ett uppsett att den sangen är ur dansk. Men jag finns att veta att åren till så har Victor Danielsen omsett han ur enskom till dansk. Och Kirsten Andreasen synkrona av Löfve. Som ett vräk av havsens barn, borst vid strömmen under räk. Inte Leo Jesus har hon fäckat av ett fasta täck och nila i sig, öttalöst med kyper ankra. Det kan inte dreja här. Ankra Leo, Leo Jesus, fackra havn, min heim här är. Mitt heim här är, ja.

Ja, vi kom alltså till Tryn av Viskanäs och här kom vi ut för en av Hentink, eller vad man ska säga. Där kom det sig till Dreils i åttonde. Det här var Dag Hans Hittoft, Tjeck Orster och Kappan. Då var vi där, närmaste kip alltid. Det var således att vi hade varit i Island just en vanlig tur och det var inte de flesta båtarna. Men så var så i landet i Grönsberg och var jag vid Ätelfiskap och vi hade en man i Snibor. Ofta plattar sätta nekva män är ofta där för nyr och landet, så han är ju i Atlas rattra följare. Och då är vi så komma norr om Skottland där Pentlandsvärst eller Hål här som färre samband vi Svenning Pacha som såg av kipen vi har Jons Pettersson. Och där hade brunn eller var vi fiskar själv om kappan. Och där hade fyllt Jons Pettersson på halv tredje dag. Då var jag vid här i Lavetmarkna. Så där var de kiva stod med Karl som blev sett väster om här. Och så kommer vi till kappan, men vi slopp inte fram här som akkurat här som där ute runt. Så får det sin långa väster, vi hade vi runt igen två grejer, det var lite i ont och få. Men så var Färans Pauli att vita från prins Kristiansund, Stöjne här, Radiostöjne, att här såg hon kan visa snart fyra. Så var det rönt att släppa S-trätter, men det minns det silt i S-trätter och låtten av väckre var gott, och sin drog i sig vär. Och troll var kort ut, och jag minns gott att vi kom i vakt av mitt i. Jag halade där attor, det var drygt två och lunch, men det var allt en vär i usur, och usur klappade samman om vakna. Vi fick troll in, och det var väl av fisk tjoj. Det var en skyra påstånd, det var inte då var lunch. Så det var, och han brann av Kavarut och Stormjölandrut. Så det var inte djuren att släppa sig väck. Och kallt, det var då även 16-20 grad frost. Så det var ivrusa i stadsbejsen. Så det var inte illa i mestet här att ta. Vi får själva att jag krimsa fiskarna så. Det tog några timmar. Att det var alla trötter av brunnen. Kiparna var i styrmän och det var inte vanligt. Kiparna var i brunnen så var det i styrmän, Klarpes och andra i fruvaktionen. Liksom. Men här är det här släget mest, det var alla trötter upp. Och det var väldigt kallt. Allt i mig rusade i stajsen. Så... Det är väl lätt.

0: Tva lov vi tog alla i och läkvar oj och ta flejtar av sugen och så. Så körde jag med kast och riktig oj och här är en mäver som, jag vet inte vad, han hette i bällen, han får som rakett och fyra bål, men han fick vi datter bara vid en så. Han släppte inte ner, det är inte något så. Då hivade jag upp att det sväckade oj här. Ja.
1: Men jag tror att stor glädje absolut att hit åter tvina och vita så man hör onkan man mist.
0: Ja, visst. En erfaren minst det. Jag till sitter och tossar vi Daniel han Gottfred. Han var skipare och karinne och var skipare och en grönlandsk trådare. Och så säger han vi tossar om ett här kvart ofta kunde vi hänt. Så säger han att han är givet sånne styrman strängar ordrar. Jag vill säga med ord, det är nere i släskarna. Så är det allra första du ska göra åren du gör näka annan. Stäcka skruvna. Du får en ny skruvvatten så har veckan. Och jag har en styrman, en grönländare som fetter och raskor på nöjtliga mäver och kila mäver. Och jag förklarar ju det här. Som jag akkurat snackade vid all i hand om. Vi ser vi igen att visst det hände sig. Att det är mäver detta i släskorna. Så stäcka skruven i allra först Arnold gör näka annan. Det är som är ganska annat vad det är sagt nu. Kommer han nu läser med jag också för att köra ut och jag får ner runt där. Och nu hör jag att jag ropar. Att jag ropar det när man har vårt. Och jag hör att han slår skrona från att fanna mig. Så jag sätter mig sen och var dövrar. Så jag sprack ut av det. Ja men då kom han upp. Då finns jag bläckorna en enda och han kom. Han kom upp just lyskenatter som jag nu gav. Han var kom fast där i fingren också, öknar, men och fyllt vi ut. Ja, ja.
1: Absolut. Det som tankarna som jag lejtar till är att ta till fest där och uppleva till att inte mer för lite liv. Har du brukt ofta bönna ta till att ta för en sted?
0: Ja, det har gjort mig själv allt. Allt tror jag. Ja, ja.
1: Det är så bönnig vid varst.
0: Ja, ja, ja. Det är även jag bara tacka för. Det må jag säga.
1: Vi har utsudet stort tack som
0: jag hittar. Jag är alltså cirka alldeles, ganska en alldeles år och tjänar då. Omgått vår vidla mesta man. Det är... Jag vet inte om det är tjänstant, men jag är väldigt tacksam för det.
1: Det är kogå, va?
0: Det är en god vän där hand, ja. Och jag har blivit kipare, jag vet inte hur slags, mer än 40 år.
1: Det är näckvar vi är tacksamma för.
0: Ja, det är det.

0: Sånn, hva så greier fra om båten Borgen?
1: Ja, jeg var 3 år kjipet i Borgen, det var sånn. Jeg var i Grønland, ja. Jeg tog ikke år kjøret i Grønland, ja. Jeg var tverfor en nære periode jeg snør, men så. Så skulle jeg finne noe å gjøre, og så kommer Johan Dahl, dreier jeg og spyr om EU-affæra som kjipar i Borgen. Det var veldig og ikke tjej og trus. Så vi var til Grønland som tilkjøk vi aldri fikk nok om fiskene var. Og så var silt om heste, og så er det 8 trus. Bare stedet. Og ta forhold ikke så øyne og tulle når vi får så. Jeg regner vi snelle. 4 år heter Røntesinter i Løgne og begynner vi. Og det er ikke vel, men nå er det ikke få på Grønland. Det var ikke fisker å få. Skipene fikk ikke, og vi fikk kanskje aller minst, og vi var så avtålende. Så at jeg var kommet langt ut av sommer, og det var lurt jeg ikke kom i lasten, og det var kanskje 2-3 kjip, og det tok 8-40 kjip. Så jeg faktisk har jeg givet alt opp, og alle bare for å ha. Vi får inn i Føringen og finner noen til ombord som vi åtte her, og fyllte oljetankene og vattnetankene og sitte av provianter og så. Så får vi sol etter, og dette var trist altså for å ha. Vi slår gamle turer. Da hadde vi langt å være, kanskje en 3 måneder bort. Men og menn drømte om å slippe fiske kappene, jeg var ofte nok på få om høsten, men jeg slapp det ikke fra meg at frys. Så jeg visste jo ikke det jeg gjør, og det er ikke alltid herrens hånd og færre så løs. Så om vi sykler så etter, så tar jeg en drøm. Jeg drømte at vi møtte Lønnebaden Borsenik, noen kjente jeg vel, der mennene og... Og jeg hørte Mali og Johan Sovsbæk som førte til Borsenik. Og jeg drømte at papen min stod av bakken av Borsenik, og råpte jeg meg, kom bare enda vi, det er jo ikke noe sør. Så jeg tar noe ut og... Går de måltakerne fra, og nå hører jeg Sovsbæk, skipper av Borsnitsj. Han var kommet tatt for å bli kappen, det var ikke utspillende suttje. Så hun sa, kanskje vi det var mulighet her. Og vi var jo bant ut fyrt innan Nortalik. Så vi får inn innan Nortalik, og kanskje man kunne lånt en båt til også året. Og vi vet ikke, men kom det gjerne og kommer en båter på søgne av noen deilige fitte 12-tons båter. Og jeg spurte mannen som åtte han og hva han gjør det, og nei, han er ikke noe akkurat i hovedet. Og man er jo alt og kom vi og en stor kappen. Så skulle han få en par kjølbro og en par for båten. Han sier det var gammel vi. Og dagen etter, nå var det flere av månedene jeg kjente der vel, der ser grønlendinger. Fra Sydfrøven, som kjøttkosteder og grønlandske, men danskere kaller for Sydfrøven, til beint 8-4 av Nortalik. Og vi var inn her, og her var jeg med som åtte flere båter. Her kjente jeg vel, men som vi er med meg, og der får vi snakke med han. Og til enda vi fikk en båtetreet, på som treter. Han fikk en mann, vi gikk med, og han fikk en part, og han fikk en part for båten. Så får vi stora kappan, vi tar med 12-tons däcksbåten och onkel är vi Jokon som var centra av kappan i Vergar 4. Så vi kom här och mot måten det. Och i en havn som då kallade Grylle Wichen, det var det Grylland. Albert. Hon blev kallad Grönland. Det första kipet som var i le här vid båten. Det var gott att lycka. Och så färdade jag till utråd här. På morgonen. Och Fadl var ju svag och mun. Han var fyra bäst med vår och formade vår båten. Och hin var 8000. Han var formade vår. Alltså hinnen. Anna var rejer och Anna var blåor, det minns det. Fadla är den rejerbaten och Anna är den blåa. Det var så lätt tror jag. Och det var inte mer än kom en centrum av sättna parten. Nu såg jag att han rejerbaten kom med skolan och han till sökla i natten av vår. Och sättna av dagen kom så hinna i centrum. Det var råkfiskar och så vi låg i här och i en av fem veckor alltid. Så var kipet fullt. Så det här var gott lär. Och jag minns att det här var gott att räkva ut. Man kunde räkva flera vägar. Det var flera insiklingar och det var alltid lär omständigt. Och fiskarna stod och glas i land. Så det här var väl fyr. Så kom att det här att dra båret. Och tala så Petra Görnen, han ville ivertäcka båten här. Det var samma rejer och igen. Så hon tar för sig då vi för hem. Så det var det, man nu. När vi fick olje från honom, fyllt tankarna här. Så det var ju också det. Och vatten, det här klarar vi själva att täcka här. Vi råkar ju av här innan vi gör. Så kom jag till Rastraborg och tar lite mer att göra rent och sidor och garden och dövra. Så färg jag och spyrde där om master. Tar ut i ho eller tömte eller välte, gärna kip i tjauklart arna för att sova. Så kom bara färd och stinkat laus på en av vägen. Det var en liten skaj i veckan annars. Hej och li i lunch och landar in sig som. Men det var väl fyra fiskar vid li och landet. Så det var just, det var det skedde flera färger, det låg just det och gjorde en liten avgörande under 4-5 månader alltid. Så det var skjuter att göra klart då. Och Petra Görn tog båten här och vi färde så till hus. Det var hampelig väver där vi får ut, men tar vi så kom den här ut nu. Nu brann han och landar inte. Och det blev vi. Vi fick några troplökar i motorerna, men där fick vi löst. Och så sylte vi inte bara upp mot Island. Det var inte mot. Och jag minns att en av nottorna kom i stor med att löpa ner till min sida. Att varje rute var kommande en tjock med styrelsen då. Och bomber var lösna och så jag sprack upp och tog råder och så fördes varje människa att det inte funkar bomber fasta natten. Men då sa jag till att andra rötterna låg i rammen och duschen i Öresundsson och vitt brottna var. Så jag för att kylla en fasta natten och få en oj och då sa jag till att det är styrelsen av stål upp till rötterna och så till om och då var av temper. Då sa jag att det var karrot. Men jag fick så roten kulla fast den och nästa och fyra hin och så. Jag säger inte för det. Jag har inte visst det utan det. Jag fick ut en ordentlig skvamp som får allt man är. Och här låg vi så. Och landringen han blev i. Och kipet läg mer och mer. Vi måste pumpa vid däckspumpen i östen. Och så har jag släppt vid i Lutschedagen. Då stod vi inte väl till, nej. Men det är inte så att hålla mot det uppe i alla månader. Det var gott att veta att alla hade hört evangeliet. Visst att det skulle hända att vi får tillbaka. Det var gott att veta. Men så låg vi så där, så tar vi alltid det var nödvändigt då, eller nödvändigt dögner. vid lovet så som bara runt jag cyklar mot Ryssland. Jag visste att jag sa han också kött att oljan får inte röka följer. Så man lägger sig inte mer norrätt så kunde de få olja i Västman också. Men jag sa hejsen till han också kött att jag klarar vid Heldrich. Så var möjligheten att om vi klarar en räckavök eller kräftavök. Olja minskar ju alla tojna. Och så vet jag att hade vi ett livet så var det så i nödgjödagen. Och det var nog inte olja efter. Och här var råk och landring för alla tojna blev vi. Så minns det att jag var frutja kvöld. Jag lägger mig på kutschen och låter och huxar mig själv. Nu är jag i bönamöte här i samkommet som jag kom från. Och jag vet att jag är bönchen om och tar minnas dock. Och jag somnade och fick en gång blont. Så får jag på att det störs. Då stod han och låt 8000 annars bästa var stå och stört. Og så røyver jeg løyde sønter og i kavarodj. Og vi sier bare vi en mann, altså, hva er det der? Vi så jo en glemme ut i halsbrunnen, så sier jeg bare, jeg sier så. La det kontelje så kom til når vi kommer natter. Jo, 30 sekunder færen til å komme natter. Og vi så jo kanskje en tverfølger, men det var hun kjivet, det var før når jeg kan disse. Og da var jeg glad for. Ja, vi är glada, ja. Vi kommer så in och rätta vår santliga kvöld. Och fick så falsk om våra. Och pjösa sentrum om oss så vi kunde fortsätta att följa. Jag fick själv och gjort det. Det ringas läkande var om att det. Mästern stod kinklare. Jag hade talat ett så utland i mästern är framme med. Och här stokade bussarna och vi fick en släcka bränna. Så vi levde av torren fisket av sista delen. Så jag vet det här. Men i minst här så lejer mig att sova. Detta lejer kvällt där vi kommer in. Så morgonen så bankar på horen av kutten. Och äldre människor kommer in. Jag säger också att jag sa honom, jag är nog vid angstens affär i Rättjavik som kunde komma samman och gå till spötten och så. Och så kommer det som är en enda mörkare på och jag kom in och så är en äldre människor. Han spyr om vidare fejringar. Jag säger, ja vidare fejringar. Ja, man kommer och ber om kristna, ledsna och föreskund. Och jag åknar möte, vi snackar i Hoa kommer. Så jag också är det där med över där, är det sån ångelständer. Men det var med över, jag kunde så känna honom väl sett när jag tört här. Vi var som flera jag mötte här i Tjataimen nu, söndag, ja. Så det var en gott upplevelse om man har tagit. Vi fick så detta där ringaste lekarna, det var dörd vid själv, det var avmått extalt. Liv i mästern och liv i stötten, det var läk och läk släck i botten. Så jag sa det här, ja.
0: Absolut, det är också.
1: Vi kom så hem i Göteborg och kipet var smäckfullt, det var ju allt. Det mesta som läkade, det var ju igen i allt. 840 till 830 kipet och allt. Och Rajar, han var plugger, säger vi, han hette blev en tjejlig tur. Så säger han till att, ja, säger han, så länka turer, det är inte bara håll och skaj, ta lasten är full, säger han.
0: Ja.
1: Så han var tröstare, ja. Det var så till, ja. Det är sin turer med borgen, jag var alltså 1908, tror jag. Och vid förra var jag 22 maj. Och var i attra 16 oktober, då var i allt 124 till DR. Vi låg jag kappan från 12 augusti till 2 oktober. Og vi kjelte av kappen 2. oktober og kom jo rett av 11. oktober. For jeg fikk ikke hørt noen omvendinger og for så er jeg rett av 13. oktober. Jeg fikk jeg etter ilmer av en til følger og kom ikke av for 16. oktober. Jeg kan nevne stortleket at da hadde jeg en son som jeg tror ikke måneder som jeg kan se. Ja, så det var lov å ta.
0: Hvordan føles det, Absalon, at ikke kunne se sonen og trodde mann og ta ikke med hjem, så er det voksen til større?
1: Ja, det er veldig spennende å komme hjem og ta og eie en som man slett ikke ser selv at det er det en forferdelig, eller det er en stor glede å komme etter og møte sine kære, men så er man veldig spent på henne her som har kommet til rett, men det er vårt.
0: Var en ordentlig gave?
1: Ja, det er visst. Ja, ja.
0: Hvordan bøten er jeg dit?
1: Det er 4.
0: 4?
1: Ja, ja, nå var jeg ved 4 bøten, og 12 på bøten, og 14 langt på bøten.
0: Det sier at det er sånn tid, og det er røyk.
1: Ja, det er røyk, det er mer verdt enn godt og silver.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, fantastisk gave er jeg, jo.
1: Ja, og alt har det godt, det er det beste av alt.
0: Og er det i forhånd, eller?
1: Nei, det har vært nok av bygg ved Danmark.
0: Ja. Så da kom vi kvart nye?
1: Ja, ja. Ja, og det kom enda kvart nye.
0: Ja.
1: Jeg bygg ved Esbjørn på et vei. Tatt sammen så, da vil jeg gjøre for oss opp. Jeg har alltid tatt med noen gang om mitt hus nye.
0: Ja, er det så stort?
1: Ja, ja. Så det er nok så helst, i så måte.
0: Ja, ja, ja. Man blir sier til at om bøttene til godtrumpene tjåkon.
1: Ja, ja, ja.
0: Absalon, det som jeg husker med den fyren, til så vi en bøtt fjærfyren her.
1: Ja, ja, vi så ja, men så selv at denne lødsetten så den natter, og det var ikke som det, men at det er en vøker mynt av tog som hvis man er i saler, nei, å få eie av ljøse fra Golgata. Det er, jeg har fortalt om hva du er i disse søvnene, og jeg halte at det var det som gav Sækar-Sækariasen utblåster til å ikke sannsyn hatt av en klett i en hvite stå. Han er av fløvjaldt.

0: Hvis ikke jeg får ut bøn eller vi, så vi også kommer sende vi teltebossen linten, korlalinten.fo. SMS-nummer 2-13-24. Telefonnummer 2-13-24.
1: Ja, og i samband med det her, hvordan jeg var tøytning og ljøs her var, for jeg kjøy man. Så hver er nummer 60 år av kjøvnen, jeg holdt det var 20 år, eller 20 år. Jeg var nede i Holland, og i Oliven. Og her hadde vi et basis i Øynar i havn som er den helter. Og utfyrir her skulle vi til kjøkkenen smæla renne. Og det var ofte nede av tøttelig tøyer. Det er ildvei vi var og tala om alt landet. Så. Men her lå vi små bøyer vi inn og liten ljøs hver minna vi i så rennene. Og jeg husker jeg mange da vi silti her at det her var jo en sang som sier gjør meg til en løyte ljøsa. Hvordan størst er det godt å være at så ikke så små ljøsene i så bøyene hver minna vi rennene som vi skulle til kjøkken. Og hun var ikke bare innom hun snærer jeg også og sånn. Så hun lette åkken inn til det store ljøset, jeg stod en fyren i landet. Og da sa jeg ofte når hun sa ikke en god kjerme til en løyde ljøs. Så vi kan leie åkken til det store ljøset. Og ja. Sankar nom sövan och sanken lät ett lagra ljus bränna eller bjart profes nå i skoiner. Han är yster i Skottland ja, eller England. Ja, det må vara mer. Han har vinnare i ölten. Och det var så lätt att det var en havn som skip skulle nå i. Och här skulle man häva två fyrar i vrätt. För jag vera i cyklingen, ja. Det har hänt det här att den nyare ljus var slagna. Och män kom in efter här och såg inte den nyare ljus. Ända i vederna land och alla drogna. Kypjäk bort. Då är det omkring den sanchen. Ja. Lät det lagra ljuset bränna till nylej. Så en skuta stött i vant och finna kanta bajnelej. Lät det lagra ljuset bränna, lysa bjart och slökna i. Så en skuta stött i vant och finna kanta bajnelej. Att det är en väldig avmänning till och som känner ljuset från Golgata. Det här är ofta tecken fram i skriften i ljus. Johannes skriver att han börjar sitt evangelium att han kom till sitt egna. Det tog inte emot honom. Ljuset går in i mörkren och mörkret skilte det inte. Ja, det är gott att veta. Ett annat skriftord som ofta kommer framför mig. Ständer Lukas 11, vers 35. Såg till att ljuset som utar är inte mörkur.
0: Säger nekv?
1: Det säger nekv, ja. Det är nekv att säga att vi är vad det är till att visa ljus.
0: Absalon, ni har fortsatt till chips.
1: Jeg får til Kjips den 16. juli 1905 og trus. Og jeg minnes vel den morgenen da jeg skulle fære av sted. Jeg finner ikke på om at jeg kunne være messedronger og fiskene. Det var andre tur enn han kjørte. Han har kjørt en tur. Så det var en god chanser å få som er. Og

0: börjar vara dig för mig. Det här är något som ofta känns framför mig, som är alltid minst att dra.
1: En cool detta.
0: Ja. Så jag börjar med tjovla i oss.
1: Absolut. Jag vet att ensam att hon bor på att och vill ha bränt en inch om man kunde ha en möte om bor på att. Kost och checkta fisk, så att här, då att du får upp till kiparen.
0: Ja, det var så lätt att jag att det var första turen i världen i kipen. Att han hade gick på skola och finns i kipar examen. Så är det en affär vi har som var andra bästa med. Och här som jag är värd från Montan, vi fiskade i 6 år. Här var det rättliga möter, eller rättliga, det var alltid mötet att det var mövlat, ja. Av rejserna till dem, så inte minst då. Och här tog jag rejserna, jag kan gå och se till att Hans Paul Johansson, han var en ogynne. Men jag tog ju ökert rejserna, jag minns det att vi låg ju i Halland, Ryssland, till Ysfisk, och då tog jag en kostbörd. Du tog in i Rövmarka, visst du. Och det var finast av över ett kväll, snuttjörsafton. Och jag checkade däckten och ropade mig på brunnen. Så ser vi mig att nu är snuttjörsafton. Och vi det var kört ett gott år, haft ett gott år. Och vi kom in i snuttjör. Heldig styr rattar vi det här lite steg av och här var en löt, en andakt. Och det gjorde vi det. Det var så, det ska sägas hon till Rose. Det var finast av över. Och det var en syndra fiskafoga, en gåvens lätfiskar som det ofta var och hälla. Så ville jag offra en löt till minnas herran. Tacka för året som var färdig och lättja något jag har i Herrens center. Det gjorde jag. Så grammar som var värre till fiskjön så gjorde jag inte offren att göra lycka väl. Jag minns den här händningen som bor här. Det gjorde jag som en sida. Vi lade solen till saltfisk. Det var ett centrum att få. Och då var mars inte färs långt ut så vi fick en god fisk. Och så kom forskarna. Eller forskarna här som det säger. Och Hans Paul för att veta att här var samfällesmöter och törer. Och Sankor och Ebenezer är i gåan hoa för att sol. Visst det fick en god fast. Så var det en flätekommer som ofta bor i färgen och sådana krutschande, att man kände en önskar som alla föreningar känt. Hans Paul kände jag särskilt väl. Han var i färgen nu och ganska sista fyr. Och Hans Paul körde sig och vantade inte. Han lägger trådade dött och säljde hem. Får in av havnarna ett sandkorn och Ebenezer. Och så våra spörare av Foskum samfällesmöter. Så får han några och sätter sandkorn i äv. Och så får vi datt Lysslands. Det är gott att ha slugg mindre om en slugg av man.
1: Jag får till dig om mannen själva.
0: Ja. Ja, ja. Det vill jag nå fram. Jag gick på skola, så jag var 6 år fiskande, så får jag på skola. Och så får jag som blir som bäst med vad vi gör på gården. Och jag var ungor då. Och jag är inte mer något särskilt. Jag är inte släckt mer med Lundbad och fyr, men det fortsatt det. Och tur gick väl, vi fick gå en tur. Så cyklade vi hem. Väcker var gott. Och här som jag är i varje år, nu var det vanligt att sälja av rejsen, att

0: man har antat eller möter om år. Så jag följde i området i 80 färger runt det. Men det var blev onkor, det var skönt, det var inte var också. Och så var det lite med klarar han säger att det var onkas hankbok ombord och att det blir släckt till alla möter och så gör det. Det var bara vera och ta ett. Så jag minns det för upp på brunnen och alla med en kyparen och spyrde mig till, men det fick inte drivet till land. Jag bank på. Inte fest för då. Jag får reda att kameran behövde jag med en styrke till det här. Jag minns att det var ena för eller tvärförna, men det får så. Tog mig samman och bankade på och kyparen låg läs i kutchen. Så säger vi igen om man har haft något mot det att det kallar en mannsen och säger man till en andakt. Han var kjöldre och svärre, det var sökna och gjort här, säger han. Han har först sluppen och kvar och allt det vänner och hållit andakt, läsa läster, men så visste det sig visen ut i kipen och det var inte tog till näka, säger han, men det är äntligen det. Och jag får så säger det av kotchen och det var mot i mässan 1908 och var jag till och från. Och så kom det här och jag tog till centra sin tjata, nu får jag inte så långt, men sanchen navnet Jesus har jag kan bläckna han tog till alla åtta när jag visste ju så. Men jag glömmer inte löten att jag började sin tjata och alla tog under. Det var 40 manns vi. Och det var en stor löt. Det lattnade för min hjärta. Och jag var vägande vi här i Trojar. Och det kom fyra. Jag kipade någonting att det var en högt och stäver i Loxor. Han kom till mig och spurgade om vi ville ha en andakt och skulle vilja jarva i Svalds rattis att det passade.
1: Det största var dit.
0: Ja, ja. Han är Henning Jensen, han är hemma hos Harald nu. De känner väldigt väl, de mannen. Ja, jag kom så ombord av att när jag gick på skolan ombord av Jagvanna Gören som annar bästa med över då. Jag var inte skeptisk, jag kände inte mannen och onkel säger var så illa strankor och så gör det, men jag lägger mest till att jag vill lätt att jag första turen att han skriver i dagbokerna och skriver i danskan så lägger vi ord i Jesu namn. Så att han säger mig till att han är en av vissa viring för och svår i vilken tog det var inte kärst.
1: Det har gjort det mig gott.
0: Ja, det har gjort mig gott, ja. Jag vet att det är det. Han är ett han och borren.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

Larry Carlton og gitar. Her var det Chris Potter, spaldsaxofon, så har vi noen Rick Jackson, keyboards og ja, Chris Kent, så alle spalde trommer, nei, bass, orsaka, og han som var med landet Jerry Hay, hjelp til i fremlesning, så er Like Butter, som smør, hva er det som smør? Ofte også, ja, alt andalett, men vi har ikke hatt hod til at skulda gjør alt så onaturlig antallet, ja. Tui allt är andalt, allt är skapta gode, av honom, vi honom til hansara. Men, hvis vi skulle tagga, like butter, kvät är, här stämmer med landa till att hjärsta av konkon är som hjärsta, är som smör i gods hånd. Det säger jag syndrom hansar av allt, kvör han är inte bara en konkur, han är konkurrin. Från Larry Carlton färger vi vujar till, ja, det är rödden, kvinnliga rödden som... bara särskilt fint och cool. Hett Sean Ashley Cleveland, vi fattar ut av hennes Second Skin och ja, ta allt som allt Power of Love.

Rått og gott. Ashley Cleveland auga hennar second skin at ever power of love. Agist Arnon, husbandin sjálfur, Kenny Greenberg. Men det har gått etter rått, etter autentisk, etter gott og du følt av og du kan du ha. Men jeg elsker jeg som poptonlag, jeg elsker melodiskan, etter... Ja, etter som bare smuja sig in i mittlen och ner med hjärsta och ta nästa i det så ordentligt för mig. Jag vet inte att jag presenterar det, det så för att huxa om vad jag förhållt vill ta hand eller ta. Lörsta bara dess ner, heter det. Oh, I like this.

Amy Grant. I don't know why. I don't know how. Maybe I don't know where. Alltså, men all I know is now. Och i vrörna. Vi lever en samtid här som öll skulle veta så otroligt väl och jag halte fack blå brusa av att halta sig veta så väl och skulle samföra till andra om hur så otroligt väl det veta. Och, men vad ska jag? God är en av sån. God är kontroll. Ja, jag skiljer sig att det är skiljer sig att hur ska det lösa sig, hur ska det kvärt? Jag vet inte. Men jag vet bara att jag har inte som överst av god. Og god langt i morgenen, og vi er bare i det. Det avgående til Amy Grant, Simple Things. Vi holder det av frem. Vi tar ikke en godt eisende, nevnt bare touch.

så gott uttryck för en otrolig text. Det var, ja, du kan se originala. Sarah Gross, Oh God, and Tell Me What You Know, whatever. In the Girl, There's a Room. Vi färd till Ugonna Charine Gudsen, Momento Herda, Beggars Waltz.

Ja, fjankrand, nu har vi liksom rönt och sagt att det är som blanda bom som vi har fyllt och i sig krucken är bänt och att det har ganska sallagsrest fjankrand, eller sursöt, eller whatever. Onker älskar det, onker inte, men tillsammans så ser det kort annat i perspektiv. Och krasadalden är vi att komma att änta för ju idé. Jeg har Knud Haberg Hansen, takk for at du er lortet. Jeg er Kvansund Dagensen, trofaste teknikere, og takk til dere som er lortet av. Jeg vannet at du er nått vel av deg, at jeg vil kvekte på bergismusik, likamsval og andre. Krasadelten sender som sagt mandag klokka 16, med en sender torskveld klokka 22 og leiernått klokka 2. Vi har sånn, så ja, jeg får ikke enda vi Agents Lennon, men heldig for at lære treet. Het her er så væk som det vil. Er det nækka som, ja, som færtarene fram av vækkerleika, så er det der. Het er Michael Roth Band som vi har som takka for i Åkken. Seeing for the very first time. Farvel.

0: Hej! Hette välkommen till tonläggarsändning för ung. Det är Gersta Slotter. Och här ska vi veta om Emerson Day. Vi heter Louis
1: och Eish Breckman.
0: Som jag säger så här ska vi veta om Emerson Day. Hon är en nog så nudj sangarinna. Hon är nästa akkurat börja sin tjahaldje. Hon är föringar det här tjej i 20 mars. Och hon har inte sagt hur skåmen hon är sörd allmänt. Men hon är uppvuxen i en böndagare i Southern Maryland i USA. Märenna heter Bryce. Hon har akkurat finnit en son. Han blev född 22 maj 2016. Och hon synker så country blandar vi rock. Aldrig. Hon har givit en av flövet ut som heter Get Behind Me. Den första sangren, jag har alltid den kända sangren tjena, han heter Get Behind Me. Och han är av flövande, Get Behind Me, han nummer 2. Och sangren är ur Matteus 4, 1-11. Jag skriver ut från Matteus 4, 1-11. Så tar jag Jesus vid Freshdower av Gjellunen. Och så blir han sig färre att romsa. Och nu får jag läsa i vers till ur Matteus 4, 2-11.
1: Ta säger Jesus vid han, för borstur Satan, ty skriva er, Herran godtun skall du tillpia, och honom ena skall du tjäna. Ta för djävulen från honom, och anklar kommer till hans ära och tante honom.

0: Næsta sangur eitir No Smoke, þegar mér sér öngin raukur, þetta nýja sangur sem hún skrifa. Og til sadrak mesok og abneko, þetta voru í eldsónum, og man sá ekki, eller, man lukta ekki brenda raukin frá þeim. Og ég fyrir að lesa vers, þetta frá Daniel 3:28, Það tók Nebuchadnezzar til orða og segi lofar við Gud, Sadrak, Mesak og Abednego sem sendi angelsun og frelsti tænarar sunar, þær og setti lúd sunar til hansara og gjörðu móti bói kongsins, vóa og lúfi til þær ongan annan Gud en Gud vildu dyrka illa tilbýja. Og er þú fannst ein gott brot tryggv í nær bók?
1: Ja, hetta hevur Svenninga Lofti skriva, så nu får jag läsa det. Trygg är inte ena snäga som sitter i höttenån, men må vara en hjärtasök. Vi må taka troar stiga. En mäver som förnyer i björkene och i lojn och lojter av att lojnan hälter. Ta nyttar honom inte att han stenter av ätjene och säger att han lojter av att lojnan hälter honom. Men det är inte förrän han leder sig binda i lojnerna och för ut av ätjene att han visar att han tror.

0: finishing yet.
1: Nästa sanke är där This House Won't Fall. Han är nummer 8 och av förskon är där Hetta hus skall ej falla.

du vill följa vi Emerson Day och sangon henne, alltså sociala medier, så kan du skriva Emerson Day på Spotify och YouTube och flera. Och nästa sång är The Get Behind Me till er dansare som dans vi spelat först. Men här är Zach Williams vi. Han är nummer 9 av lövnen.

0: vengan avur. Jeg vil ikke si at jeg var så øyelig ufrielig, men det kunne være at fulle menn gjør det seg sin til inn og røpt og imest annan. Og tog var det en menge for nei at det her en mann gær om taleren. Så han ikke ble tarnaver og det. Men det vil jeg si at det kommer ikke fire i det. Det. Vi kjenner Ola Søkne Kjølvare, så hever han den samme som jeg sier, om så her, det sier bondene, og så det et annet som det til Kappraure og Nøsene. Og hatt det alt godt, og hun alt, og det som jeg gleder meg over, det det at jeg heldte fast vi utmøttene og den fibneser, og Øsne av vaklene som frelsene her nå, og før vi har nok fløyre utmøttet, Philadelphia hei utmøttet, og evangeliehuset hei Øsne, men nå det gleder på, som Øsne har utmøttet, og det umiddelig gledelig at det så, selv om tid ikke vil jeg si at det at det lattare jeg man kan hatt å bo evangeliet av Olasøk og enda være fyr.
1: Så i mån til det, hvem ikke skal man si, som en vanlig forskår av reaksjon, eller meld deg folk at det på bådskapen som er? Fikk man samrøver og...
0: Ja. Og det som jeg sier, det å være Møyra Solasnær, det å være Møyra, som man bruker å forestå, som er det kostheis litt, altså vinar litt av tannhått. Folk kommet at hva skal vi gjøre, og til et annet som æsen er nå, som ikke var fyrr, som er gledelig, det det at man oppe i hus. Det vil si Ebenezer oppe. At han møter det jo mykje godt og jeg vil her på en av en djevet høymann som jeg var fyrirskipet det et godt år og en av hjertens takk tog at takk kommer folk inn og spør ni ikke her om at folk gjør attesvær så det sier jeg folk ofte og jeg har så gjørst det sjølvor at ta utmøte i livet og som oftast har vi senast og mange år vært den senaste taleren som vi har talt og så har vi steg her for jeg tenker meg og folk som vil komme til min og vil prata med og det til flere som gjør det og i miste spørninger kommer fram og til alt som umiddelig områdende fyre okkon som standa fram og fast byrja spurningar at vit fyre røyka okkon til spurningar at han hatt du kan kyrka det til spurningarna som så men du kan fyre røyka det andaliga en møtes menneskene vit om spurningarna som de hava. Og det med evre og medle områdende at jeg som stande fram og ber evangeliet om Jesus, at jeg følt kommer til min og setter omkring spurning, omkring spurninger kan, det ikke ofte om det kommer fire, men det kommer fire, omkring sånn spurska spurning. Og det er mine videre områdende at jeg tar, har vært inne for Asjong Guds. Og fyre røyga mot egna hjärsta, mot egna sinne og sinnalæ, at teka i møte tomme spurningum som koma, kjolt om der spustjur, så vita vi til at attan fyre kjolt spustka spurningar, så et hjärsta som bløyer, og som emt, og som må få et hjärsta lesvær og ellersvær.
1: Ja. Nu skulle du ekleite eller hukte etter ta til vår senaste utemøte i år, 2020. när regnade grymt. Och Svenning stod i en blå, kan man säga, anorak, vi hette det hela. Då tänkte han ser ut som han stände vid snällen.
0: Jo, vet jag fisk.
1: Det var näka så lös, nej?
0: Ja, vet jag fiskmän.
1: Ja.
0: Vet jag fiskmän,
1: ja.
0: Ja. Ja, och det är det som jag säger, en fiskmän, han har brännit sig vid trålen.
1: Mm-hmm.
0: Han kan stanna här och fylla som vi satt för förra gången för en gång och fylla och vill snöra tåa och att fram från botten och upp. Och så kom en och så måste vi inte vara för äggvistlivet. Så det har slittna i jord. Och det är det som helst inte man vara där man tar sig överfall. Det har inte slittna i jord. Så det måste vara varlig och dreja varlig.
1: De unga männen ombord, det tog jag först. Det var så ivrig, ja?
0: Ja, det är det här som kan hända, och med det lär man.
1: Ja. Vi tar sig, du säger, Jan, att det här, att det var flera utemöte, och alltså, det kom förra för köttnäck var så igen. Då märkte jag mer att det evangeliska budskap, man gick mig fram, eller man var, vad säger det, och dansk, man var helt fram i skoene.
0: Ja.
1: Och det var inte mer inte frontar, men mer att det är att man hade stannat vid fyr och vid det spänken för att se det. Vid det är något gott nöjsen. Och det var ting som Nikodemuska sangpalten det hette uppe husmöte och allt så var det. Mitt nåt av möte, är det känner jag också?
0: Jo.
1: Men det är inte mer.
0: Nej, det är inte möjligt till ungdom. Alltså, i Ebenezer är det ungdomsmöten. Nej, det här vi, som du nämner här, vi ungdomsmöten och Nicodemus Sankbalk. Nicodemus Sankbalk, han spratt ur tog, som vi kallar för förskom tog, gör ilde, alltså tog som var framme då. Jag tog att det var så lösna här. Ja, lämme gröja från det så folk vet vad det är. Som vi tar som. Det här vet jag att Peter Haberg, varför är tog? Han har ju det som kallas för biblia flockaren. Och det här har han flöjde år från först i 50 åren. Upp i köklen 50 åren. Och kona mig var en av dem som var här. Och kom här, det var Arne Enek, han kom till Havnar, och han fortsatte så, och det blev en sån, ja, det bräser slå till att göra snäcka möjre och större, och så var det att för Nekv in att han evangeliska, han är ju undervisning i Gåsår, alla böknar i Gåsår, men det blev till det här att det blev mera evangeliskt ösene. Och här var jag ösene långt framme då och kände det här som en uppgav och jag blev så sätter till ösene långt då för stora parten ända till lötnar vid en evangelisk år, ja? Och det ville Peter, han ville ha det så. Men så hände det att vi bor följt att stäcka efter och prata vid okkon attan och han och det gjorde flöjr och flöjr som kom till omvändning. Ja, vi hittade följt han det idé som kom till omvändning om det här tågina.
1: I samband med att arbeta.
0: Och samband, ja. Bönlösa samband med det här arbetet är att vi bor följt att stäcka efter och prata vid det andra led. Och det gjordes en vetning, det tror jag säga. Och så är det här att vi det här, att han evangeliska anden han var omkant och nöktor vi att liksom inte han omkant och nöktor men en evangelister han hevde vandet en orolig sal.
1: Mm. Det är alltid vi är med oss i TV och med nu. Så kan jag gå och se att det passar.
0: Alltså han är inte nöjd till att snacka om fiskmännen. En fiskmän som håller en fisk upp på grunden, han är inte nöjd för han kommer innanbords.
1: Nej.
0: Och till, till hessen anden här, ja, ja. Att få folk innanbords, få folk, folk som söker att de blir frälst och färg, utdater till att fråga oss som frälst människor. Men det som hände till att det var till att ta, det var till att det här arbetet har vi bojflaschen och ta er så har jag ändrat den här löten här. Så var det så att vi sötte över folk att om det inte tåra eller hattat dig om bara så stäcka efter och sitta inne här så att det färre ut kom så innanför. Ta det minne folk alltså. Och i tog i mittlenbilden av ett enda av löten här og inntil folk kom inn. Da var det, minnes jeg, at det var Susan Berghammer, som da var kommet til Føyre ved Gifte i Østrøm. Hun sier tid, ja, men altså, siden lykker jeg på neser her, og boer, til folk kommer inn, og hva vil jeg ha å drekke med? Og så fikk vi vite å kunne drekke med denne her. Og så det til at folk omkring kommer inn, ja, men så fikk jeg til å drekke meg som vi og kom. Så det ble det å ta vaks og vaks og vaks til enda. Og det så nok folk inn i køkene i Bneser. Og folk for så var vi ute nere selv og sette bor opp. Og så kom folk inn om svante kvalitet ut av nattene. Og Birgit er pleier til oss med det her at minnes det så mengen. Vi minnes det så mengen. Jeg vil gjenke hjem om nattene. Jeg klokken kom til å være tre og fyra. Jeg vil gjenke kjønne henne gøter og nye kjønne byen og hjem til åkken. Atten av sluker løter hva det er tos av folk og folk hever inne. Jo, jeg er sånn om jeg vet ikke hva tog.
1: Og hvordan kom tonleiken, Nicodemus, hvordan kom han inn i mynden her?
0: Ja, han kom inn i mynden av MC Restorff. Som jag svarade om honom, men jag tror jag säger att han är en av de mest gava av tonläkaren och sankaren som följer här fastra. Det är inte unexakt.
1: Nej.
0: Och han är väl i Danmark och han är mycket uppe i kvink innanför hotell och tar att ja. Och så kom han här och Erer och Hans Johansson och Karin Svensson och Tör. Och jag var Norrbo, alldeles jag var läkande var Ösne vi. Och det var otroliga gava i folk och ens för allt vi har kippat fyrs ner. Och det blev lika som Ejaltotteren ut i Sanchinon. Men jeg vil ikke glemme hva som hadde vært i Aren og byplasjene her var Østerberghammer, her var Oddne Beck Jensen, her var Potla Lækjen, her var Finnlev Torus. Dette var alt folk som var altså, så gava at her var ringt av Finnlev Torus lykker, altså, og tar kom inn og gjør det arbeidet her, og ordentlig lykker som setter fer av han, hvis en tannløs.
1: Det er også folk til.
0: Ja, og det har dratt folk til, jeg minnes det at jeg er unge og i Høytølom, det er jo nekvartøren som jeg møter det som er å fremleie samfunnet ved det som kommer inn i Bneser som man prater i. Og her er jeg øsene, jeg ville komme inn at her øsene, at det var alt som vi sette oss fire til å bjøre folk inn, og i Ebenezer. Og så var det så i Ærestand rundt om Føyre, eller du må se inn i Østerøyden og Ærestand, det er samme at før fram 18 er folk så, og dette her rikket jo veldig godt. Og etter vi sett jo om fire, vi bjøver folk inn i Ebenezer, ans og en bjøver folk inn til seg selv, og i sitt egnet hjem. Og da du bjøver folk inn i sitt egnet hjem, så er det blodet ved deg. så det går visst det är släkt för utrattor vi tog i att det är kjalt och lika mycket hur stöda det är och när kom in det flöjde hur vi känner och att vi hade ett hjärta som älskar dig det var grundtonen ut i arbeten.
1: Kanske vi ska höra det, Nicodemus sang Böltsjön, ett av de första minnesen när jag här?
0: Jag minns det, det var det första som MC gav ut mästarens hand till det till dömes, det var han.
1: Vi tänker det, jag kan sona han är offer att finna det. Så lort vi att MC restar.

0: Unle öppen fide. Sen att du älskar i starvet så där. Men så knappt så är det käm onkel. Allvarlig orek vi ute. Som du släpper av. Släpps jag ut.
1: Purra rätt.
0: Ja. Så som hit drev. Och förnuften säger är du klar i vad du får nu? Du har en osäker framtid. Du får inte fasta lön. Vad gör du? Ja? Men du gör det lycka va? Ja.
2: Ja, hast er akkurat her som er, hast er, man kan ikke leta vera. Tuita er et kall som kjemur aftur og aftur til tuin, og herren brukte et avskriftord til muin, som kom vi eldskrift til muin så oftan. Tu i stånir i bokhandla, han jaksas bokhandla, det var prensen mig att ha. Om man är mot här som trappan är nu här nere, tan änden här, på kämpågan så är det till högre och inte någon hor här, med våran inte någon hor här. Och det här var inte min inte drömmer, alltså jag kom till vändelse till att jag var 16 år gammal. Og byrja ég að tala og þegar lútu þegar ég var aðkjannara þegar malt hafa verið blinn döftur ösnum. Og svo komið sér árinu hver ég lærði til prentara og færði til Danmarkar og lærði eftir árinir og þegar ég sveikunni í Danmark. Og mun dreymi verið að koma heimattur og arbeidet inn i dette faget som jeg elsker, du gjør det, og la meg også si henne på en av veien, at dette faget var en luftstreimer sammen, tror jeg at. Jeg minns det jeg som var en forlærer alt det der, blant jeg gikk, fram ved dimmalatting, og da han prenta, og ned der ble han og her, og jeg hadde ikke kunnet tro han etter, at Geras prentar. Och det blev så på utbyggnad som präntare. Kom så hemma till för arbetet präns min fiskja Einar Johansson. Jag spröjt Einars präns med plakatlaver. Och så är det för om man bokhandel och arbetar här. Jag har en ångan dröm om att göra evangelister. Ta. Alls ångan. Dröm. Jag har många dröm om kanske att få med min egen prinsmio. Kanske att göras lojar då när prinsmio. Det var många av min dröm. Så är det herren kommer in i middelen. Och kallar mig en skriftsläge. Johannes 24. Jag må göra värsk hans som sände mig med en dävor er. Du nåtten kommer, ta i ungen kan arbeta. Och hetta skriftord, det tår jag säga, det bönlöjs förfyllde mig. Intill ett eller ändan måtte bodja mig för tog och säga här. Vere vilje tog. Mm-hmm. Så det var inte mitt personliga inskje, men det var Herren som kallade mig och tjockna öll mina insikter och slaffra mig till min löve. Så jag säger att jag släppte mina arbetar, inte på en av en, allt finns halva tog och kvart tog och så kvart tog. Så plötsligt ändå släppte jag, ja. Så jag snabbade det.
0: Ja.
2: Kall. Det var ett bönlöjes kall.
0: Ja. Så ångar bön i det, för nu har vi två som har fått nästa tog i Vetsinga, så ångar bön må vara att Guds kall ska komma till män och kvinnor som känner Herren och viskar för honom, så folk kan möta Jesus annorlunda.
2: Ja, till det här att ständer nu i hans döparen att han verkar brännande i oss.
0: Ja.
2: Han verkar i stort och tog, men han verkar brännande i oss. Och till det här, som Jesus ösen säger i samband med tar som vår och avvetel Emmaus. vona vi kom upp i ånche Jesus med deir og tar faktisk røynt å være fjord og kvartels ut. Det var hoksanna, nekra for å fiska, onkra for å her, onkra. Men så det til at, at Jesus kommer til tarra.
0: Mm-hmm.
2: Det var tenkt meg.
0: Yeah.
2: Det var ikke tarra skoen les. Det var Jesus som kom opp av søgne at han sier, hva det til oss om her? Og så taler han til dörr og han får så inn vid taimon og att han og han bør du et sammen så sier taur tar han knapple blå bostur brendi ikkje hjärsta og jakon og til det sånne eldren til det sånne eldren som altså som har til det är en äldre än jag det är
0: det samma som då Jesus ris upp han ständ in vid stranden här att det är fisk att det får inte där det är så livande han har glö kol och fisk att hela här och så ser kvörsen här
2: ja
0: kvörsen här
2: ja
0: Johannes säger att det är han
2: ja
0: och han lät han upp till teje upp där kvar
2: ja
0: Det är upp till tuin.
2: Ja.
0: Och sucha kvar Jesus.
2: Ja.
0: Tuin löv. Tuma sucha det. Han får inte tronja sig på att ta det nackans vän och sen ska du alltså vara evangelist.
2: Ämla.
0: Ja.
2: Och det har ett som är som är känt till han som är vid till. Här är en tär som öjla torsfört är att gröna ut hos i herren talar. Men han talar till munjung skrifterna först och främst.
0: Ja.
2: Og så taler han en, jeg kan nevne 8 ømmet til dem som det er standet her ved vindet i bakhandelen av prensmine i blavun kittle og arbeidet ved bøkstavene og sette bøkstavene sammen gjør det klart til prentinger så hittet jo om vindet så ikke det er menn standet det var ikke noen kvinner vi er helst det vi er til og pratar sammen. Og Herren brukte det her. Mm. Han talte om en spenning. Du er ikke vært her. Du er ferdig ut her.
0: Ja vel.
2: Så hatt det var lykkes som det som lykkes som. Herren brukte imenska mater til å få mig ut her. Men skriften, det var det som talte jeg ganske allermest til mig. Men for å få mig lykkes som ordentlig å koppe av.
0: Mm.
2: Och färra från gottnen och så att säga.
0: Ja.
2: Från prästminen och arbeten som jag älskar. Det här var att han pojkade och han kunde fastna till det som stod av vagnen när vi började oss just.
0: Rent tillbildade lite. Ja. Nej. Alltså här har han brukat det här. Sån här.
2: Ja.
0: Han ser ett kipas tänkning på en sån mat.
2: Ja. Ja. Att det var brända. Jag spurgade om spurgade inte det här. Jag gustade det här. Og jeg vet ikke hvordan det er ikke lagt at skulle brøte seg ut og du kan virke for herren selv om du ikke bruker alle tunne tøy men jeg vil si at det er at for meg altså jeg fikk unga fri selv jeg sier ikke hvordan andre skulle hva andre skulle gjøre men jeg selv fikk unga fri i min egen sal för en tandägen tar jag för och säger vi löjaren i bakan i Axels bakan är hett av det här nu kommer jag inte att då jag är partor som säger Janne ja, och kom efter att det och jag är om att de tar så omätliga väl helt omätliga väl och det var med en stor kostnad affärer från arbeten tog arbeten
0: Svenning, du skal takk for at du kom. Og jeg får spennende et lær som sier Sinteisen, det er Ren Godson. Han har et lær som er fjakkar. Tog at vi eier hver sin som er fjakkar, ja. Ikke så øl og støve først. Ikke så, du var tve biler i garasjen og bata i vannet og så vore, så vore, så vore. Vi eier vel også ikke klar til at fjakka. Det er alltid så øl godt lært, så det er en god tekst.
2: Gott.
0: Tack för att du kom.
2: Tack, Joe.

0: Vi har haft en samråd med Sven Galofte, så vi har hørt oss inte tonlike att han har det. Og nu finns det en gäst här i Stovne, som sikkert eisen så nok så kjente, Hein Lamhaug. Velkommen, Hein.
1: Takk for det her, Preben. Takk for det her.
0: Og du som var fru?
1: Du, ja.
0: Nu slapper jeg
1: av. Ja, ja, ja. Nu du vakter med mitt med oss med. Nei, det var
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg var. Det var alt vi tog oss her med vikskift.
0: Ja.
1: Jo, deilig til fyrt.
0: Ja,
1: det er det. Det er skapere visste hva han gjør det til han. Säga, vi är i visken och skapa och lägga under tyckon då.
0: Ja.
1: Och slappa ihjäl faktiskt.
0: Ja. Inte är fullständigt.
1: Ja. Rytman här, ja.
0: Ja.
1: Det är sant. Det är att det ser av. Långt har vi ju rönt att pröva att bråta dessa rytmerna.
0: Ja.
1: Och korset, nudge och ett eller
0: Ja.
1: Och så vidare. Det här var ju så här är
0: Nej, men säg, alltså som långt, alltså Japan eller en vikes ferie eller också. Ja. Har det varit, jag vet inte det nu, men ja. det var ju pura vanvittigt.
1: Ja, ja.
0: Og man har funnet av at det var studiøys en pedagog, altså. I Finland har det funnet av at du skal slest jobbe et en leksje.
1: Nej.
0: Det lærer en leksjotar.
1: Akkurat.
0: Ikke en lekk baller, du er alltid i skolan, det er så fru.
1: Akkurat. Det er også Anna.
0: Det er også Anna, heiland, høyda bit.
1: Det som har tatt og finnet inn seg, det gjør mer om seg ganske.
0: Ja.
1: Enn å stresse deg, så det er for utdatt.
0: Ja.
1: Som man får en antikänsla, alltså man får känslor emot det då, ja.
0: Ja, ja. Och jag syns så en långa mindre från skola i Finland. Alltså, frukade det, det var klatretröven och allt möjligt snett i det, alltså.
1: Ja, ja.
0: Jag hade vi kunnat lära sig också det här.
1: Helt säkert, alltså.
0: Det som vi skulle ta oss om, det är du är som bjöver här, du är naturvisande med henne, jag sagt det. Ja? Du har ju så ett fack, vet du?
1: Tog, jag syns du. Och hon är här i snö och sådana.
0: Ja.
1: Fiske vi nå fra en gård, så nok det går ut som det er passet ut.
0: Vi skal ta oss om ljøs.
1: Ja, til jo.
0: Og ljøs som heilt er jo noe som vi er fullstendig avhengig av.
1: Ja.
0: Nå har det vel ljøs av tøye. Nå blir det mysker tøye. Folk løyber langt blir snakket om, nå kommer man mysker tøye.
1: Ja.
0: Er du hørst det?
1: Ja. Nå langs det der å være, ja.
0: Langs det der å være, nå ganger skal man ved, og så videre, så videre, så videre. Så ljøs avmysker på alla möjliga måter.
1: Ja, och det verkar som om man människan alltså flest eller för en tro var bättre i ljus än i mörker.
0: Ja, det gör det.
1: Så är det implicit, alltså att man huxar om kvätta kan mörka eller inte mörka.
0: Ja.
1: Så det verkar som vi där och attla, alltså vi där och forma, skapa vid det samma sätt.
0: Ja.
1: Till att omringa och mer utlöpande av ljus än av mörker.
0: Så kan du läsa om det som heter våld och kriminalitet och allt möjligt annat. Kan det finnas i mysk?
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Till avvärst. Ötten.
0: Ja.
1: Som också, när det kommer ötterna till alla fas som renna i bänken och renna runt om ett hjörn eller något annat. Det är det löst. Det är solen som går
0: in. Nej. Kan det inte en parsk då solen är framme på att spela här och så. Ja.
1: Akkurat.
0: Vars problem?
1: Nej.
0: Så han tog sig till mig och sa att nej tack, jag får inte handla vid.
1: Nej. Det är myskren. Dämpa sig eller lägga sig i vår.
0: Ja, kvart. Hva kan vi gjøre at vi handler rundt den her?
1: Ja.
0: Og hva kan vi gjøre her? Sånn
1: ja. Som vi så gjør til forhånd er at her er vi høres helt noe tvær tilstander, og så er det gradvis lodfall med midten der, altså ljøs og mørker.
0: Ja.
1: Og vi så gjør det at her er akkurat som man kan si at tvær heimer, tvær tilstander nærmest.
0: Ja.
1: Och människliga ättborer kan man ett eller annat träcka ut ur toga. Ja, människliga ättborer är övrigt i ljusen och kan vara det än i mörkren.
0: Ja.
1: Och det här kunde trycka på ett eller annat ägstnä som upphäver skaparen alltså som skriften visar då.
0: Ja.
1: Ja, det är ett ljusens rydje och det är ett mörkrens rydje. Ja. Du är också så att vi står släckt i stämma vi alltså vi står alltså som skriften talar om vi ljusens rike mörkrets rike alltså vi står i rörs släckt i stämma alltså vi människor tror oss bättre mörkret och skutja ljus alltså tror man släckt vi ljus nu så är det också så är det mismatch inte
0: ja det är det ja
1: så är det sen trubbel att samföra folk nästa ett lockar själva ja men det ligger ju också by som man säger ensam by default.
0: Ja.
1: Jag låter som älskar själv om han. Det ser jag överst.
0: Alltså ung folk som kanske begynner att vänta upp på något av det. Hur så det överskar det på lång sikt otroligt negativt.
1: Ja, akkurat. Ja. Kroppen börjar sig emot det och biologin, alltså lufröjen, trövestitch.
0: Ja.
1: här är något som händer, så klockan, en nära klockan så här utlever jag stittla utifrån faktiskt ljusen och tant hörv och människan hever all ljus. Nu bor vi i Runoe i 5,5 år i Tromsö tar jag läs och det är en sån stäckla över det bojer och modell ljus och myskor. Det här ligger ju norra fyra på Larskirklen och nu tror jag 20 breddagrad och vid vi har vid upplevt om och vet vad det är att det var mest mest tvärt så jamanar.
0: Ja.
1: Så de kommer att jobba och hinner vid de sommaren så för så långa det ni gör. Så det var sen säger det öliga säger.
0: Att säger ja.
1: Så i mesko då ja så var sjölan är sån ljus skärmon så starkt hör.
0: Ja.
1: Här man skulle sitta upp lite hemma. Tills man då tar vad du fyra att heilen fick dig. Mm. Till luxen, till ljus nökterna som ska till för att helen simpelthen ska utlösa till minimum nökterna av hormon av nöktsämme och glädje och så vidare.
0: Sjön där på i Grönland det var 3,5 fjärsen
1: 3,5 fjärsen
0: ett annat plus och det var böllamist och ta funnit vi det där vi gör satt mål över för hur långt det skulle vara. Ta funnit vi det där vi nöt att köra ner.
1: Ja.
0: Vi fann klara bäst.
1: Ja.
0: Han så var så jävla liksom skulle sändas hem och tvina.
1: Ja.
0: Så det kom helt ner så tjocka man.
1: Okej.
0: Då är det bäst stil. Fann klara det bäst lätt.
1: Nej.
0: Där tog hukta klockorna. Det var i digitala ord då.
1: Nej.
0: Klockan 1 alltså på nu. Men det finns mer blond men alltså.
1: Ja,
0: kan det klockan läggli.
1: Ja.
0: Eller något eller där.
1: Ja.
0: Ja. Early man då mig.
1: Det blir som att ett punkt där. Fyra och biologisk klocka.
0: Ja.
1: Heter väl Jos någon va?
0: Ja.
1: Så till näka som är ja, som är skarpan. Kanske är Jos ska gå skarpa. Kvätten om Jos allt över till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Alltså till man säger Jesus är något skapt då. Han är född då. Ja? Så kvarten blir oss var född, man säger. Kom in i den här hemma. Ja. Det är öl av värsta hästen. Kvart ljus är för näck.
0: Okay, är det för näck? Man kan det partiklar och det är bilder, det är allt möjligt. Det är nog så inte.
1: Orska.
0: Ja, är det egentligen.
1: Ja.
0: Och det är färdigt jag en router. Det är ju fast material. Färdigt jag en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och man ser det inte vid sådana blotta eier. Alltså, nej. Man ser det inte för att det kommer av åkerst.
0: Nej, det ska du sådja.
1: Det är det är man kan säga, vi trycker på det som vi sådja.
0: Ja. Och så Jesus han säger myskru, eller Jönsö vann av myskru.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det här vita vitt. Tänker han lomma likt, känner
1: du? Ja, akkurat.
0: Det här vita vitt alltså.
1: Ja.
0: Men är det en självfyllt så är det inte det.
1: Akkurat, ja.
0: Så gör det bara.
1: Ja.
0: Och vi tackar det, det vetar vi.
1: Ja, ja. Myskor, värror. Det är en som säger att alljus är en extärskare tillstånd än myskor. Du kan inte släcka alljus vid att kan man säga, röna putta myskor in i rum.
0: Nej.
1: Men du får slökt myskor. Slökt myskor vid att tändra alljus, ja.
0: Ja.
1: Så ljus är en extärskare välaj. Du myskor är egentligen fravare av ljus. Så det är i sig själv inte en särliga stärskor tillstånd eller dimension, myskor i sig själv.
0: Nej.
1: Det är inte liv i sig.
0: Det är det inte, nej. Du säger en gång kvart är ljus äckligare, kvart blir en till och så vidare. Man säger matinga kursen störst heter universet som vi är en parste av.
1: Ja.
0: Yeah. Och nu är man det senaste utgör man har sänt upp som avlöser det stora Hubble,
1: ja.
0: Så ser man 42 miljarder ljusår. Men man kan inte själv komma långt om man helt i universum inte är äldre så ska ljuset alltså börja åren till men det är också löjligt att få en gefar så igen. Då säger man 20 eller så.
1: Yeah.
0: Yes. Men nu finns det en annan grej som möjligt att det kommer sen långt.
1: Yeah. Yeah.
0: Och det är så svimlande tal. Vi snackar ju om, jag säger, Josef färdas vid 300 000 km per sekund.
1: Mm.
0: Och det är så 8 och något de gör på ett sekund.
1: På ett sekund.
0: Ja. Alltså.
1: Det är inte så skilja.
0: Nej, vi kan säga skilja här det här. Nej. Det är alltså, ljus är något absolut.
1: Ja.
0: Och Jesus är inte det.
1: Ja. Ja.
0: Han är något absolut. Han vet han som vi skapar värst.
1: Ja.
0: Ja. Alltså,
1: han är inte en pastor att skapa
0: värst. Hur är det som säger det väl ljus? Mm. Och mörker.
1: Yes.
0: Vi sände det i första Mosebogen.
1: Ja.
0: Väl ljus.
1: Ja. Akkurat.
0: Och ljus måste, mörker måste vika.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Och här tycker vi att Gud häver inte ljus. Han är ljus.
0: Han är ljus.
1: Han är ljus. Han är det här fotoner. Han är det här att han orskar. Han är det här partiklarna.
0: Ja.
1: Han är det här upphävet som det skynande upphävet.
0: Ja.
1: Som ångat det slöknar.
0: Ja.
1: Som ångat det slöknar. Ja. Och tog vill det, vi söker att det i ändan av skriften, ja, att här som det ständer i uppenbaringen är att Johannes han säger här i kapitel 21 att jag sa inte tempel och du inte stannar och till tempel hans är Herren goden allvalde och lampe stannar tar vi inte sol eller man att lysa sig här till dörd gods lyser han upp och lampe är ljus hans är.
0: Ja,
1: och så att som du säger Jesus är religiös. Mm. Han

0: og ljós knyttet at løyve, ljós knyttet at sannleika, ljós knyttet at nøye, ljós knyttet at alle disse tingene her. Og det vil si at Gud gjør ikke bare ljós, han ljós.
1: Mm.
0: Og da han så tenker bygg og i terrommet, vi trunner av Jesus Kristus, så ikke nøyet at jeg kan be om ljós, som så Jesus säger om att be om ljós, eller att till få till er ljós rujtjusins man blir fötter in i. Alltså man blir omringad av ljós och du får ljós inlagt in i. Och det vill säga att du får sannleikan veritas, alltså som Jesus, när jag tar han skulle bli buska och ramt och spurt, vad är sannleik? Sannleikin är ljós. Sannleikin är assuch. Sannleikin är att egna vara latten upp. Ljose är att du inte famlar mera i blindon. Ljose är att du ert sätter fralse. Fralse från kvarion, från myskron.
1: Mm.
0: Från att inte att vita. Alltså från att gita. Mm. Kvar kommer jag ifrån till dem. Så hvis vi tar det existentiella, alltså som människa. Kvar kommer jag ifrån? Känner jag inte. Kvar är jag? Kvar är jag vid hen?
1: Ja.
0: Ja, det här man vara och som så kommer ganska 500 imisk svär men allt till fel här var det att det kan gå famla i myskre och följa sig fram och vetja och pröva analysera och grejna, vad är det här som vi suttar och eisen i mynden av universum som
1: ja.
0: Hubble och Tietje som är så fantastiska verkare alltså
1: ja.
0: Och allt omtrast allt är slina omtra i storleikarna
1: ja.
0: Men ljuset kom för att öppna grejer.
1: Ja.
0: För att lysa upp. Jag visar honom var vi kommer från, var vi där och var vi där jag är.
1: Mm.
0: Ofta packar vi det tyvärr, kanske får vi in i, jag vet inte, det är kristen år, men i halte folk flest har haft AHO i att hvis det blir spurt, hur ser här grundläggande tingen i livet? Kunde du ängst att ljuset blir tändras inte mer. Vill du ängsta lampan, lyssna, sen det stärskar. Så du svarar sen långt, sen det djupare, sen det hackare, sen det brettare. Ja, det här vill jag fägen. Alltså, hverför ska jag kunna melda mig till?
1: Ja.
0: Det känner jag inte. Har ljuset varit tändra?
1: Ja.
0: Det tycker vi är folk flesta att välja. Jag tycker att människa har sagt, nej, jag tror ju så väl och just när jag gittar och inte har vita och just när famlingen är tjamar och trillvanen är men jag tror jag vet kanske har man kunde göra det synd för religiöst kanske och lagt det i år och ja, men så måste du vara så eller så måste du ha så klein eller så måste du inte hatta eller känna ett
1: lyste
0: ja. Ja. Och ta blev det synd tro på att hvis ljus är att komma lite att han alla andra listan här men det som Jesus gjorde som är konger ljusens rike han får bank till dig som som röpte efter sljåsen.
1: Ja. Då nu måste jag skriften som jag säger. Här han säger väljås. Och vi som är ljåsen konstant och vuxna män som är bara väljås och lyckas väl begynna råta att de har varit och annat till.
0: Mm.
1: Och hoppade så vill jag i min ska säga till att det är 24 miljarder ljåsar. Och så blir vi också att de har varit och annat.
0: Mm.
1: Det kan inte passa det goda.
0: Mm-hmm.
1: Det kan inte passa.
0: Akkurat.
1: Jag hörde en podcast, en känd dansk litauen, hon skriver, eller hon säger det, jag tycker vi är god.
0: Ja.
1: Tog att du må vara komplett idiot. Komplett. Visst du inte har suttit att onker skapte det.
0: Ja.
1: Alltså, det kan inte alls vara till.
0: Nej.
1: Alltså, jag skiljer inte folk, säger hon så, som inte kan acceptera det är god och välig.
0: Ja, ja.
1: Alltså, ja. Alltså, öliga avgjort, ja. Men det passar ju.
0: Ja, ja.
1: Och vi kan gå runt här och kan leva ett liv till god och tända ljus.
0: Mm, akkurat.
1: Och så säger han, är ljus heimsens?
0: Yes.
1: Och så säger han en sättning av träd och att andra evangelier, tid är ljus heimsens.
0: Tid är det knappt, ja.
1: Tid?
0: Ja. Nu är det övriga ljus.
1: Hopps.
0: Ja.
1: Nu skiftar jag i klockan.
0: Yes.
1: Gott, för tid att tända ljus.
0: Ja.
1: För tid runt att lys.
0: Akkurat.
1: Ha?
0: Tid att bli en ljusbärare.
1: Alltså vit?
0: Ja.
1: Ja. Jag känner. Mm. Nej, alltså. Nu måste jag alltså slappa av Jesus.
0: Ja.
1: Det lukar vi här. Då.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja. Och vi då kanske till tojer helt ro att hitta ett rockare. Och personer ju väg like och helt den det är en normal ljus någon. Det är en löven någon som vi där finns ju lagt in.
1: Ja.
0: Så vi ser vi och Jan där att kommer vi förbi och själva. Hur så gör vi det här stora som vi blir lagt in och jag. Att vi blir ljusbärare som du säger.
1: Ja.
0: Och trots att vi människor vi vanliga år tjocka stunder.
1: Ja.
0: Och brukar ta i samman.
1: Ja.
0: Och söka Herren samman.
1: Ja.
0: Och hjälpa kvarnör, bära bidra till kvarnör.
1: Ja.
0: Ta tändras ljus.
1: Ta tändras ljus.
0: Ta tändras ljus. Ta tändras.
1: Att hjälpa en person och du ser glädje in i egen. Du slipper att du bara upphicka lite ting som vi kommer helt fantastiskt. Är hatta.
0: Akkurat.
1: Ja, det kan en kvarn görst.
0: Akkurat.
1: Ja. Jag ska höra det. Jag vill bara tacka Kristin Berensen, han valde mig.
0: Jo, fantastiskt.
1: Jag valde, du.
0: Ja.
1: Du utvalt.
0: Det är störst.
1: Jag kan sona,
0: ja.
1: Vi tar det här.
0: Ja.
1: Visst lustigt, Kristina Berensen.

0: som har bakterier, anaerober och allt.
1: Ja. Ja. Så det är ett väldigt väldigt potential här som unga tar ut nytta.
0: Är störst om det vär.
1: Ja, kanske bara gott vid tillslappen till.
0: Ja, det är så där.
1: Oj ja.
0: Ja, det är det. Det är det. Det är ofta när du vär.
1: Ja. Vi tar så gram.
0: Det är det. Det är det. Vi manglar så sen så vid ingen för skapar visst.
1: Ja,
0: det är vi kör.
1: Ja.
0: Som så vill jag band och själva.
1: Ja.
0: Schals liksom är igen.
1: Ja,
0: att att. Ja, man ska sig själva.
1: Ja. Att det Leos som vi tog så om
0: ja.
1: Skriften har fått av henvisning om Leos. Vi nämnde på en gång för.
0: Ja. Hvis vi hikker etter til dem som Øsas valgte, ja, så hadde de en skuistølpa, det ble leidt ved en skuistølpa om dagen og en eldstølpa om natten. Ja. Så det gjenker ui myskren om.
1: Ja.
0: Og det gjør vi menneskereisen. Vi der jo, myskren er en pastor av tilvendig tjåk. Men det var en eldstølpe om natten.
1: Ja.
0: Og det viser at det her dualismen, det her livet som vi lever, at myskere er en parts av det, men ljøse er kommet inn i myskere. Og vi vet at hvordan kom eisen vi, Jesus Kristus, Jesus Kristus er ljøs. Og tog verda så langt som vi bygger her og gjør. Kanskje som mennesker røyner vi er sinter og realistisk og bare vant av ljøs. Og vi tror vi bare vel i ljøse. Men liv her hever eisen myskere visser. Det hever sorg visser, det hever nægge løying visser. Det hever nægge svarum. Visser. Men det är så omätliga tydningar mycket att vi inte tar börja att banna ljåse då vi upplever mörker. Men att vi tar livet framvis i ljåsen. Så vi såg att han var in på kökens skriften av Salomon och David. Han har nekvist om att Herren säger han som har tjejt ju är ljåsmått och frälsamått. Kvann ska ljötast? Och så är han. Salomon 119, 105 år tryckte foton min likt och ljås alla min. Atter her, ja, men hvor han tar valgjøse, tog her er et myskor. Her er et naturligt myskor et eller annet sted. Tar vi det mennesker ut underløkt, hent han heim. Ta mennesker ikke vi bare skulle oppleve myskor, slett ikke. Men god opphave, han er kommet for at vinne atter, hent han heimen, hent han myska. Heimen er han kommet til å lyse opp atter. Og Guds år er ljøs. Guds år er livende ljøs. Och hela anden tar en gärda levande från, man kan säga, från logos till rema, till en uppenbering. Ljus är ju uppenbering, det är avdugning. Du börjar sucha.
1: Ja.
0: Ta börjar livet, ens när Guds liv är vinna fram, och jag, då vi börjar sucha, vi skiljer. Aha, är det bara tammatan det är. Nu är det något som myskor, kan man säga, sättlig sujes, ljus i tentra, avdugningen är fram, nu börjar jag skilja. Det är så mycket kunskap att växa fram. Visdomen växer fram, uppenbering växer fram. Som jag nämnde Johanne. Brottliga vet inte hur det är. Jag vet inte hur det kommer fram. Och jag vet inte hur det är av er.
1: Ja.
0: Matteus han skriver i kapitel 4 att brottliga rann ett ljus upp för hattningarna. Men detta var snäka som var upplandlagt. Detta var långt, man ska säga, utbassonera i Kjolm och Sintafattlen. Att ta och slankan kommer in så är det en som ska komma och knusa över slankan här. Och det är han som är konkurkonka i ljusens ryg. Och vi är sedan så i Matteus 5 som du nämnde Jan, ja, tid är då ljus hemsens.
1: Ja.
0: Tid är då nu ljus hemsens. Och allt är att beundra han som är ljus. Känner inte. Men så brådliga väntar tjånekan eller sådana. Så säger han, ja men jag är pura rätt, jag är ljus.
1: Ja.
0: Och upprona till det och upprona till sannolika till liv men hek jag har lagt det i dig
1: och jag är så 24 med lärsvällen han tar stand av spontra ja han är ljusamt och så knappt pekar han dig eller gärna så ser han pekar dig det är så en bitlig med dig
0: ja.
1: Och det är upps
0: ja.
1: Ja. Nej
0: Och så pekade jag på en annan, kanske Jakob och Johannes och Peter och Bartolomeus. Nej, två värst i Leos.
1: Du känner det.
0: Ja, tar för att be för döma på en annan.
1: Pena vi. Och jag skulle så ofta han har sagt att vi ser åt skriften här. Men tid är det.
0: Tid är det Leos. Hemsens.
1: Det ska jag göra en ålder löjningar ända för en dag till så just det.
0: Ja. Och så säger han nämligen att det är som är till och med det, som tryggvande. Så säger han, vi är här, och så finns det en tid i Ljus Hemsens.

0: så den kanske gynnar några timmar mellan en till att sitta nästa här där här kanske som tar undrast av vad menar vi
1: ja
0: och kanske akvar kan annat till och stisna galler till så elsent till Peter
1: ja
0: att det snackat
1: att det är
0: ja vi sa nej så ständs så Jesus vi här står vore ständra fjalle fjallestich
1: nej.
0: Och till akkurat hatta som vi dessutom tar som med sankren kort, ja, att detta ljus är inte giv fyra, nämligen sett under käppemall. Detta ljus är giv fyra att ta man kommer ut i alla myskar, krokar. Och jag huxar inte bara om åren med sjön, det är slett inte. Jag huxar mer akkurat dagliga liv. Det här liv som går till kattlåkan till, som är tryggvande, som är ljusbärare.
1: Ja.
0: Huxar där vi sitter helt och brukt i år ljusbärare än att vara kristen.
1: Ja.
0: Jesus säger angående att de skulle bruka ordet kristen.
1: Nej.
0: Det var det vantryggvande som brukte ordet kristen. Ja. Och mån till det som fyllde Jesus i efter. Det luktes Kristus.
1: Ja.
0: Huxa att vi är ljusbärare.
1: Mm-hmm.
0: Är en ljusbärare. Nå kan märka det. Alltså, jag menar märka det. Jag finns en ljustentra här inne. Som jag, det är inte min skyld. Alltså, jag vet inte när jag är för det här. Men jag finns en ljus här. Det lyser en eldor, en lampa.
1: Ja.
0: Vi lyver. Nå, kan man inte, alltså, vad kan, alltså, jag inte tror att eisen får det samma lagt in i ditt liv.
1: Ja, alltså, det är att herran skriver till en tydlig och samsens. Och du kan vända dig vid, ta sig vid ånden, välja dem, fortälla dem, och se vid dig, nu är tydlig och samsens.
0: Akkurat.
1: Nu är du, för att du vågar.
0: Ja.
1: Sitta till nästa du möt.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Det var en rockstid som gjort för inte länge sedan. Om hvis man gör det här. Hvis det blir gjort. Så tog det. Hvor länge tog det så att omvända alla hem på tjejmiljöerna?
0: Ja, nämligen. Du tog också exponentiella växter.
1: Ja, exponentiella växter.
0: Ja.
1: Det tog 60 år.
0: 60 år, ja. Akkurat.
1: Hvis du väntar vi.
0: Akkurat.
1: Och säger du. Vet du vad, nu ska jag fortälla dig om Joss. Visst att det fungerar.
0: Ja, nämligen. Ja. Och också att det står pastra hem och inte ligger i myskre.
1: Ja.
0: Vi roar löse. Och meningslöse. Och frustration.
1: Krutsch. Ukraina.
0: Depression.
1: Vänt under lösen tjocken.
0: Atlasten, ja. Och här är nu ett höjen så kan man säga ja, det är sådana myskor att jag vet inte. Men det ska allmäntliga lyda ljus till för att lysa upp ett störst rum. Det ska en liten tändstycker till som ska tröntas i jögnen att tjuka mörka av mörk.
1: Ja.
0: En liten ljus. En picka liten ljus. Så är det här något en gnästa till att skapa vagn.
1: Ja.
0: Till att skapa sådana en medie av människan att ha hukt bara efter sig själv och hukt ett omstövn och hukt efter sin egna depression eller vanlösa till att det nu knappt blir helt upp efter. Ett smål, ett kläm, en hjälp, ett år, en uppmuntring. Att vara samma vid tajm. Det vill säga, ljusbärarna må vara samma vid tajm som har bruk för ljusen. Det är så ser det enfalt.
1: Ja.
0: Till ljus och lyser hever han vissan och det är ganska ett mysterium att löndar mal att ljus hever sig oärmarska man säger omfettla ljus vad ska jag kalla det alltså ötje upplysningar ötje det lyser och en vissan avstånd så det är en ärmarskning det vill säga att vi må komma tatt till de människorna som har bruk för ljus som har bruk för sötja. Det är som mamma kommer samman, mamma tar initiativ, mamma tar det upp. Det kan vara familj, det kan vara nabyggvar, det kan vara arbetsfällare, stadsfällare, det kan vara omkring nätten. Här är det bara så tagit upp och säger att det är inte bruk för ljus och ges ner. Du ska ta en ägare som är tropål, det är inte bruk för en ljus. Det är nu att du tar ägarna, så är det att du är grunta och sannolika, du är grunta och något gott.
1: Ja.
0: Tutt liv har brukt för ljuset. Nu har du tog inte jag några myskor och länge att du inte brukt för ljuset att det har varit tändras inte. Jo, det har vi. Jag har här är ljus. Han ägde Jesus Kristus.
1: Amen.
0: Ska vi söka hans samman?
1: Ja.
0: Skulle vi söka hans visdom, hans sannolika som är i ljusen?
1: Ja. Du har också en illustration. 100 följt den samman. En har ljus vi en veit öt stand vi ärli oss
0: akkurat
1: ein slipa så attentra attentra nast och det sen bara vem runt honom det är pen pickle ut lut
0: ja
1: så ärli oss att stan
0: akkurat ja
1: alltså vis vi ger att och jag hörde en podcast om en missionär han fortalt om sitt liv. Han har varit färdig ut nytt papper och nytt nya halta ruta också. Och han har visst en stamme vid en man och att han kom äntligen fram här.
0: Mm.
1: Han kom här så blev han så jävligt välmåttig.
0: Ja.
1: Det var så att han fortalt han att det äldste här i stammen som var värna vid att dräpa folk och som man säger, värna vid att äta sina fortsända. Varför kallar han sig på topp med fjattlet här och syter här och bära och boja. Och där kom äldre och hötta av dem. Och där började ta sig främmande tung. Alltså
0: wow.
1: Malde inte känt.
0: Wow, fantastiskt.
1: Och där han kom här så var det bara öppet.
0: Ja.
1: Så hade han den glädje han kom 23 år sedan när han kom samman där.
0: Mm.
1: Där såg det där sydd.
0: Okej.
1: Okay. Då sa att vi bär inte ljus, vi bär inte ljus och vi gör.
0: Oh, ja.
1: Det är ung.
0: Mm.
1: Fänk inte ljus. Mm. Nu sitter det att ta sig om att vara man och rätt.
0: Ja. Oj, oj, allvarligt.
1: Ja.
0: Ja. Det går inte att göra.
1: Ja, det kommer inte att göra.
0: Nej.
1: Hur ser det till åkken?
0: Ja.
1: Hur ser det till dig som sitter lust?
0: Akkurat. Akkurat.
1: Ljus, tänd och tända.
0: Mm.
1: Ett och tända ljus i sådana nästa så vi gör så vi gör.
0: Ja.
1: Bär det vi gör.
0: Ja. Ljus blir inte givet för att åkken blir att fascinera.
1: Ja.
0: Plockar underhåll och inspiration.
1: Ja.
0: Det blir givet till transformation, till livsbrötning.
1: Ja.
0: Och som du säger, att vara ljusbärare vi är. Och det är Jesus säger, att alla sista han säger.
1: Ja.
0: Jag tycker, är er ljuset, tid av finns ljuset lagt in, färdtiden ut som friar bärare, som ljusbärare, friar skapare, ambassadörer, färdtiden vi är, ombående, ljusens rik.
1: Ja.
0: Vi är fria. Och här som det kommer, här skulle det göra det vi är.
1: Ja.
0: Och det var Öljanekv huxi Eindlein. Vi huxi han säger Jesus kunde ha sagt färd rom satt sig på guvernörerna och satt på kejsaren och så färd jag politiska skipan allt gott om det. Men det var inte strategi nummer ett. Då Jesus sentar ut så är det människa till människa. Så är det egna hatt. Så är det inte en maktförhåll som är ojämnt eller så är det ägna hatt till ännu dagliga dagen.
1: Ja.
0: Och vi suttar till att ta en samkommor där vi lade människor komma till trygg och ta blivit lade samkommor så suttar vi till att ta till att bygga på en väg och i heimen och till följt och husen och till följt.
1: Mm-hmm.
0: Pura naturligt. Ljuset är kommit till hessa familjen.
1: Ja.
0: Och som du säger, han tar stamman nära.
1: Ja.
0: Det går inte vi gör det. Men i en heim har du vuxen och det är ganska 2-3-4 att det är det bor samman, storfamiljen ofta. Så det goda vi är att det hemma blev ett kraftcentrum, ett ljuscentrum. Och så är det sådana föräldrar från ljus från hemma till hemma.
1: Ja.
0: Så samtidigt som jag säger det vid mig själv så vill jag uppmuntra det som tryggvande är att du är en ljusbärare. Om vi kunde följa det och vi kunde inte följa det. Det är så ölen ägg. Och du kan följa dem som förring. Och du kan inte följa dem som förring. Eller hona man. Eller och det andra. Men titta er. Titta vid er. Titta som Gud har sagt om oss.
1: Yeah.
0: Så till ljuset som du finns lagt in. Jag vill uppmuntra det ut i att jotta Kristus. Jotta ljuset. Jotta Guds rik. Som är kommit in i det. Som du är kommit in i. Tack om du firar. Och jag ber en fall av bön om att här är lejme, helgande lejme, till att kunna vara till ljus fyra under människor.
1: Yeah.
0: Mitt i dagligen. Och vi närliga inte huxa om det stora tingen. När jag blir då 1000 folk, eller 100 folk, eller när jag blir då till haunen, eller huxa hellre hinvän. Hur smått kan det bli? Hver kan det tändra en liten tändstick, alltså? Hva for person kan jeg være til gangen? For det er Guds rik.
1: Ja.
0: Du husker sånn at prøven, ofte halte jeg vidt her i Vesterheimen, og jeg har mekanisk av frambors, vakstrar, storleika, øye, så hitja vi det eisne ta det kjemde gos rujk, vi hitja forboi det som det små, det sterska, det små sakotten. Her som Jesus fyrir inn, vi sitja forboi det, tog vi sitja fyri okkom ta stor. Skjønnet? Vi sitja fyri okkom disse babelstornene som vi gjerna vilja bytja. Og vi gengar glippe av dem og tøtt og relasjonen om her som vi saman lysa. Her som vi lysa inn i lyve tja kvarnør. Her vi hjelpa kvarnør. Här vi bara birar tjock var nörr. Här vi styrst tjock var en annan.
1: Ja.
0: Men vi tittar för boj ofta och i ökar kristna sammanhang. Tror vi vill växa, vi blir störst. Det ska bli viktigt. Men vad är det viktigt för herran?
1: Ja.
0: Det är som två ädla troj.
1: Ja.
0: Komma samman. Så ska han nog multiplicera det. Så ska han nog styrka för att exponentiella växten fyra gånger till tjock arbete. Okkar arbeid er å legge ljósene saman, tjokk var nør, og færa til mennesker, her ljósene kanskje slakna, eller ljósene kanskje ikke tentra. Ikke vi får døming, men vi omfevner det kærleik. Her man legger så ut ljós av træet, og brukar tøy, og søker, jeg søker ljóset tentra, jeg søker tjokk.
1: Ja,
0: yeah. Så människor som ännu inte. Så jag vill läsa mellan till två inför så lustar och till hur upplever att ljus är värt hentra och framvis är hentra ut under löven men ganska ting som skuggar i vår ting som har lagt sig i det i vår som jag vill ha som löven och saron och skuffelsen och jag vill tala ändå till ett löv att ljus är ut här stärskare än ta myskor ta vanløse, eller ta skuffelse som er kommet inn i ditt liv. Så nevn navnet av Ljósens Herre, og han skal ryse opp ut i ditt liv. Han skal flyte på steinen som virker til å være en grøv ut i ditt liv. Det skal bli et liv for det. God er sterkere nok til at tendre etter Ljóset av noe. Til å blase nytt liv ut av rakene som er i løtten. Så vær vi godt mot, takk samband vi omkring tryggvande, vi ser man og du kommer oppleva at ljøset blåser opp at du vannet vaknar, sannleggen vaknar, meningen vil løgne og vaknar, gleden vil løgne og vaknar, og hun innskje at arbeidet at skapa vaknar, kreativiteten vaknar at du tenner løg. Øddes og tingene henger sammen hvor du tar alt lantja til og høyset oppe og skapar noen, og i ferien noen selv. Så kommer man till kälterna så fart och packan alltså löja sig att det här året men så får man ärgång till allt det här löjvet som är i ljösen en så tar ljösen räkar en prisma ett gläse som är så pyramideformat det är fantastiskt allt det är i ljösen akkurat som det här visar allt det för god är att ljösen och sig själv är okänligt men räkar den här tillfället kommer det fram ett omkring som en glasprisma så vart det bakt och så suttar vi att alla verkliga att alla liten att alla bara liten där som är oljosen då.
1: Ja.
0: Och tillräckligt som vi Guds ljoma, vi Guds radiation, vi Guds strålning, vi Guds bild och vi Guds kärlek. Det fungerar det är rätt och skönligt utan att det räcker människor.
1: Ja.
0: Så vi är som en prisma, känner att det är Guds bild, Guds kärlek, räcker och Guds ljus. Så brottligen så suttar vi att det bröder och allt det blir kändligt och allt. Yeah. Det skapar något helt nytt som hästen heimer inte vill säga. Så till som en tryggvande, du är en glasprisma fyra under människor. Till gärst att Guds kärlek blir kändligare, blir värligare, blir hångrypeligare, blir ätkommeligare som ljusbärar. Så vär vi gott mot och vär bara frimåg. Och det säger vi mig själva, nästan tjant.
1: Och minst det, då kan jag välja lytten. Då kan jag välja oss i hånden. Då kan tändra. Då kan bära det oss här. Då kan skoina. Och minst det, sätta högt.
0: Akkurat.
1: Inte skammast.
0: Nej.
1: Då han är precis skam. Han tycks att det är skam. Ja. Ja. Och kvar en du höjre och rött och ut och ett. Om det som du görs, då hade du inte åtta och görs, då så är glömmat det. Ljus högt upp.
0: Ja.
1: Jesu navn.
0: Ja.
1: Takk for henne.
0: Nej men prebent är en stor glädje.
1: Alltså ljus, vi kommer bli vi.
0: Alltså.
1: Det är absolut.
0: Absolut.
1: Det är absolut. Ja. Inte relativitet här, nej. Det är absolut.
0: Ja. Ja.
1: Det är ljus.
0: För vi har också drömmen om det kommande dagarna.
1: Ja, det är färdigt, ja.
0: Fantastiskt.
1: Vi får höra, där finns det en vagn vid MC Nestorf, alltid. Så tack för att du kom.
0: Kjell, tack, ja. Prebent. Allt det bästa. Det finns.

svenska sångarinnan Kristina Ibsen synger en så vacker sång som heter Han kom till mig. Hända sanger skulle vi höra nu.

Sankeren som vi nu skulle höra, det är sankeren Maranata, Ropel Joar, och det är sankbalkeren Saron.

Vi får nu att höra Ola och Valle Sintja, Guds kärleke.

Vi tar til sentjen. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Och det var Samuelsons. Nu får vi att höra ett lukande ord.

bir tut toysten durva ta storm reiser sepil chan blå.